0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Solbar

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax.
1: Það er sumt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: þetta? Rosalega varst þú okkar svart í þetta strax.
1: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigreinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö, í samstæðu.

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Familie Fem Schür.
1: Arschloch, folgen Kürter, zu Kürzümer.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt.
2: Bittu, bittu, bittu, bittu, bittu.

0: Kerra.is. Næsta frétt.
1: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni. Hvernig kerra og hvenar og
0: Innkaup að gera.
1: Talum.
0: Næsta frétt.
2: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Já, ég samlega mig sjálfur. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista mig sjösum að dag.
2: Það er kannski að beti útsendingu. Kannski að þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: tónlistastöðin.
1: FM 957.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mía.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góða daginn og velkomin á Fætur 5. dagur, 16. júli er það í dag og það er brennslan sem heilsar. Hér setjum við tveir feskir eins og alltaf, Arnar Þór Ólafsson og Egill Blóter með ykkur í dag.
2: Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go.
1: Here
2: we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go, here we go.
1: Já, þetta var svaklega, þetta var bara svo Busta Rhymes annan tímunni.
2: Takk fyrir það. Ég reyndar, þú þurftir eiginlega að prófa að henda mér í þarna. Hvernig allar hennir þú sem er að
1: segja þetta? Já, heldur þú takkja það? Heldur þú neglega?
2: Veit ekki, sko.
1: Nei, nei.
2: Ég er alveg smá málhaldur stundum, sko, inn á
1: milli. En við getum alveg prófað það eftir, þetta er alltaf skemmtilegt, bara svona þess að testa. Hvernig alltaf hittist mér að fara út af veginum og neyðum
2: hennar? Hvernig alltaf hittist mér að fara út af veginum og hennar? Getur skoða það, ég er bara góður, en það verður nú örglega ekki þörf á því uppfyllingarefni, það er svo sem nóg að dagskrá hjá okkur í dag.
1: Já, já. Eins og alltaf.
2: Eins og alltaf. Já. Ég sé nú bara hérna fyrsta frétt á vísi, Bríett Svift er hulunni af kærastanum.
1: Já, og stort.
2: Þennan þekkjum við nú vel.
1: Þennan þekkjum við vel.
2: Og ég verði eiginlega viðurkenna. Ég var hálf hneykslaður.
1: Já.
2: Að það hefur verið að tala lög sem að hann hefur gert, sko.
1: Já, þessast Lárus Örn sem Lárus Örn, er nýju kærastanina Bríettar.
2: Já, og fyrir ykkur sem ekki vita þá sungu ég og Lárus saman lag sem að heitir Einn í heiminum.
1: Einmitt.
2: Það er svo sannlega ekki nefnt í þessu.
1: Nei, það er rugglega það sé ekki nefnt.
2: Það er eitthvað emotional bruises og hérna, you looking for me og eitthvað. Nei, vissulega kemur þetta fram.
1: Nei, kemur fram.
2: Þetta kemur ekki fram sumatíminn.
1: Nei.
2: Þetta kemur ekki fram, þú veist, það er fáið sem vita það. Spáir, náttúrulega held ég bara engin í því, en hann syngur auðvitað viðlagið í sumatímunum.
1: Já, já, hann syngur viðlagið á móti mér hann í sumatímunum. Og Lalli er sko, ef ekki segja, musical genius.
2: Klálega, og eins og ég segi, þetta er bara vel við hæfi að hann og Bríett segja slá sér upp saman. Hann er loksins búin að meika það,
1: að
2: mínum vati.
1: Þau voru náttúrulega með okkur hann út á Ítalíu.
2: Já, já.
1: Þau voru líka
2: ég
1: að spila.
2: Ég var vantlega látið þar.
1: Já, voru þarna í brúköpi sem að var þarna meðan við vorum úti.
2: Mm-hmm.
1: Og þau voru að spila og kíktu nú aðeins upp í hús til okkar, já. Svona daginn eftir.
2: Já.
1: Og ég geti sagt það að þetta er fallegt par.
2: Mm-hmm.
1: Þau eru góð saman.
2: Já, já.
1: Góð saman. Já, já. Óskuðum innilega til hamingju með þetta.
2: Það er ekki að draga það í efa.
1: Úr eru saman í svona 1.5 ár og þetta er svona að koma út núna.
2: Já, þau eru búin að vera svo lengi, já.
1: Já. Nú erum við heldur lengi saman, sko.
2: Já, við óskum þeim að sjálfsögðu til hamingju með þetta.
1: Það
2: er hvort annað.
1: Herru, það er hins vegar þannig að það er svona aðeins bjartari yfir hérna höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Þennan morguninn. Þetta er svona...
2: Svona, leið aðeins betur með þetta. Ég var aðeins svona... Hvað maður að segja?
1: Hressari með þetta bara?
2: Já, bara svona hressari með næstu daga en svo fer inn á veður og það er náttúrulega bara sama.
1: Já.
2: Og maður sér aust fyrir þinna bara... Þetta maður hafði sér á hvað, já, það er á först daginn, þá var nú að vera heil sól þarna alveg.
1: Á morgun?
2: En svo, já, en svo, nei, veistu þið, nei, það á bara að vera gott veður þarna. Bara alveg fram á þriðjudag, allavega annars sýnist mér.
1: Það er svakalegt, sko.
2: Hvernig er þetta búið að, þú veist?
1: Þetta er búið að vera í svona núna í meira en viku, það ekki?
2: Ég neita að fylgjast með þessu.
1: Já.
2: Hvað erum við búin að vera bara í 25 gráðum bara, síðust dag?
1: Já, bara 25 gráðum og sól, sko.
2: Já, hérna.
1: Það var svona aðeins að þegar þetta var að byrja, þegar hitinn var að koma og allir var að flykjast þannig yfir, þá var rosa mikil vindur, sko.
2: Já.
1: En núna er þetta bara að, hérna, þarna fyrir austan, en sko, þú þarft ekki að fara endilega í sko, 7-8 tíma kessluna.
2: Nei.
1: Þú getur líka bara að fara í norður og Akureyri, sko. Af því að strax á morgun, á föstudegi, er 22 gráður á Akureyri og 3 metrar á sekundu, sko.
2: Mm-hmm.
1: Á laugardeginum, þess að við verðum, félagarnir verðum saman hérna á laugardeginum, við erum að fara trilla líðin fyrir norðan.
2: Við erum að lenda í 21 gráðu, bara á hátíði þannig.
1: Já, bara 21 gráðu og sól erum við að lenda, 3 metrar á sekundu, svo svona kemur aðeins og dregur aðeins fyrir, en satt sem að vera 18 gráðu hiti. Og sunnudagurinn er bjóð upp á slíkt til sama, þannig að það er náttúrulega ansi margir.
2: Ekki sitt í staðurinn til að vera á helgina.
1: Já, það er ansi margir sem er á farandsfæti núna og það er bara að gera að taka tjaldið eða hísið eða hvernig sem þú ert að ferðast á bara hægt að fara norður, sko.
2: Absolutt.
1: Og þá þess vegna hægt að gera gott úr þessu og ég veit ekki, er búið að auglýsa okkur eitthvað þannig að
2: Það veit ég ekki maður.
1: Nei, meðum við ekki segja hvað við erum að spila
2: við mætum, mætum bara á rífum í mækinn og görgum í hann sko.
1: Já, já. Við erum að spila, við erum að spila Vamos.
2: Vamo.
1: Meðum við ekki segja það?
2: Þú glað, ég veit ekki.
1: Já, við erum á Vamos.
2: Spila Dóra því.
1: Já, við erum á Vamos hann að lögða til skvöldinu.
2: Já.
1: Ætlum að taka hans í mækinn.
2: Mm.
1: Þannig að það eru gaman að sjá okkar besta brennslufólk sem er að hlusta hérna. Eða er fyrir norðan. Að kíkja á okkur strákana.
2: Já, við hvetjum alla.
1: Hvetjum bara alla til þess. En, jú, það er vissulega rétt. Það er svona svipaður hér á að vera bara í 10-11 gráðanum í dag og skýja, en samt sem að það er svona það glittir í bláa himinin á bakvið skýja núna.
2: Já, já, en þú veist bara hvað er þetta, skilurðu?
1: Já.
2: Ég verð bara að fá að vita hvað er í gangi með þetta.
1: Já.
2: Þú veist, það er svona, við náðum ekki í
1: veðurfræðing. Nei.
2: Því meður.
1: Því meður.
2: En það er, hér er byrjað að myndast augljóst minnstur, skilurðu. Hvert einasta sumar.
1: Já.
2: Og ég tel mig ágætan í að lesa minnstur. Ég svona, já, ok, þetta stafar að þessu og þessu. En hér hef ég ekki grænan grun hvað er í gangi. Eðlilega. En það þekki ég sko ekkert inn á viðurfræði, sko.
1: Nei.
2: Og það pirra mig. Ég verð bara að fá að vita af hverju eru alltaf tvær vikur yfir 20 gráður á Austfjörðum, á sumrin. En við húkum hérna í 11 gráðum.
1: Já, já. Þetta er alveg athyglisvert, sko. Það er ansi hvað það búið að mörg ár sem maður búið að vera bara sumar fyrir norðan og austan og ekkert hér.
2: Þetta er bara orðið augljóst minnstur.
1: Já.
2: Það er eina sem ég að segja. Við reyndar fengum rosalega bylgju hérna í maí í fyrra.
1: Já.
2: Gleymið því nú ekki, sko.
1: Bylgja og ekki bylgja, voru ekki fjóri dagar eitthvað?
2: Jó, fjóri dagar, en ég, þú veist, ég
1: er það ekki... Það núna fyrir austunni eigistum er það komið bara vel yfir viku og bara halda áfram, sko.
2: Já, en máli er að, sko, mér leiði ekkert sérstaklega vel á næturnar þá daga, sko. Ég man það vel, sko. Það var bara...
1: Hitta
2: svækja, sko.
1: Er það ekki alíslenskt að vera hérna að kreifa þetta veður og svo byrjuðu að tuða um leið og...
2: Jú, jú, en það var, ég mann, það fór alveg yfir, eitthvað upp í 25 plus gráður, sko.
1: Já, já, í maí, það var alveg
2: fyrirleitt. Það var í maí, sko.
1: Og
2: ég man bara, þetta var Eurovision kvöldið.
1: Já.
2: Það var rosalegt veður þá,
1: sko. Já, þetta var Eurovision kvöldið. Lítla stemmingin, maður. Já. Já, og þá vorum við með, ekki?
2: Það voru væparnir, sko, en svo sniðgekk ekki í Eurovision í ár.
1: Já, horfðu ekki í ár.
2: Æ.
1: Ekki heldur.
2: Æ.
1: Nei, nei. Verðum við með á næstari?
2: Ha?
1: Verðum við með á næstari?
2: Ég vona það.
1: Já.
2: Ég meina, ég sniðgekk ekki Eurovision því að við vorum ekki með, það er bara þannig.
1: Já. Þú, hérna, ert einn helsti Eurovision aðdáðandi Íslands.
2: Já. Aðeins, ég get ekki sagt þér hvaða lag vann, sko. Ég bara, ég hugsaði ekkert út í keppnina í ár. Bara ekki neitt.
1: Hver er hrunu?
2: Ég veit það ekki. Haldi, ég veit það ekki enn sinni, sko.
1: Nei,
2: það er alveg magna. Það er mikið sagt, sko.
1: Já.
2: Við kannski komast að því síðar í þessum þætti þarna.
1: Já, já, ég get ekki googlað. Ég er að senda á Sigga Storm, sko.
2: Já, ætta því?
1: Já, ég var ekki, ég er að henda mig bara, ég er bara að henda mig, ég er bara að addur á Facebook.
2: Já, já.
1: Og ég bara sendur og skila bara, er einhver sjens að ná á því í síma í dag?
2: Við verðum að gera það, sko.
1: Kannski svona, já, þú ekki segja kannski svona.
2: Já, bara við þurfum að, hérna, þurfum að komast í botts í þessu minnstur máli.
1: Já.
2: Þetta er bara of augljóst til að láta það fram hjá sér fara. En sko, það er auðvitað annað sem er svona í deglunum núna, svo við séum ekki að drepa fólk alltaf með þessu veðri.
1: Já.
2: Ég veit ekki, þú veist, ég meina, hvernig taka hlustendur í það að ræðum fótbolta? Ég get nú ímynda mér að þú er ekki ræðum fótbolta.
1: Jú, við þurfum að þetta er náttúrulega bara allir að tala um hán.
2: Það þarf að krifja þetta, þennan leik þarna í gær, sko.
1: Já.
2: Ekki kannski að ég sé besti þess fallin, en hérna...
1: Þetta er náttúrulega bara...
2: Þetta var bara með hreinum ólíkindum hvernig englendingar og með Tuchel, þarna, ef maður getur ímynda sér að hann sé arkitektin á bakvið þetta, ákveða bara pakki vörn. Þetta er bara eins og Ísland þegar við komum stiður á móti Englandi, sko.
1: Já, ég hérna...
2: Og treystu mér, það er meiri gæða munur á Íslandi og Englandi og svo Englandi og... Og hérna...
1: Argentínu.
2: Þú datt nafni úr mér bara.
1: Já, nei, þú veist, það er alveg rétt, sko. Og ég svona, hérna, svona, það sem maður hefur lesið um þetta, ég náttúrulega horfði aðeins á leikinn. var akkur út að svæfa þegar marka englendinga kemur hann en hérna það sem maður segja og sem maður var svona verið að ræða er að þetta það er að skrifa þetta ansi vel á Thomas Tuchel þjálfar englendinga
2: já, eða þú veist
1: þeir voru eitt nú lifir, hvenær skoraðir 1-1 markið ekki 8.3 mínútu eitthvað það sem að Argentina jafnar
2: já, eitthvað
1: svo leiðis og þá eru þeir bara með, þú veist, 6-7 varnamenn inná sko. Og hvað gerir þú þá?
2: Alla þrjár skiptingarnar, voru þetta ekki varna með skiptingar?
1: Jú, endi Dan Börnana inná líka 34 ára þarna
2: 2-0-1 bara
1: þú veist, til þess að reyna bara alveg að halda þessu sko.
2: Já.
1: Að því að, þú veist, það er ennbla það stutt á milli í þessu og þú ert með liðið svo Argentínu eða þú ert með Enzo Fernandes, þú ert með Alexis McAllister þú ert náttúrulega alltaf með Lionel Messi skilurðu, en þetta er alltaf, allt menn sem geta skiptir yngur máli með ykkur af fimm manna blokk, þeir skjóta bara fyrir út
2: en maður líka sá hvernig þeir fóru að vinna upp kantana sko, í þessum fyrirgjöfum sko. Messi náttúrulega sko. Ok, sko hinga til þá hef ég verið bara svona að Ronaldo og Messi skulum ekkert gera upp á milli þessar manna veist, þetta eru bara kóngandir búin að vera í 15 ár en þessar, þú veist að gleymist hversu þú veist, Messi bara 20 í passing
1: Já, já
2: Það bara, þú veist, 20
1: bara í fútbolmanager 20 í passing
2: maður sér þetta bara fyrir sér sko, maðurinn á alltaf feil sendingu sko.
1: Nei
2: Jó, jó, kemur fyrir en þegar hann sendir gjörsælega beint á pönnun á þessum gaurum sko. Og beint í fætur og þetta er svo veist, þetta er bara einhvers konar yfir náttúrulegt sko.
1: Ég við
2: ekki
1: alveg
2: Ronaldo er ekki svona upplugur í hvað maður að segja sendingum bara, eða, þú veist, hann er ekki svona nákvæmur sko.
1: Nei, nei, og ég við ekki alveg líka hérna, svona fyrir móti því ég var ekkert búin að fylgjast kannski mikið með maður er ekkert að fylgjast mikið með Messi núna bara eitthvað í MLS-dildinni sko. Þannig að þú veist, maður var alveg svona komin á það stig að hann væri nú bara að maður er ekkit, þú veist, að maður er ekkit svona góður ennþá skilur hann er 39 ára sko. Þú veist hann er 39 ára gamall og menn ná ekki af honum boltan skiptir yngur máli, hann fær einn lappir hann bara, þú veist, hann með þrjá í kringu sér ná ekki af honum boltan, þess að þetta er bara
2: með svo átjón í dribling í dag
1: og þú veist, það er á svona momentum sem að, og ég veit að við erum búin að lifa það ansi lengi bara við þann mun að vera uppi á sama tíma og besti knattspyrnum að sögunar en að maður sé samt sem maður bara maður þarf stundum aðeins að staldra við bara og hugsa bara, þú veist takk þú veist, þetta er stór þetta er bara, það er ekki hægt að lýsa því ríki leikmaður
2: svo ef við ætlum að fara yfir sko, þú veist, Messi versus Ronaldo sko, þá verðum við líka að skoða svona hátindin hjá þeim báðum sko og þú veist þegar þeir voru upp á sitt besta þá eru þeir svo gott sem jafn góðir sko þú veist ef við ætlum að skoða til dæmis bara mörk en það er þetta Messi nei, okay.
1: Mörk og assist sko, Messi, að skoða alltaf
2: já,
1: mörk og assist
2: Messi skoraði 82 mörk tímabilið 2011 og 12 82 mörk
1: já.
2: Ronaldo fór hæst í 69 En þetta er sama tímabil, 11 og 12
1: Já
2: Þannig að, þú veist
1: Það er þetta að bera þetta saman á alls konar máta Hverju eru með fleiri titla þarna og þú veist, það er þetta fara í þetta allt sem að fram á aftur
2: ég vil gefa það upp, ég er bara að skoða þeim ég spurði bara tjattaran sko þessar tölur gæti verið vitlega svo ég man að það var eitt tímabil það sem þeir voru bara báðir hvort það hafi verið sko innan eins almanaks árs búin að skora bara þannig að báðir eitthvað 80, 90 mörg sko.
1: Ronaldo spila í ennsku úrvalsdeildinni
2: já, já, vissulega Messi hefur aldrei spilað þar
1: hann hefur ekki spilað þar
2: Næ,
1: sem að ég er besta deild í heiminum
2: já, já.
1: Skilur við
2: já, já.
1: Mér finnst það svona þú veist, kannski það stærsta mannandi Cristiano Ronaldo sko.
2: Já, já.
1: Það stendur hérna bara Wikipedia, skilur, báðir hafa skorað minnskosti 25 mörk á 12 tímabilum í röð og um 500 mörk í efstu deildum Evrópu. Þetta er náttúrulega alveg svakalegt.
2: Það er ótrúlegt að tveir svona gæðir sig uppi á sama tíma, sko.
1: Þetta verður athyglisverð leikurinn líka á laugardaginn, sem leikurinn þriðja sætið, þú veist, það eru svona liðin enn ekkert að vera þarna.
2: Já,
1: England, Frakkland.
2: Ég bara sá það í augunum á Harry Kane, sko, bara.
1: Já, Jude Bellingham bara, þú veist.
2: Er þetta rétt sem að hann á að hafa sagt við Messi eða?
1: Hvað átti hann að hafa sagt við?
2: Þeir voru eitthvað að kýtast þetta eftir leik
1: Já
2: Og hérna Og Bellingham á að hafa hvíslað að honum að hann viti hvað FIFA, hversu mikið FIFA er að greiða leið hans í gegn og hafi svo slitið samtalinu að segja að Ronaldo er miklu betri þú. Já, þú veist, það er þess að ég las það á Twitter, sko.
1: Nei.
2: Ég bara, sko, en svo sá ég myndbænt að þeim. Þetta var alvöru pyrringur, sko. Það var einhver pyrringur. Ég veit ekki, þess Twitter getur logið, það skulum hérna, passa okkur á því.
1: Gæinn er ekki 5 ára.
2: Það geti verið fake news.
1: Já, hann ekkert að vendar þetta ekkert að þið segja Ronaldo er miklu betri en þú.
2: Er samt þessi Jude Bellingham ekki vel þreytt og gæja?
1: Ég held að þetta er bara mikil keppnismaður.
2: Já, já, þú veist.
1: Lætur kannski kappið bera fegur þinn á ofurlinn.
2: Það er eitthvað sem verið í töðanámer í þessum heimi, það var að lið sem að læti þannig, sko.
1: Já, já. Þetta er oft líka hugafar sigurvegaran, sko. Þetta er oft hugafar sigurvegaran, þannig að bara gera allt til þess að vinna já, og bara bilast ef hann gerir það ekki, sko.
2: Já, það er bara svo ógeðslega hortu framkoma, sko.
1: Já, já. En þetta er bara svona, sko.
2: En, hérna, en þessi hérna Enzo, sem er nú í Chelsea.
1: Já, þinn maður.
2: Gamalt Chelsea maður. Var hann ekki að augraða þarna stuðningsmönnum Englands þarna í fyrsta mark, í hérna markinu sinni?
1: Erum maður að segja það hendina?
2: Já, hérna, var þetta ekki upp í Englandstúkuna?
1: Þetta var rosalega harður leik.
2: Eðlilega rottulegt, sko.
1: Já, þetta var svakalegu leiku, þetta var svona, hann var alltaf að fara að springa í loftu, þetta var bara mikil átök.
2: Já.
1: En það er þá Argentína spáð.
2: Já,
1: í úrslita leik.
2: Var það ekki Gummi sem spáði akkurat auðvitt? Frakland, England?
1: Jú, Gummi spáði auðvitt og hérna en var samt búin að spá fyrir móti að Spánverjar eru heimsmeistarar.
2: Já.
1: Sem ég smá magna.
2: Ömmitt, ömmitt. Já, þannig, ég skal ekki segja. En hérna, ég hefði meira verið til að sjá Englandi í úrslitum, sko. Ég við ekki henni það alveg. Ég meina, ég hélt með Englandi, en eftir að higgja það, þá, þú veist, átti bara Argentína þetta skilið, sko.
1: Já.
2: Þú veist, með að við að bara pakki vörðin eftir 55 mínútur, þetta er bara, maður á bara, reyndi ekki til auka tekið orð, sko.
1: Nei, þetta var ótrúlega pæling að gera þetta, sko. Ótrúlega pæling.
2: Er, talandi Falklandseyjar, þegar við rættu það í síðasta þætti, þá voru þeir með borða eftir leikinn.
1: Já.
2: Hérna, Giovanni Lo Kelso.
1: Já.
2: Hann tók upp borða sem stóð Las Malvinas son Argentinas.
1: Sem tíðir
2: Falklands eyjar tilheyra Argentínu.
1: Já, hann gerir það.
2: Já.
1: Hann gerir þetta pólitík líka.
2: Þetta er alvöru pólitík að það.
1: Já. En þetta er, hefði getað kannski svona, þetta er náttúrulega Argentínu nummer 1 á FIFA listanum.
2: Já.
1: Spot nummer 2.
2: Já. Herru, ég sendi þér hérna, sást ekki reelsið sem ég sendi þér í gærkvöldi.
1: Nei.
2: Og sendi þér, þú verður að tjekka á því.
1: Hérna, jú, með Falklands eyjar, jú.
2: Margaret Thatcher var ekkert að jóka og hún bara tók eldræðuna bara Falklands eyjar eru okkar, bara sendi liðið yfir.
1: Já.
2: Rosalegt, sko.
1: Nú helvíti vel að skipum hann sem að fóru
2: hann yfir. Breski flotin
1: bara.
2: Já, fokkar ekkert í honum, sko.
1: Já, er rosalegt. Herðu, en hins vegar í dag er eins og áður sagði 16. júli. Heitt held ykkur framöndan hjá okkur í dag. Við ætlum að hringja hans í naflan. Hann var staddur í Englandi gær.
2: Já.
1: Og við ætlum að fá bara aðeins svona stemminguna, stemmingstjakki hjá hann.
2: Já.
1: Hvernig var þetta svona eftir leik?
2: Mm.
1: Hann var staður í Englandi, notabene, hann var bara að horfa á leikinn þar.
2: Mm.
1: Þannig að við fáum svona aðeins að krifja þetta betur með naflanum að þér.
2: Já.
1: Svo ætlum við að fá Ella Egils.
2: Einn mitt.
1: Í eina sanna.
2: Já.
1: Hann er...
2: Takk að lagið með honum. Við verðum auðvitað að spyrja hann út í þetta.
1: Út í lagið?
2: Já.
1: Já.
2: Eða þú veist. Ég sé ekki mörg viðtöl við LA.
1: Nei.
2: Hefur hann eitthvað talað þetta?
1: Hann er alltaf búsettur í LA.
2: Já.
1: Hann er búsettur í Los Angeles.
2: Mm.
1: Er hérna heima því hann er með sýningu núna. Sem hann ætlar að segja okkur aðeins frá. Og svo bara spjallum við akkurat við hann um lífið og tilveruna. Og hérna...
2: Út í lagið. Þetta verðum að gera það.
1: Já,
2: verðum að gera það. Ég ætla hann ekki séð mikið af því.
1: Erum við með hitamál í dag, Arnar?
2: Herru, við erum með hitamál. Mm-hmm. Ég get sagt í það, við erum með hitamál sem að er mjög körrent.
1: Já.
2: Það er mjög körrent.
1: Vísnagátu?
2: Kannski ekkert eitthvað brjálaðislega heitt, ég veit ekki. Jú, þetta tengist bönnum að einhverju leiti, það hefur alltaf...
1: Alltaf verið heitt.
2: ...gefið af sér hérna góðar umræður.
1: Já.
2: Herru, við erum með hérna, við erum með vísnagátu líka.
1: Já, æstu.
2: Svo er ég nú með einhverja svona pælingar en svo ekki síst er ég með lag dagsins líka.
1: Þú átt það, ég gleymdi ekki.
2: Hvernig hefur Kristmundur verið að standa sig í því?
1: Aldrei, hann er aldrei tapað.
2: Aldrei tapað?
1: Nei. Sko, öll þau skipti sem hann hefur verið hérna sem gestastjóðandi þá hefur hann aldrei tapað.
2: Já, ég meina, ég held ég hafi einu sinni að tvisa að tapa því þessu.
1: Já. Þú átt kannski aðeins fleiri þætti undir beltinu eldur en Kristmundur.
2: Ég hef verið að rosalegu stríki með þetta, sko.
1: Já.
2: En ég, já, ég veit ekki hvort það sé fimmtudagslag sem ég er að bjóða upp á í dag, en það verður bara, við verum að bíða og sjá.
1: Það kemur allt saman.
2: Þetta var vinsælt lag,
1: já.
2: Að vísu.
1: Ætlum að koma að þessu stað, það er, náttúrulega staðan er þannig að á þjóðatíð ég fer, það er alveg klart, 15 dagar, 7 klukkustundir og 9 mínútur í þjóðatíð. Ætlum að byrja í smá þjóðatíð að gýr hérna.
2: Já.
1: Tökum, já, tvö lög svo að fyrsti hlustandi dagsins, auðvitað glæðningur í boði og staðan er þannig, we might make you a millionaire.

0: Tennurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: 5.11.09.57 Fyrsti hlustandi dagsins, gott spjall og það eru þetta glaðningur í bóði fyrir fyrsta hlustandi dagsins. Og ég get sagt ykkur það, það sem við erum að fara að gefa er FM 95 Mills.
2: Ha? FM 95 Mills?
1: Kanski.
2: Hvað það?
1: Jú, lottopotturinn, hann stefnir í 95 miljónir. Það stefnir í 95 miljónir á laugardaginn. Fimmfaldur lottopottur. Þannig að við erum með hérna, já, tíu raðir og jóker sem við ætlum að gefa einhverjum efnum. Þannig að hérna, þú mátt velja línu, 1 upp í 5.
2: Tökum þristin, förum þetta mitt á milli.
1: Þristurinn, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan blessan daginn, hvað er nafnið?
3: Stefán heit ég.
1: Einsen?
3: Stefán, Stefánsson.
1: Stefán, Stefánsson, löngu vaknaði Stefán.
3: Herði, já, fyrir áltíma.
1: Já, já, og þetta er svona þinn, þetta er svona þinn go to tími að vakna.
3: Já, yfirleitt.
1: Já, hvað gerir þetta Stefán?
3: Þetta er vinnuna.
1: Já, hvað gerir þetta með spyrja?
3: Herði, við erum við smiður.
1: Nóg að gera?
3: Það er nóg að gera.
1: Já.
3: Allt og mikið.
1: Ok, við erum alveg þar. Já, þú kennst ekki til sumafrí?
3: Það er, nei, því miður. Tegum við smá frí næsta mánuði. Þeir eru búin að vinna að lota á vinningin.
1: Já.
2: Já, sko, nóg að gera. Maður er nú alltaf að heyra eitthvað núna að sé eitthvað aðeins minna hjá iðnaðmannum en venn.

0: Maður nú alltaf að heyra eitthvað núna að það sé eitthvað aðeins minna hjá iðnaðmannum en venjulega en...
1: Já, það er eiginlega bara í nýbyggingum.
0: Já, já, er það ekki það?
1: Maður er svona í viðhaldinu bara.
0: Já, einmitt, það er alltaf nú að gera þar, sko.
1: Já, já.
0: Það nægir alltaf fréttamiðlunum, sko, með hérna, í byggingargeranum, sko, en...
1: Akkurat.
0: En viðhalds iðnaðmennir, sko, ég held að það verði aldrei vöntun á þeim, sko.
1: Það
0: segir þ
1: það er seint út
0: já,
2: já. Og ert þú sérst aðal í því núna þá?
1: Yes sir.
2: Hvað er besta verkfærið í verkfæratöskunni?
1: Að hamarinn.
2: Já, það er bara gamlega góði.
1: Já.
2: Já, hann klikkar ekki.
1: Nei, alls ekki.
2: En ef það er sko eitthvað svona amatjöru sem ég.
1: Já.
2: Stefán, þyrfti að eiga bara kannski segjum þrjú verkfæri, skilur við.
1: Ok.
2: Hvað myndirðu láta mig hafa?
1: Ég myndi þetta að hafa hæstlivel, hjólsög og hérna, tommustokk eða málband.
2: Á. Sko, tommustokk, málband eða, og svo sagðiru hjólsög og svo sagðiru hvað, hæstlivel?
1: Já, skrúvel bara til að geta skrúað eitthvað.
2: Já, bara borvélinn.
1: Já, borvélinn bara.
2: Á,
1: já, já. Það er þetta er.
0: Ert þú ekki svona laumu, þú veist, þú horfir alveg, nú ég að tala við þig ill. Á svona bara YouTube að fólki vera að smíða eitthva
1: okay.
0: Ertu ekki þannig það?
2: Nei, ég er ekki
1: okay. Þar Jú, maður horfir á ýmis konar vídeo og smíða eitthvað sko, það er mjög gaman að hýr.
0: Já, ég er að spura Egil sko með grunna að hann var einn svona laumu smiðspyrir sko.
2: Nei, ég er okay. Það ekki, ég er svona að reyna núna sko, ég er það, á því tímabili mínu lífi að ég er svona aðeins að reyna að sko hvað hérna ég orða þetta. Ég er að reyna að redda mér sjálfur, já. Skilur, frekar en að vera alltaf eitthvað að hringja á einhvern og fá einhvern.
0: Markmið mitt er bara að reyna að þjána nóg svo ég þurfi þess ekki, sko.
2: Ég veit að,
0: skilur. Ég er bara á ekki að snerta svona, sko.
2: Nei.
0: Ég verð bara að sætta mig við það, ég er bara góður í öðru.
2: Já.
0: Ég er bara á ekki að koma nála til þessu.
2: Hvað er það að þú seldi henni þessu? Okkur var
1: hvað gænt
0: handtök.
2: Ég
0: þekki einu þráin við okkar sem að hefur hæfileika á þessu sviði.
2: Nei, varst þú alltaf stefnum að alltaf verið góður í höndunum?
1: Já, hvað sviði? Maður er bara elst upp við þetta.
2: Já, var þetta eitthvað svona
1: Gamli var smiði líka.
2: Einmitt.
1: Og líka að þið vantar eitthvað inn að mann í eitthvað, bara alveg sama hvað, þá er náttúrulega bara að gera bara Gigó.
2: Einmitt, það er sniður.
1: Já, það er langt bæta dótið.
2: Ert þú inn á Gigó svo satt?
1: Já, já, bara með hæstu og bestu umfjöllunina.
2: Já, geðvægt.
0: Já, herðu, erum við að tala við stjörnusmiði þetta?
2: Já,
1: það er sjálfsögðu.
2: Já, þú ert svona Justin Bieber smiðsins á Íslandi.
1: Já, já.
0: Menn kasta frá rauðadrekkinu.
2: Erðu, Stefán, ég er hérna með fyrir þig. Tíu ræðir plus jóker í lottóinu sem að stefni 95 miljónir á lögðan. Hvað gerirðu fyrir 95 miljónir, Stefán, eða vinnur?
1: Erðu, maður er náttúrulega í 6 manna fjölskyldu með 4 krakka og...
2: Já, á, maður, ok.
1: Það er bara beint út til útlanda, maður.
2: Já, og þá er bara peningurinn búinn.
1: Nei, ekki alveg.
2: Nei, en 4 manna fjölskylda, það getur verið ansið dýrt sport.
1: 6 manna.
2: Já, 6 manna, eiga 4 börn, það getur verið helviti dýrt.
1: Já, dýrt.
2: Eru þau öll í íþróttum og svona líka á...
1: Já, 3 af þeim.
2: Já, um mitt. Þetta er bara, já, ég er bara held rosalega með þér. Ég vona að vinni pottin á laugardaginn.
1: Já, takk fyrir það.
2: Þetta er hérna bara á þínu nafni, já. Þú sækir bara miðaðinn og við segjum bara gangi þér sem allar best.
1: Ég með, takk fyrir þetta, takk.
2: Takk fyrir að ringja, bæ.
0: Leðist, takk.
2: Já, já, talandi um Justin Bieber smiðsins.
0: Já.
2: Þá ætlum við bara að setja á gangin.
0: Já.
2: Er þetta besta poplag sem sami hefur verið?
0: Já, svona eitt af þeim, þetta er allra eitt af mínum uppáhalds.
2: Ég seti þetta allavega í topp.

0: með brennslunni. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brennslan. Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Við erum örugg með Durex.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Ég er bara í bullinu hérna.
12: Veitðu hvað, var það ekki það?
11: Jú, ég er bara í bullinu, afsakið.
12: Ég, hérna, var eitthvað aðeins að...
11: Nei, ég byrðist afsakunar þess. Við erum bara erum að vi erum að fara í þetta hér, sko. Hey,
12: Hvað eru að það núna? Hvað er þetta núna?
11: Það er glemt en ekki grafið.
12: Það er frábært.
11: Það er komið að þér annar.
12: Já.
11: Já.
12: Klippur þennan lið alltaf út úr hérna
11: Spotifyinu
12: og því.
11: Já.
12: Já, einmitt.
11: Það hefði ég gert sko.
12: Herðu, sko ég var nú að segja hérna áðan að ég var í komið lag.
11: Já.
12: Talaði um að það væri sennilega ekki fimmtudags lag sem að kannski reyndist á rökur reist sko, eða sko í fyrsta lagi þá náttúrulega þurfti ég að hætta við þetta lag.
11: Já, þú varst búin að það var í spilun.
12: Þú varst að segja mér að væri í spilun, þannig að hérna ég þurfti að grípa í annað lag sem að jafnvel er ekki fimmtudags lag heldur, en gott er það, enga síður. Og ég er samt nokkuð viss eitthvað að ég hafi verið með þetta í glemt en ekki grafið, en mögulega
11: engin, sko engar tölur benda til þess af því að samkvæmt mínu kerfi hérna og spiluðu þetta lag sem úrstu voru að setja núna síðast 2018
12: 2018,
11: já, ok þannig að það er ekki, það er engin tölfræði sem að segja það að þú hafi verið með þetta lag
12: nei herðu, en lag dagsins er eftir skoska söngkonu það kemur út árið 2007 á svona sem við köllum debut album það er að segja hennar fyrstu plötu og nána tiltekið 10. desember 2007 og þetta var það er óvægt að segja að þetta varð hitt út allan heim sem er, þú veist, smá stekt eitthvað veginn, því að það er ekki veist, þetta er ekki beint eitthvað svona pop techno eða svona eins og var svona, hérna, við
11: völd,
12: völd á þessum tíma sko. Og þetta varð alveg örugglega allan á topp 5 hérna á Íslandi sko. En þetta lag heitir This is the Life og er með Amy MacDonald og eflaust eitthvað sem hlustendur kannast vel við hvort þetta sé fimmtudagslag veit ég ekki en fólk má bara halla sér aftur og hlusta

0: Þetta er Amy MacDonald.
1: Ég, veist ég, þetta finnst mér sérkjala gott lag.
0: Já.
1: Ég ætla ekki þetta neitt með því. Ég meina það ástæði fyrir þetta fór á toppin í mörgum Evrópulöndum að minnsta kosti.
0: Já, já, en það ekki spurning hvað þér finnst eða hvað mér finnst,
1: nei,
0: sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Að því að eina sem að þetta skiptir máli eru hlustendur og þetta glemt hann ekki grafið. Þannig að við ætlum að opna fyrir síman, 511-0957.
1: Vona hlustendur séu svona nær mér í aldri.
0: Eigum við að gleyma þessu lagi eða eigum við að grafa þetta upp. Þetta einfalt, við þurfum bara já eða nei og það eru 5 já sem að gefa þér áfram, 3 nei, no, til þess að fella lagið. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Heyrðu, þetta bara... Gleyma þessu
1: Aha, nei, ja, býttu okkur
2: Þetta bara Ég nú sem valdur þú En þetta bara, ég tengi enga Venni við þetta
0: Það komið eitt nei Takk fyrir, góðan daginn Góðan dag Halló
3: Já, hæ
0: Hæ, hvernig fannst þér þetta?
3: Gott lag
0: Gott lag
1: Ég veit það
0: Þannig að þú vilt halda þessu inni
3: Já.
0: Gaman að heyri þér, góðan dag Bæ, það eitt eitt, góðan daginn
3: Ég segi grafa þetta upp
1: Grafa þetta upp, ég vissi það
0: Það ekki beint fólki fyrir. Á þínum aldri sem verðist að gera það, góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Hvað segirðu með þetta?
4: Arnar
1: Æ, af hverju, hvað?
4: Glöð
0: Já
4: Slétt glimur
0: Já
1: Akkur eru kallmenn svona móti þessi
0: Burt með þetta 2-2 Góðan daginn
5: Daginn, grafa þetta upp
0: Grafa þetta upp Það er 3-2
1: Já,
0: okay.
1: Takk
0: fyrir þetta Við þurfum fleirinn á línuna 511-0957 Góðan daginn
4: Fyndi hvað ekki lille fredag Ég eiginlega svona
0: hérna Þar fjallan
1: Jesus Kristur
0: Þar fjallan
1: Já, sko, máli þetta er, hvað var, þrjár konur sem hringdu inn og þrjú já.
0: Já.
1: Þrír kallmenn.
0: Þrjú nei.
1: Þrjú nei.
0: Það er staðan.
1: Þetta er eitruð kallmennska.
0: Takk fyrir þetta. Takk fyrir þrjú varða og þú ert fallinn, minn kæri.
1: Þetta er nú ekki oft sem að þetta gerist.
0: Nei, ég gat lesið þetta.
1: Ég átti að fara með Madcon.
0: Já, til dæmis.
1: Þetta var riski, sko.
0: Það er náttúrulega alltaf hægt að vera vitur eftir á, sko.
1: Eftir á.
0: Eftir á sko
1: Það verður að hafa það En ég stend og fell með þessu lagi, það bara þannig
0: Já Þetta var En þá byggðist ég bara afsökunar fyrir höndu FM957 á þessu lagavali
1: Þetta var sko fyrir 20 árum Þá var þetta lag á topnum sko
0: Já En hafið einhver áhyggjur Því að ég ætla að draga ykkur beint aftur inn í alvöru stöfið

0: Já, já, þetta er auðvitað eitt af þessum alvöru lögum. Við ætlum að fara eins og þar í þetta hér. Það er umræðan og við ætlum að byrja á þessari frétt hér sem dattinn sendi gær en mótorhjólakappinn Ómar Geirsson var við bilun í fornhjóli sínu á leiðinni heim frá Akureyri. En stuttu sérna fór að rjúka undan hjólinu að aftan og mótorhjólið brann til kaldra kola fyrir augunum á honum en hann hafði keypt að skömmu áður og hann var nýkomið með á rástandskoðun.
1: Já.
0: Hjólið var að gera henni Honda Goldwing og fellir því undir flokk Ford hjóla sem að því að það var sérst að orðgerð 1988 og þegar eldurinn kom upp var Ómar á leiðinni tilbaka frá Akureyri en þangað laðanleiði sína til að fara með hjólið sem hann íbúin að kaupa sér í ástandskoðun. Það er athyglisvert að fara í ástandskoðun og hjólið brennur svo.
1: Já.
0: Já, nokkrum klukkutímum sérna,
1: sko. Er eitthvað vitað upptök, þú veist, var bara kviknað í því.
0: Já, ég, það stendur ekkit það, sko. Já. En hann lýsi því svo, hvernig hann hafi því gert hlé á ferð sinni á hámundarstaðar hálsi og að í sömu mund hafi kona rópa til hans að ætti ekki að stoppa ökutæki svona á þjóðveginn. Ekki að heyra að hann var í fíblu og asni og að stoppa þarna og verið í símanum. Og það er svona þegar fólk er að ferðast úr landið víðsvegar með börn og tjaldvagna og hittu þetta þá á það til að mynda smá pirringur á vegum. Pirringurinn er aldrei góður, sko. Ég er búin að vera var við meiri pirringi umferðinni. Þú veit ekki hvort ég sé að vera verri ökumaður.
1: Er þetta róteindarhraðallinn í CERN?
0: Þetta er auðvitað bara CERN. Það er svona, það er aðeins svona, þú veist, ég bara eitthvað svona, svona að fá meira svona í andlitið eitthvað svona, fólk eitthvað að láta mig heyra fyrir að gera eitthvað, ég veit ekki.
1: Tekið eftir því, sko.
0: Nei, kannski maður er eitthvað.
1: Ég er alveg létt rótreitsari, sko, það kemur fyrir.
0: Já, er það?
1: Já, þú veist.
0: Þú notar alveg flautuna?
1: Já, það er samt langt síðan, sko, þegar ég spáði.
0: En þú mátt nota flautuna á svona ýmsum stöðum, sko.
1: En ég kannski, ég veit ekki, eftir ég eignaðist barn, sko, ég man bara svona fyrstu mánuðina, þá voru sko allir hálfvitar.
0: Já.
1: Þá voru allir hálfvitar.
0: Já, því þú varst með svo mikilvægan farangur.
1: Já, með rándýran farangur, sko.
0: Já.
1: En sko, ég veit ekki hvort þú hafi séð það, talandi þetta, ég sá nú eitthvað myndbandu daginn það sem að hjólhýsi hafði lent á hliðinni.
0: Já, þetta var bara á hellsinni eða?
1: Já, jú, gott ef ekki. Og það var ökumaður að reyna að draga það, eða þú veist, hvernig áttu við svo sem öðru sér að gera það, sko? Hann bara kerði til að greiða fyrir umferð, bara með tjaldvagnin á hlið. Sæmilega tjónið þar.
0: Já, þetta var nú orðið örugglega tjónað fyrir, ætli það ekki.
1: Jú. Gerir ráð fyrir því.
0: Herðu, svo er það hérna meðan Sam Neill sem að lést skyndilega og óvænt á dögunum. Umboðsmaður hans hefur greint frá dánarorsök leikarans.
1: Já, Sam Neill er mitt, já.
0: Hann, sem sagt, var nú ekkert mikið fyrir það að vera eitthvað mikið í fréttum svona í setni tíð á sínum ferli.
1: Nei.
0: En það var búið að vera eitthvað svona ónákvæmur og rangur fréttaflutningur af dánarorsök Sam Neill. Þannig að fjölskyldan hefur ákveðið að greina frá því að hann lést af völdum lungnabólgu, leikarinn.
1: En þvílíkur performance í eins og Peaky Blinders.
0: Rosalegur í Peaky Blinders.
1: Það var rosalegur, það er ég mann bara, þú veist, hann leikar þetta svo ógeðslega vel. Og hvað, hann er ástralskur.
0: Já.
1: Hann náði írska hreimnum svo vel, sko.
0: Já.
1: Það þykkum írskum hreim, sko.
0: Svakalega, rétt.
1: Þannig að, hérna, blessu sér minning hans og...
0: Já, svona alltaf er þetta líka bara Jurassic Park fílingur
1: og okkar meginn, sko. Hann var auðvitað þar á sínum yngri árum.
0: Já, rosalegt. Herðu, það er ár liðið, Arnar.
1: Ég byttu nú við, 16.
0: Það er ár liðið.
1: 5, hvað gerist
0: það? Það er 9. eldgósið á Sund Núkíks röð, sem hófst fyrir ári síðan. Þannig að það er 3 vikur sem að liðið þar til því lauk.
1: Já.
0: Þannig að það er akkurat ár síðan að síðasta gos sem við fengum hófst.
1: Já.
0: Það er ennþá landris við Svartsengi og kvikusöfnun sem líklegt þykir að enda með kvikuhlaupi eða eldgosi, þessu stendur hérna. En það var á rétt fyrir klukkan 4, aðfaranótt miðvikudagsins 16. júli 2025 sem að gosið hófst. Og var það ekki, er það ekki rétt hjá mér? Það er eiginlega, það hefur aldrei verið jafn mikið að kvikusöfnun undir núna, eins og bara... Já,
1: heldur ég viti það?
0: Já, það er búið að vera bara í fréttum okkar eða hefur séð það?
1: Nei, ég er reyndar alveg furðulega lítið fylgst með fréttum undanfarið.
0: Já, það er alveg hellingskvika þetta.
1: Já, ég veist, ég bara hef ekki hugmynd og ég náttúrulega hef litla sem engan áhuga á jarðfræði í sjálfu sér.
0: Nei.
1: Þetta er bara, þú veist, þetta er bara spámennska. direktan, maður heyrir bara fólk segja alls konar sviðsmyndir.
0: Já, þeir finnst pirrandi að þetta sé ekki.
1: Það er þekkt með hérna jarðfræðingana, hvernig þeir bara svona, já,
0: gæti
1: mögulega að byrja á morgun, en svo líka bara eftir ár.
0: Já, já.
1: Veist. Já, já. Og veistu, ég er alveg, nú að tala við hérna...
0: Veir drottins eru órannsakalegir.
1: Já, var nú að tala við norskan vinn minn sem að hérna... sagði hvort að okkur finnist þetta ekki hvort mér finnist þetta ekki magna þessi hérna, eldgos og hann og ég sagði bara, þú veist, ég bara veit ekkit hvað eru mörg, ég veit ekki hvernig hvort að þessi eldgos í gangi núna, skilur við
0: Já.
1: Þú veist, hvernig hættir þetta þú veist, ég bara veit ekki
0: Núna er búið að líða alveg ára á milli Já, nú er búið að líða alveg ára á milli og þá er maður alltaf, hálfsjokkir eða þetta byrjar
1: Já, en maður, þetta leitum ekki sérstaklega vel út
0: Já.
1: Og það getur svo sem verið eflaust, þú veist, ára tugir á milli gosa í þeirri hrinu, sko
0: já, já.
1: Já, hérna þú veist, 800 ár, ansi langur tími sko, er enginn að segja mér að þetta verði bara árlegt í 800 ár, sko
0: Nei.
1: En hérna, já, ég vona grindavíkur vegna, sko að þetta sé nú bara, þú veist
0: komið
1: í smá kælingu, sko
0: Já, með mitt Herðu örstutt að veðri, Veðurstofa Ísland segir að í dag verði skýja á vesturhelmingi landsins og dálítil væta af og til. Hins vegar verður bjart með köflum austanlands en líkur á stöku skúrum síðis, hann að geti ringt aðeins hann fyrir austan. Búast má með suðvestanátt 5-13 metrum á sekundu í dag og verður hvasst norðanlands. Það verður hlýjast austanlands líkt og síðustu daga sem að hitinn geti farið upp í 22 stig og Veðurstofan spáir bara álíka veðri. Næstu daga, þannig ef að þú ert á farandsfæti þá er það ennþá Norðurlandið, Austurlandið sem er svona hlýjast í kortunum eins og staðanir núna Þeim halda áfram, förum yfir það sem er framöndan hérna hjá okkur á næsta klukkutíma eftir örskamma stund Arnar Þór Egill plótur með okkur í brennslinni og við erum hérna þetta félagarnir til klukkan tíu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Föstudaginn 17. júli Party Bingo í Mínígarðinum. Ef þú veist ekki hvað Party Bingo þá einfaldlega vantar gleði í lífið þitt sem þú vissir ekki að vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira party en bingo. Bókaðu bor strax á minigarðurinn.is. Mínígarðurinn, skútu og ytfum.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
7: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur og varst að vakna. Það fimmtudagur svona bjartari yfir höfuðborgarsvæðinu hérna út gluggann á Suðurlandsbrautinni akkurat núna heldur en hefur verið síðustu daga. Og hér setjum við Arnar Þór og Egill Blóter með ykkur í brennstilinni til klukkan 10. Heitt hellingu framöndan hjá okkur frá næsta klukkutíma. Hver að mæta til okkur Arnar?
8: Herru, það ég ætla að biðja þig að botna mig.
7: Já.
8: Ég set búnt á skenkin.
7: Egils á vegginn.
8: Heldur betur, nema að við fáum hann hingað í stólinn hjá okkur.
7: Hann kemur í stólinn, L.A. Eils, hinn eini sanni mætir hérna. Er að fara halda, já, hann er að fara halda sýningu á morgun. Og við ætlum að spjalla þess við hann það og spjalla við hann bara um lífið og tilveruna, lífið í L.A. og hitt og þetta. Þannig að hann kemur hérna til okkar í gott spjall eftir örskama stund. Við erum með hitamál. Hittamál dagsins.
8: Já, við verðum með hittamál hérna á eftir, ég veit nú ekki alveg klunga hvað, reynum að taka fyrir nýju því að þetta mjög korrent, sko.
7: Ok.
8: Og hérna, já, ég ætla ekki að vera að spoila meira með það, fólk verður bara að stilla inn þarna einhvers þar milli hálf nýju og nýju.
7: Svo ætlum við að hringja út til Englands. Naflinn var í Englandi í gær að horfa á leikinn í stemmingunni. Kannski hefur verið ansi erfitt að vera þarna setni part leiks. En fáum svona betri kannski, já, bara skýslu þann leik
8: og frá því. Var hann á einhverju svona risastórum
7: fansóni?
8: Já, þú veist, hefur ekki séð þegar England skorar og allir kasta bjórglösunum upp að á einhverju svona bar.
7: Það klikku pæling, sko. Mest líka eftir hann hefur verið einhverjum svona leik, ég veit ekki, við ætlum að spyrja næs út í þetta. Þetta og miklu meira til framöndan. Arnar, hvað, sko, núna erum við ekki að fara í heilabrótið.
8: Nei, það er víst búið að breyta dagskránið þegar ég mæti þeirna.
7: Já.
8: Já, ég er svo gaman að, ég er gömul sál.
7: Og þú er gaman að vísna gátum.
8: Ég hef lengi haft gaman að vísna gátum og kvæðiskap og öðru slíku. Þannig að, hérna, ég ætla að vera með vísna gátu.
7: Já.
8: Og, já, það er óvægt að segja að hún hafi svona farið fljótt út síðast.
7: Já, það kom í fyrsta.
8: Þetta kom bara í fyrsta og ég meina í sjálfu sér er það bara gott og vel.
7: En vísnagátan er í rauninni bara staðin fyrir heilabrótið og við erum með vinningu þetta í bóði fyrir þann sem að nær vísnagátinu. Þannig að þú mást bera hann upp núna.
8: Já, býttu hvernig verða svo tvö lög á milli?
7: Yes, sir.
8: Já, ok, þannig að ég ætla að lesa hann að tvisva núna og svo aftur á eftir þegar við opnum.
7: Okay.
8: Ertu tilbúin? Það er spurt hér fyrirbæri sem fyrr og það hljóðar svo. Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit en læt lífið leið og ég geng mann á leit. Ég þingist í brjósti en léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för.
7: Þetta er svona fræðilegt. Einu svona endtakur.
8: Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit en læt lífið leið og ég geng mann á leit. Ég þingist í brjósti en léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för.
7: Spurtur fyrirbæri.
8: Yes.
7: Það er þannig, herðu, tvö lög.
8: Stórkostlegu vinningur í bóði.
7: Já, já, það gæti alveg verið það.
8: Já, ég sé til þess.
7: Þetta er eitt af þessum þjóðtjálugum sem að klikka aldrei. Páll Óskar.
9: La Dolce.
7: La Dolce Vita. Þetta hefur aldrei klikkað og það er bara stutt í þetta. 15 dagar, rétt, rúmlega tvær vikur.

0: Jæja, þá er það vísnagátan, það eru tveir byrjaðar að hringja sem að virðast vera með svarið sko, þannig að hérna, en þú ætlar að bera hann upp einu sinni enn.
1: Ég ætla að bera hann upp einu sinni enn.
0: Þetta er vísnagáta dagsins, það er vinningur í boði, fyrir þann sem er með rétt svar. Gjörðu svo vel, berðu þetta upp einu sinni.
1: Ég berðu þetta upp einu sinni, hljóðar svo. Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit, en læt lífið leið og ég geng mann á leit. Ég þyngist í brjósti en léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för. Hvert er fyrirbærið?
0: Þetta sé að komið fyrsta, aftur.
1: Það eru rauðgló allar línur að
0: það. Já, já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað er svarið því? Hvert er fyrirbærið?
2: Sko, ég held að þetta sé leyndamál.
1: Fire!
0: Þetta verður eiginlega, við erum að klappa, en ég meina þetta er auðvitað, þetta er áfellstofur á vísnagátuna.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það sko, ég, hérna, þú veist, á þess að ég ætla að draga kunnáttu eða hérna, eða kunnáttu hlustenda efa, þá náttúrulega er þetta kannski, er auðveldra í dag en þetta var þegar ég byrjaði með þetta hérna.
0: Já, já.
2: En fyrir þetta er alveg þess að það er alveg áður sko, þetta er alveg þess að.
0: Já, þú er heitt
2: áður.
0: Ég
2: heitt þess
0: áður. Arnar.
1: Nei.
0: Arnar.
1: Það er bara ekki fræðilegur.
0: Já, jú.
1: Ég ætla að vera leiðilegur, en þetta er bara ný gáta.
0: Það er bara... Augljóslega ekki, hún er heitt hann áður.
1: Nei, þetta er...
0: Þú varst ekki að semja hana sjálfur.
1: Nei, með hjálp gervigrindar að vísu.
0: Já, gervigrindin er bara að leita eitthvað sem hefur komið út áður.
1: Já, ég veit.
0: Það er alveg.
1: Já, ok, ég ætla ekki að draga orðin í efa, en hérna, þetta er að sjálfsögðu leyndamál.
0: Já.
1: Og já, þetta er, þú veist, þess við segja, maður vill ekki vera, hérna, maður vill ekki vera með eitthvað of erfitt, sko.
0: Já, augljóslega máttu alveg, hérna, fara skrifu.
1: Hvað sagði þú, bífluga?
0: Já, ég var ekkert að hlusta. hvað er nafnið hjá þér?
2: Björk.
0: Björk, hvað stóttir?
2: Baldus.
0: Björk, Baldusdóttir. Herðu, Björk, ég með, hérna, tíu ræðir, plus jóker fyrir því lottóinu á laugardaginn, því að þetta er 95 milljón krónur pottur, sko.
2: Gekkja.
0: Þannig að þú gætir unnið og auðvitað vona ég að þú vinnir bara allan potinn. Hvað myndir þú gera fyrir 95 miljonir, Björk?
2: Eitthvað í lán og svo kannski bara ferðast.
0: Já, eitthvað í lán og ferðast, þetta er klassikur. En myndir þú gera eitthvað fyrir mig og Arnar, þú veist, sem er svona, þú veist, gefa þér meðan, eða þú veist?
2: Já, ég myndi kannski... Henda
0: eitthvað
2: bara
0: jóka, jóka
2: líka
0: eða
2: eitthvað.
0: Já, henda okkur jóker. Það er heldur gott.
1: Ég get sagt ykkur það að líkur á því að vinna fyrsta vinning í fyrsta lottó eru 1.658.008.
0: Já, já.
1: Og ef þetta eru 95 miljónir, ef við margföldum líkur við stóra pottin.
0: Á hverju gerir það?
1: Það til að finna væntigildið, það er að segja, virði miðans.
0: Ok.
1: Virði með hans er 144 krónur.
0: Já. Já, já. Erður Björk, þetta er hérna, þú kemur að ná þetta á sölurplutina, er á þínu nafni.
2: Takk hérna.
0: Vel gert,
1: takk fyrir.
0: Erður, við höldum áfram, það styttist í Ella Egils, hann kemur hérna til okkar þegar skoma stund.
1: Já.
0: Spjallum við lífið á veginn og auðvitað sýningu sem að hann er með á morgun.

0: Þetta er brennslaðinn á fimmtudags mótni, fyrstu gestu dagsins að þetta hér í hús eða fyrstu gestir dagsins að því að við erum komin með eina sanna Ella Eils í stúdíu, verður hjartalega velkomin
1: Takk fyrir sáfél
0: Ignasia með ykkur
1: Yes
0: Dóttir þín og það er kannski ástæða fyrir því að hún sé með þér að því að þú ert að halda sýningu á morgun eða þið eruð að halda sýningu á morgun, en ekki rétt sem er
1: Jú Það 100% rétt, við erum komin frá Vegas bara í stutt stopp til þess að hérna, vera með myndlistarsýningu í Herma, gallerí sem á Hverfisgötu 4, gamla Hverfisgalleríið
0: Einmitt.
1: Og dóttir mín Ignasia, hún búin að vera svo dugleg að mála upp á síðkastið, þótt hún sé bara 4 ára gömul
0: Einmitt.
1: að þá hún orðin legend í leiknum already
0: og hérna
1: 100% sko ég bara eitthvað
2: hún ert auka hlutur
1: ég auka Ella Eils auka hún skenkurinn hún búntið sko það verður rosa gaman að sýna það vegna þess að hún hérna með 8 málverk og ég þurfti svolítið að velja litina útfærsluna út frá hennar verkum
0: Einmitt.
1: Það var svolítið challenging, sko
0: Já, ég geti alveg trúið því
1: En, það virkar
0: Það eru kannski einhverju sem að hefðu, sko þeir sem að þekki ekki til hefur kannski haldið að dótið væri kannski orðin 14, 15, 16 ára gömul, sko
1: Já.
0: En hún 4 ára
1: 4 ára verður 5 ára í september
0: Já Og þetta bara, er þetta ekki bara svona típiska dæmi að börnin gera það sem að sjá foreldra sína gera þú veist, byrjaði hann bara strax að mála
1: Já, ég meni, ég mála út af pappa mínum og hann fór svolítið og pappi minn fór út af afa þannig þetta er svolítið generation eftir generation og þetta verður bara gaman við ætlum bara að taka móti gestum og þetta er opin sýning, þannig að öllum velkomið
0: þannig
1: að allir mæta
2: Og hvernig þessi nýju verk eru þá væntalega í svona öðrum stíl en þú hefur verið vanur hingað til
1: Nei, raunum við ekki, þetta er bara aðalega sko, hvernig ég approacha litina
0: Þannig
1: þetta er þessi klassíski landslags þessi toppar, þessi kuldi sem ég kem alltaf með en eins og ég fyrstu 2 verkin hennar, eitt er að var mjög blátt og hitt var mjög grænt og það er alveg deadly combo saman þannig við ákveðum að separata því ég er með eitt rýmið sem er vetur og hitt er vor þannig virkar þetta en þið er bara að mæta til þess
0: að sjá en sko, við viljum líka bara spjalla við aðeins lífi og vegin ég meina, þú ert núna búsettur hvað í Vegas
1: Las Vegas, 7 ár
0: 7 ár í Vegas því að núna er þetta, margir vilja meina að Vegas eða þeir sem að svona kannski hafa verið að skella sér þá er það pitstopp það er bara að vera að negla sér í Vegas að hafa gaman og heim skilur
2: dagar
0: og já.
1: sko, strákar í fyrsta lagi, ég hef aldrei gamblað aðeim minni ekki ennþá í dag okay, og ég drekk ekki og ég jamma ekki, ég búið með þann kabla í lífinu
2: skrýta að búa í Vegas
1: það er mjög sérstak en við erum að það einungis það sem kona mín er með sýningu sjálf, hún er í góri vinnu í geggjari sýningu á strippinu sem heitir Atomic Saloon Show og svo erum við bara búin að vera fóstra börn og ætliða þessi yndislegu börn einir að setja þetta hliðan á mér og halda þessi sýningu með mér og það er bara svo blessing in the sky eitthvað, við erum bara þarna áfram við vitum ekkit hvað er næsta skref kannski er það Flórida held þessi ekki Ísland
0: nei.
1: Ekki alveg, ég fyrst aðeins að tvista upp á veðrið
0: finnur ekkit löngun að koma heim eitthvað
1: nei, en nei. Við erum ágætlega duglega að hoppa yfir og vera hérna með ömmu afa og svona, sem er svo gott út því að börnin þrá það, hún elskar Ísland Ignasia sko, og hinn 2 okkar en Vegas lífstíllinn er ekki fyrir mig en ég er svo simpul sko ég fer bara vinnustofana með kaffi og reiki mína vindla og þetta er svo einfalt hjá mér Átni er hann núna sko með sinni fjölskyldu
0: hann
1: er
0: bara,
1: er alltaf mikið fyrir mig
0: er þið 43 stegi hitt í Vegas þetta er bara svaka
1: þetta er náttúrulega eyðimerku hittin hann er rosalegu sko
2: hvernig er þetta á vetina?
1: Það er bara 20
2: já
1: Þú veist,
2: fyrir þetta aldrei niður fyrir 20?
1: Það er fyrir niður í 16 á nætið þar
2: Já, emmitt Þetta er ekki fyrir mig, sko
1: En þá fer bara í hettupeysu
0: Já,
1: það var maður vanur, sko
0: já. En talandum átna á, sérst, herra hnetusmjörs og bara svona ykkar vinnotta vantilega bróðin ákveðin vinnotta Þetta lag bara Það er ekki til svona lög, það er ekki til lög svo LL sem að, til dæmis hér á stöðinni vinsalasta íslenska lagið á FNF7, 2 ári röð, því held að það hafi ekki gest áður þetta sprakk svo svakalöf þekktustu vel fyrir þetta?
1: Alls ekki, nefnilega ekki Nei. Ég fæ sent vídeo frá honum og ég náttúrulega, allt eru tímabelti klukkan, hvað, það hefur verið 6 á morguninn og ég náttúrulega er með það mörg börn að ég hefur verið að skipta bleið bara klukkan 6 og sé bara herran hnýtt sem er sent sjóðu virjó bara hvað er þetta og þá er þetta hann og Þormóður á hlýrabólnum inn í stúdíó að taka upp kórusinn á þessu lagi og ég á þetta til sko. Það er svona skemmtilegt því hann breytir textanum smá í því
0: okay.
1: og svo fóruðu þér aftur og tóku upp og það tvistuðu hans upp á þetta
0: Var það ekki komið búnt á skengin?
1: Jú, það var komið en ég held að það hafi verið Ellie Eils það var eitthvað annað en vekkur en þetta var samt svo það var bara eitthvað svo cool og ég sagði, hvað þetta maður? Er þetta eitthvað sketch fyrir gamla sköpu? Svo virkar þetta bara svona svakilega vel en þetta er líka bara svo, eins og segi þessi einfaldleiki í þessu þetta er hrátt og þetta er ekta rap, ekta hiphop og ég er náttúrulega með þann grunn sko.
2: Og þú þekktir hann ekkit fyrir það?
1: Ekkit bara, þú veist, hæ og bæ já. Og hann líkaði mér, hann hafði veslað með málverk
0: Einmitt. Og ég velti því fyrir mig líka því þarna er bara tvö listform sem er að koma saman skilur, og ég svona, veit að þína vinsældir hafa verið gigantískar löngu fyrir lagið skilur, en gerði þetta því kannski svona meira að allir vissu allt í hennu hverju varst skilur þetta lag
1: Já, ég menna ég er einnig FM 957 og ég veri það ekki fyrir tveimur orðin Nei, það, ég held að þetta publicly er ég norðin svona þekktari fyrir vikið
0: Já
1: já, ætli það ekki já. Og þegar myndlista heimurinn, hann er svo tabú einhvern veginn, jú, við vitum hver Erró er, við vitum hver Toll er Kjarval, og svo er ekkert eitthvað mikið meira sem publikið veit hver er
0: akkurat.
2: Sko, það sem Egil var að reyna að spurja hérna, hækkaði vermiðin?
1: Nei, já, meira það Já, hann hækkar alltaf bara eins og mjólkin sko. Ég segi það, það mjólkin fer upp og fer ég
0: já,
1: það er bara saman með allt saman sko. Bensíni fer upp og fer ég En ég er samt surprisingly er ég ekki oftýr, ég myndi að segja það
0: nei.
1: Ég er ekki komin á eitthvað svona ridiculousness og dóttir mín verður til þess með 8 verk til sölu
0: já.
1: Verkin hennar verður að sölu á 50.000 krónur stykkið
0: já.
1: Hún sagði fyrst við mig að hún, það ætti að kosta 5 bucks en ég sagði henni að bæta nokkru núlu við þannig að þetta er
0: aftan og þið fjölskyldan eru bara þarna í Vegas og þið eru svona samt sem að núna Þið vitið aldrei, þið eru ekkit 100% bara við verðum hérna eftir ykkur, þú veist, þið vitið ekki nákvæmlega hvernig það fer
1: Þið bara... eru svo miklu fuglar, sko, við bara förum það sem áttin fer og eitthvað neginn
0: Þú getur verið hvar sem er,
1: já,
0: gera þína list
1: Já, skur. Ég bara opnaði nýtt stúdíó hvar sem er ég, og vinnustóðina mínir eru svo stórar og þetta er svona warehouse feelingur ég er bara með klassiska bíla inn í stúdíónu hliðan að það sér að mála Ég held, við erum svona, með langa svolítið að fara til Flórída bæði út af því að bara ég meira fyrir rakan við lífur á nátt, ekki þennan eyðumörku hita og líka þá erum við nær Íslandi fyrir ömmu og afa til þess að geta ferðast okkar og við getum komið oftar hingað
0: þetta er nefnilega, þetta er flug hérna yfir maður
1: þessi millilendingar eru svolítið brútal ég held líka bara, nú að fara krakkarnir að vera stærri og eins og segið, þau elska að vera á Íslandi og, og við viljum íta endilega undir það mjög duglega að tala íslensku börnin okkar og við ætlum að einbytta ykkur á því
2: Það er svona millilendingar með börn sko með fjölskyldu, þetta er
1: það eru baby strollers og það eru diaper bags og það eru bílstólarnir þetta er svo þetta er mikill pakki sko.
0: Er fólk ekki alveg að mikli dagis fyrir sér samt þetta er alltaf bara alveg, þú veist, þau eru bara eitthvað að leika sér
2: ég veit ekki, ég hef ekki farið í millilendingar en ég get ímynda mér þessi vesen en þú veist bara, sitja í 11 tíma með barni í flugvél
0: það er náttúrulega íslenskasta í heimi að vilja bara þetta beina flug allt sem þú ferð, en þú veist, það er ekkit eins og þú segir, ef þú býrði í Vegas eða þú býrði ykkur starannstæðar, skilur þá er það bara ekkit sjálfsagt að fara bara í beint flug allt
2: ég verð að spyrja, sko, þú sem listamaður þeir eru nú þetta hérna, já, mismunduður margir en bindur þú ekki svona tilfinningar við stúdíóið þitt, staðsetninguna því að þú talar svona eins og sér tilbúin að vinna hvar sem er, sko umhverfið skiptir þetta þig máli?
1: Umhverfið skiptir mig máli á meðan á því stendur og meðan ég er að vinna þar og allt svo

0: því stendur og meðan ég að vinna þar og allt svo leis svo get ég bara pakka saman og flutt mig en það alltaf þetta mitt svona hvað við kallum þetta, haven að meðan ég þar en ég búin að eiga þó nokkra vinnustofur í mörgum löndum, ég byrjaði í London svo LA, þar var ég í Crenshaw sko, mjög hött það var alveg svolítið hardcore sko. Það var alveg svona gang members bara fyrir utan að protecta stúdíói þeir fíluðu mig ég var the crazy white boy in the hood sko. Það var allt þannig eitthvað nei, veistu það hvert sem ég fer og ég get alltaf sett upp nýja vinnustofu ég var alveg til að vera með vinnustofu með svo Íslandi, svo ég gæti eitt þérna sumrunu hér og málað ég var með í Bólugavík eitt skipti ég sé kannski svolítið eftir því, það var svo klikkað því það var uppið gamla rækjuvinnsluna það sem ég breytti í stúdíu það var bara nött sko.
1: Það veist einmitt að vera í 43 gráðu hitta og vera tekna kulda Íslands landslag, þú veist það ekki drýmynda sér að svona veistu, inspiration eða sé
0: ég bara á Calvin Klein nærbuxunum mínum og bara svitna og þú veist, pushing it og reyna að finna feelingin að sé sko snjóblastur á mig og bara vindáttu komandi frá öllum áttum í andlitið á mér á menn ég að mála þetta, því það er ekkit fyrir fram mig ég er bara þess, alveg blank kamins og svo fer ég bara eftir fílunum það er challenge
2: en koma dagar hann á milli það sem að þú bara málar ekki þú bara, nei, það er þannig
0: ég með No Days Off, takk fyrir aftur að hausnum á mig sko. Og það er fyrirtækið mitt, No Days Off ég er alltaf í fíling og þetta er snýst bara stundum hvort að ég ætlaði að tímanum með börnunum mínum á fjölskyldu
2: einmitt
0: hvenar og þú veist að finna út af því ég er dullur
2: þannig að venjulegu dagur er bara LL svagnar, fæ sér kaffi, fæ sér vindil og fer inn í vinnustöð
0: ég myndi segja 5-6 vindil og svo en þú veist bara taka fram að börnum mín eru oft með mér á vinnustöðunni og þá er ekki reykt og þetta er allt saman hreint og clean en eins og segja, ég rosa duglega líka bara íta undir það að krakkandi sem með mér á vinnustofinu og hafa gaman
2: Hvað gerir þér svona þú fyrir utan vinnu og áhuga og svona, hvað finnst þér skemmtilegast að gera þannig?
0: Veistu það, ég nýti mér borgina ekki sem í hobby eins og segja, ég gambla ekki og ég drekk allar áfengi ég fer á veitingastað ég nota það, þetta er mekka veitingastað Los Angeles, Las Vegas, New York ég ferðast mikið innan Bandaríkjanna þess að fara á sýningar vegna þess að það er ekki mikið af sýningum, galerjum, söfnum í Vegas, þið veitir hvernig þetta er þú hefur heyrst það að þú farið þarna þetta er of mikið jam, þetta er of mikið klúppar þetta er mikið gambling að sjálfsög þannig það er ekki fyrir mig ég held með frá streypinu en svo er ýmislegt þannig kring til þess að vinnustofanum mín er í Chinatown þannig að þú ert með besta frá Asju allt sko ég bara eins og segi, ég er reykja 5-6 vindl á dag það er private cigar lounge þannig að hliðan á stúdíunum mínu við erum nokkrir svona félagar sem hittumst og förum á steiks staði á sunnudögum og það erum áttu reykja vindlana inni
2: eru margir íslendingar sem búa þarna?
0: Ég heldur við sem þrjú, ég er Mario 1
2: Það er þannig. Það er á morgun sem að sýningin opnar sjaldan fellur epli langt frá eiginni eins og þú segir
0: yes sir
2: Það er að leiðil svo Ignacia sem eru saman í þessu og þetta er Herma Hverfis gata 4
0: Já, milli 5 og 8
2: Milli 5 og 8, er ekki eitthvað partí og eitthvað gaman?
0: Það er eftir partí á edition eftir það
2: Þetta verður rosalegt Leils, kæra þakkir fyrir komuna á gangöku sem allra best með þetta allt saman og við vonum að við þurfum að kíkja
1: algjörlega
0: og svo bara næst vekast eftir það
2: já, svo komum við í heimsók
1: takk fyrir mig
2: takk fyrir komuna skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist Þín ánægja.
5: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir miðar á miðix.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
3: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
5: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Þetta er brennslaðin og það á fimmtudegi og það komið aðjarnar sem að við förum alltaf í þegar þú ert hér
1: Já
0: Það hitamál
1: Já, svona oftast, það hérna, já, það ekki alltaf það sem að eitthvað hitamál í deglunni En ég svona reyni að þá að grafa eitthvað aðeins aftar
2: Það búið að vera ansi mikið að hita núna í samfélaginu
1: Já, já, og náttúrulega hið augljósa stóra ESB-málið sem ég nenni samt ekki að fara út í
2: Nei.
1: Bara, þú veist, ég bara, nenni, fólk bara komið nóg
0: Hitamáli virka þannig að þú berð upp hitamálið mm-hmm. og við viljum heyra skoðanir hlustenda mm-hmm. og það nú þannig að við pössum það að það nafnleynd í hitamálinu þannig að þetta getur farið þú getur bara komið og hringt inn og sagt þína skoðuna þess að mm-hmm. nokkur maður viti hver að segja það, mm-hmm. en getur líka verið hættulegt mm-hmm. eins og við kynntum þetta síðast þegar við fengum almennlegt síma til allir þetta okkur
1: Já, við fengum
0: Það var gott Það var heldig gott en við viljum náttúrulega að reyna að halda þessu almennlegu og fá bara almennlega skoðanir og almennlega umræður mm-hmm. Þannig að hvað hitamáli í dag?
1: Herðu, sko þetta eins og ég segi, bara mjög körrent og eldfint mál, sko svona miðað við það sem maður hefur séð því að það búið að boða samfélagsmiðla bann fyrir það að segja fólk yngri en 15 ára mm-hmm. á Íslandi mm-hmm. og það eru ekki allir sáttir með þetta og kannski síst ungir krakkar
0: og Já, sem að það að segja þá bara krakkarnir sem eru undir 15 ára Eru þau eitthvað að hafa skoðuna þessu?
1: Já, þau vilja vera á samfélagsmiðlum, eðlilega
0: Já,
1: þú veist, ég meina maður skilur það alveg, ég meina við vorum með svo sem, ég held að ég sé 13 þegar MySpace kemur, sko, það svona fyrsti samfélagsmiðlinn sem var annar rétt undan Facebook
0: Já.
1: Og ég man alveg þó að þetta sé sko ekki líkingu við brjálaði sem það í dag Það fylgdi þessu samt alveg svona, það voru skítakomment og maður þurfti eitthvað að raða vinum sínum í topplista og, mm-hmm. og það varð alls konar drama, sko, þú veist, þetta svona, ég veit ekki, kannski ekki þetta besta fyrir óryggan úling og þess vegna geti ímynda mér hverslags áhrif þetta hefur álinga í dag en sko og ég verð að viðurkenna, ég veit ekki hvar ég stend í þessu sjálfur því að svona í grunninn er ég á móti boðum og bönnum ég svona hérna, á erfitt með það og trúið því að þú veist það á endanum leið ekkert gott af sér og sem kemur þá inn á hina hliðina sem að er sko þú veist ef þú ætlar að setja þetta þá ertu farin að gera ungt fólk bara að lögbrjótum sko bara mjög snemma á lífsleiðinni því að þú veist treystu mér fólk mun finna þú veist krakka mun finna leið framhjá sig sko eða allan að reyna það í miklu mæli þannig að hérna svona ég veit ekki hvar er nákvæmlega ég stend á þessu ég get stutt þetta ég get fært rök á móti þannig að þú veist það ég bara veit ekki alveg nægilega vel hvar ég stend þannig að
0: 5-11-09-5-7
1: Já, þess vegna var ég auðvitað til ég að bara heyra hérna frá fólki
0: Við ætlum að opna fyrir síman akkurat finnst. Núna
1: Þetta er, já, svona að ég held ágætis hitamál í dag þú veist, eiga börnin okkar að vera inn á þessum miðlum
0: Fyrir 15 ára aldur eða ekki
1: Já
0: Það er hitamálið, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Hvað finnst þér?
3: Ég finnst bara gott að krakkar undir 15 megi ekki vera á samfélagsmiðlum
0: af því að
3: mér finnst mjög mikið og ég heyri oft litla krakka vera að tala ensku og það gerðist mér þegar einu sinni að ég var í Bónus og ég sá lítinn krakka í barnavagn með að halda á snjallsíma og horfa á eitthvað
0: Já, einmitt
3: Ég er á móti þessu
0: Þú ert á móti þú ert með því að banna þetta
3: Já
0: mm-hmm. Einmitt, þetta er alveg punktur Kæra þakir Góðan daginn
4: Já, sælir sætir Þetta er, ég er sammála ykkur með þetta sko
0: Já, sko
1: Sammála þá
0: með að vera eins og Arnar að vera báðu megin
4: Já, ég er svolítið báðu megin eins og Arnar sko
0: Já
4: Þetta er svona Þetta er að leiðilega fyrir krakkan út Þetta er alveg tómstund sko
1: Já, sko líka eins og kom fram í viðtali við eina stelpu, úlíðinstelpu þannig gær þá sagði hann að sko, þetta er svona helsta spretta umræðina uppspretta umræðina hjá krökkum í dag Já. Það er eitthvað, þú veist, það sem er að gerast á samfélagsmiðlum
0: Þá kemur bara eitthvað annað
1: Þá verður maður fyrir sér, þú veist, er það heilbrigt sko, þú veist, hérna Viljum við ekki lifa í raunheimum?
4: sko, þetta er mjög mikið að þessu sko að bara vera festast í netinu sko þannig að Ég, það bara ekki gott, sko
0: Ég, hérna, held þetta, sko, 15 ára Þú veist, þetta engin aldur, sko
4: Nei,
0: Þú veist, þannig að ég bara sé ekki hvernig þetta geti verið eitthvað rosa slæmt, sko Alla þarna fyrir mína parta
4: Já, samt þetta alveg nóg að hættum á þessu, sko
0: Já, þá ég að tala sko, ég sé ekki hvað getur verið slæmt við að banna þetta Þú veist, ég alveg áhuga, mér finnst þetta bara mjög eðlilegt, sko Að banna
1: Já, takk fyrir þetta
0: Ég
1: ætla ekki að segja eðlilegt að banna þetta Það þarf að ræða þetta Krifja þetta eins betur
0: Góðan daginn
5: Góðan daginn hérna, Mín skoðun á þess að mér bara veist, krakkar í dag Hvað var bara að ringja í vini sinni í daginn
0: Ég vil þér sammála
5: Það fara út til þeirra
0: Ég bara úkisla sammála Það er það sem að böggaða mig við að heyra eitthvað sko, Já, þetta er okkar helsta samskiptaleit Já, já, þú veist, þá finnið þið bara aðra sko. Það bara fyrir við í gamlu góðu pælingarnar að ringja eða bara þess vegna að labba í heimahús og dingla á bjöllun og segja er Arnar heima?
1: Já, en þetta er náttúrulega allt annað umhverfi sem við búum við í dag heldur en þegar við vorum litlir og verða átt á því, sko, það er bara miklu fleiri möguleikar og það er alltaf, þú veist, fólk leitar alltaf í nýjustu tækni, það er bara þannig, sko.
0: Já, já.
1: Það, við munum aldrei nú að snúa þessu við þannig að krakkar fari bara að banka upp á og spyrja bara er Egil heima skilur
0: Það eru samt svo margar rannsóknir sem benda til þess að þetta sé ekki gott og þetta sé ekki holt
1: Já, nei, algjörlega, ég bara get tekið undir það
0: Þannig
1: að en þú veist, já, hvar ertu með á móti svona
5: Ég sko, þetta er svolítið einmitt, heit umræða sko En ég myndi meira segja að ég væri sko með því með 15, þú veist, að því að 15 ára er ekkert eitthvað það gamalt, ef þetta væri kannski, þú veist, 17 eða 18
0: Ég sammála því Var það Ástralía sem fór alveg í 17 ára?
1: Já,
0: gott ef ekki
1: Já, 17 eða 18
5: Svo líka, sko Já, svo líka þegar hlutur eru bannaði þá vill fólk að, veist, krakkar vilja það meir
1: Já, það er málið bara
0: Það er eitthvað í þessu líka, sko
1: Það er vandamál við bönn, skilur það þá er það orðið að lögbrjótum sko
5: Já, þá er það líka með eitthvað spennandi og þá er það bara orðið og flóki sko
0: Já, það getur vel verið Er það gerir veitlega maður hefða næsta að
1: Hér að ábyrðin er bara að liggja hjá foreldrónum sko Það þarf bara að taka saman höndum sko hvort það sé undir einhverjum samtökum eða öðru sko
0: Góðan daginn Já, þessi þetta út, það er ekki máli Já, ábyrð fóreldrar alltaf einhverjum
1: Já, þú veist, ég er að segja, sko, veist, það er búið að setja hérna einhver lög og það er ekki einu sinni, sko, það er ekki neinn viðlög við þessu Það er að segja, þetta er ekki refsivert að þú brýtur þessu lög og þá veltum að þið fyrir sér, hver er tilgangurinn með að vera að setja þessi lög og þá svarar einhver, hérna, þessi leiðarvísir fyrir fóreldra
0: Nei, getur ekki sagt bara fóreldrar að taka ykkur saman og svo bara verður það gert, sko, það bara gerir það
1: ef nöðsinn krefur, sko, já. Þú veist, þá trúi ég því alveg að hérna fóreldrar gerir það en þú veist, það er náttúrulega erfitt svona á landsvísu, sko
0: Kristín Rut er mætti stúdíu, verður hjartalega velkom
6: Hæ
0: Hvað finnst þér með að banna börnum undir 15 ára að vera samfélagsmiðlum?
6: Mista alltaf
0: Já, mista líka Ég finnst það bara
1: Mér finnst hvernig fólk svarar þessu instant sko. Bara, eins og ég segi, ég get alveg tekið undir það líka en það þarf samt að ræða þetta lengra
6: En ég meina að það
1: Þegar við vitum að fólk mun brjóta þetta sko.
6: Ótrúlega margt sem mátti ég gera áðurinn úr 15 eða bara 17
1: Já, já, bara þú veist allt áfengi, tóbak og bara allt þetta helsta
6: Ég meina þetta er alveg getur að liti á þetta sem ég skaðlegt já, bara í öðru formi eins og til þess bara fyrir sjálfsýmyndina eina, eða sjálfsöryggið þitt eða bara þína sjálf bara personu bara alveg svo lítur áfengi sem skaðlegt fyrir bara
0: Þessi endalösi samanburður sem er í gangi þarna
6: Samkeppni
1: ég er svo
0: Þessi er komin inn á miðlana ekki þessi og þú er komin í eitthvað þú veist, allir hei, þú ert að fá barnið þeim en hann er komin á Instagram og þú ert að díla við það, það er bara mjög betra að þetta sé
1: Þetta verður alveg eins þegar þetta banna það mun einhver taka skarið og byrja herðu, hann er komin inn og ég verð að fara núna
0: Já, og þá er bara einfalt sem fóreldrar segja Já, sorry, það er bara bannað, það er bara má ekki samkvæmt lög
6: Auðvitað, en ég meina það er samkvæmt skilmálum bannað í dag eða ekki
0: skilmálarnir segja til
6: það er eitthvað aldrei
0: það er aldrei sagmar það er rétt sko. Það, það var allan að fyrst til þess að Facebook var það 18 ára fyrst sko.
6: En það mun alltaf koma til með að vera bara alveg eins og sumir fóldrar að leifa bönnunum sínum að drekka þó þessi ekki orðin 20 ára Það er einhverju fóldrar sem mun leifa fóldrar sínum, nei, bönnunum sínum að vera Snapchat
0: já, já, já.
6: En ég, sko, við komum staf án þess að vera með þess að miðla
1: Já,
6: sko, og það voru nógu mikið vandamálu fyrir það
1: Við vorum að tala með þetta, við erum sko, svona 12-13 þegar MySpace kemur sko. Og það var svona fyrsta í rauninni fyrsti samfélagsmiðlinn sko.
6: Og muni eftir, þá var verið að raða vinuðinum og þú dast það. Út og það var alltaf
1: hellingskvíðavaldur sko. en ég þakka samt Guði fyrir það að umhverfið hafi ekki verið eins og það í dag þá, MySpace var það sem við myndum kalla bara svona slow media Þú veist, það var ekki, þú gast ekkit
0: Það snýrst bara var... að velja lag á síðuna en á, á, á topfrið, sko
6: og kommenta
0: Þetta var ekkit meira en það Þetta er svo mikið skrimsli og það er engin leið fyrir foreldra heldur þú skoðir síman hjá barninniðinu Það er samt engin leið fyrir þau að sjá hvað kemur upp á For You Page skilur þegar þau eru bara eitthvað að scrolla í símanum eitthvað á TikTok Það er engin leið fyrir eitthvað að reyna að elta þetta og sjá hvað þetta er
6: Þetta er brútal sko, og svo eru þau náttúrulega miklu forvitnari heldur en við, þú veist, að því við erum búin að fara í gegnum þetta allt saman, þannig að þau horfa kannski á eitthvað mun lengur en við myndum geta, því við getum bara fyllt þeirra út bara, þú veist,
1: Já,
6: en þau horfa miklu lengur á eitthvað sem þau ætti kannski ekki vera að horfa að því þau eru forvitin sem er bara eðlislegt
0: Og ef ég ætla að vera bara svona í grófustu pælingunum, þegar við erum yngri og það í gangi Facebook og Instagram og eitthvað, það, þú ert ekki að sjá myndbönd bara af aftökum á netinu
1: Æri.
0: Það er bara að gerast í dag bara tökum Charlie Kirk dæmið bara inn
1: allt
0: í henni sástu bara að vera að skjóta mann í háls skilur, þetta er bara ógísla eitthvað hluti sem enginn á að sjá
6: skilur. Þú varst bara að horfa á hann deyja
0: þú varst bara að horfa þú veist, það er bara breytingi sem á þessi staði
1: en aftur samt tíminna, þú veist maður sá alveg ógisli vídeo út allt internet þegar maður var langt niður í þú veist, 10, 11, 12, 13 sko.
0: En ekkit í
1: en
0: það poppa ekkit upp hjá þér skilur þú þurftir alveg að leita þú þurftir alveg að vera með eitthvað pælingar þannig að það er líka punktur í og börn undir 15 bara eins og ég segi, ég er alveg að því að þetta sé bara flott sko. og bara þetta setur meiri svona bara einhverja línu að það bara fylginni einhver mun ekki gera það skilur en örugglega þetta mun hafa þau áhrif að færri farinn á meilina sko.
6: Að ég held bara að samanburðurinn í dag er bara nógu mikill fyrir utan samfélagsmeila bara þú veist, í hvernig fötum og mætir í og hvar þú teima og allt þetta bara samkeppnin er bara og samanburðurinn er bara nógu mikill fyrir og þarft ekki að bæta einhvern veginn samfélagsmeila minni þetta á þessum viðkoma aldri þú veist að verða kannski 17, 16, 17, fæn þú veist, búin að móta þær einhverjum svona smá skoðunum lífið og hvernig þú ert sem persóna það er fýtt tímið sko.
0: Samanlega þetta er bara spurningum það leiðu þetta væri 17 ára bara bann 17 og undir þá var ég svona
1: svo hefur það sínt sig að heilin sé ekki búin að ná fullum þroska fyrir 25
6: allavega einhver strákur
0: já ég held að ég sé ennþá heilin og mér er ennþá bara í bullandi þroska sko. Ég er ekkit alveg búin að ná þessu sko.
6: Eða vantroska
0: ég er að segja það sko. Það vantar aðeins upp á þarna sko. Þetta er það hittamál
1: þetta var hittamál það,
0: það er hittamál dagsins í dag við höldum áfram í brennslinu við erum hérna til klukkan 10 förum yfir það sem er framdaninni hjá okkur þetta er að skamma stund

0: Egilsstöðin
1: FM 957
2: Sumar framkvændunar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
3: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur Því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
5: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára Tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig, vertu með Kíktu á umfi.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
7: Iðnaðarhurðir úr áli Ídex
8: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957 Brennslan
10: Klukkan á 9, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 Arnar Þór og Egill Blóter með okkur í dag og þú, já, Kristín hérna
11: hér líka
10: Já, já, hún hérna í góðu tjatti og við erum að fara í ansi mikið framundan sko, við eigum eftir að hringja í naflan
11: Já
10: Við ætlum að ná á naflan
11: Heyra í honum hljóðið
10: Hann var staddur í Englandi gær og horf á leikinn með ensku bullunum
11: Já
10: Mér langar aðeins að fá svona smá skýslu frá þessu Þetta hefur verið á orðið ansi þungtandi lokin
11: Já, hvernig þetta samt í Englandi? Mikið þú veist, street violence þar eftir svona leikið Því að í Frakklandi náttúrulega fer alltaf hliðina
10: Já.
11: Það bara gjörsamlega sturlast allt þarna og bara kveikt í bílum og bara rúðubrotnar og
10: Ennsku bullurnar
11: Það verið sér eftir sko síðuleiki
10: Ennsku bullurnar geta alveg verið, það 100% eitthvað sem kemur upp sko Ennsku bullurnar eru rosalegar eins og við fengum að kynnast þegar við vorum í Nice í Frakklandi 2016 Og ég þurfti að taka, ég tók lestarni yfir
11: Já, ég fór ekki þangað því miður
10: Og hérna, og það var náttúrulega bara lokað allt Það bara mátti ekki einu sinni fara út eftir leik bara ekki einu svona hægt að kaupa sér þú var að loka bara allum súpumarkaðum þú máttur ekki fara inn og kaupa þér eitt bjóru til leikinn sko. Bara að því að þeir voru svo hrættir við ennsku bullunar þú veist, þannig að pælt í þessu þetta var bara svona
12: Það eru brútal
11: Já, ég meina mér við þetta sem maður hefur heyrt frá Frakklandi þá voru miklu hrættir við frönsku bullunar sko.
10: Já, já, en englendingarnir
12: Hafið þið séð hvað þeir eiginlega mikið?
11: Frakkandi?
12: Já.
11: Já, þetta er bara
12: Og kveikja
11: bara,
12: í og þá þarf bara að sitja fyrir rúðunar allum
11: Já, þetta eru bara miljardir á miljarda ofan króna í tjón bara eftir hvernig einasta leik hjá frökkum Já, þú veist, á svona stórmót
12: Ég skil ekki, hvernig situr þú saman sem merkið að vera úkslega glaður á því liðið þetta vann og þurfa að fara síðan á eiðilega eitthvað
11: Já, já. Það, og það skiptir við stengum máli heldur hvort þú sé tap eða hérna
10: Eða sigur
11: Eða sigur, en ég held við vitum nú svarið við hérna.
10: Já, já. Við heyrum í naflanum eftir öskama stund, hér erum við í góðum gír til klukkan 10, Arnar Þór og Egill Blóter með okkur í brennslunum. Kristín Rut, hún þetta líka.

0: Þetta er brennslan og
1: alltaf ljúgandi upp á mig.
0: Það er nú komið að við ætlum að bjalla erlendis. Hann er reyndar á flugvöllin, meldi alveg örugglega á leiðinni heim, okkar besti maður. Hann var staddur í Englandi í gær, fór sérstaklega til að horfa á leik Englendinga og Argentínu í undanúrslitum HM í knattspyrnu. Þetta er auðvitað okkar besti maður, svo að segja. Naflinn, vertu hjartalega velkomin á línuna.
2: Já, heilir og sælir, hvað segir hann?
0: Hvernig er heilsan, ef við byrjum bara þar, Andri?
2: Hún er bara góð, þetta er ekkert sem maður hefur ekki gert áður og þetta er nú bara, hún er nú bara mjög góð, ég verður að segja það.
0: Hún hefði kannski verið verri ef að Englendingarnir hefði unnið leikinn eða hvað?
2: Já, við getum alveg verið reiskil með það, þetta var nú svolítið mood killer að Englendingarnir hafði tapað þessu á þeim hætti sem þið gerðu.
0: Já, þú bara flögst í London og hvað, er eitthvað svona fansónarna sem að var eitthvað reisa tjaldi, hvað horfðir á leikinn?
2: Það var fullt af svona litlum með fansónum og allir pubbar voru alveg stútfullir en við tókum þetta á okkur rosalegum rooftop VIP bar.
0: Já,
1: þetta
0: er þetta.
1: Minna má það ekki vera fyrir naflan.
2: Nei. Já, það er nú bara þannig.
0: Já, og hvernig sko, þú gefur okkur aðeins innsýn inn í það, smá skýsla frá Englandi, þú veist, fyrir leikinn væntalega allir heldur peppaður og svona, en ég geti trúaði að það hafi verið baktalað aðeins Thomas Tuchel í gær.
2: Já, ég geti nú alveg sagt það, menn voru stóri fyrir leik, Argentína var ekkit að fara að vinna Englendingana og veist, það var bara hverju hotni voru menn í treyjum og allt þetta og síðan eftirleikir maður fóru aðeins út eftirleikin og það voru nú flestir bara búin að skipta treyjun út fyrir ykkur annan ból.
0: Já, það er bara þannig.
1: En hvernig, varstu vitni að, var eitthvað óerðir þarna? Var eitthvað óbeldi?
2: Það var í lögreglan þurft að loka, gera það af McDonalds.
1: Já,
2: það var mjög skrítið, af hverju veit ég ekki. Nei, en það var svona sem maður tók eftir að það var girt af McDonalds.
0: Vittu, komst á nafninu okkar ekki á McDonalds eða?
2: Nei, brjálaður.
1: Ís! Skelfur.
0: En svona fyrir þig líka bara sem sérfræðingur í öllum þessum helstu íþróttum nafli þetta var, þetta má ekki skrifið þetta Thomas Tuchel, þetta tap Englendingi gerð.
1: Það er alveg glóðurlaus taktisk ákvörðun.
2: Bara eins og allir tóku eftir, þetta er bara fáræðileg skipting á Tuchel.
0: Takkar bara í vörðan þegar hann kennst yfir.
2: Já, hann bara hérna kastaði frá sér spilunum og vaskaði sem leik.
1: Þú veist, er hann í möguleika á því að vera jafnvel bara rekin fyrir þessi ákvörðuna?
2: Nei, hann var Tuchel er aldrei rekin, hann er búin að gera gott mót.
1: Já, hann er búin að gera það.
2: Á þessum móti, þú veist, þetta er raunni, þessi einu mistök er ekki að fara skilgreina Tuchelinn á þessum móti, hann er blottur á það, hann er ekki að fara neitt.
1: Þetta er rosa slæm mistök, þú ert að lesa leikinn svo illa þannig.
0: Þetta er samt ekki Roy Hodgson að tapa móti Íslandi í 16. úrslutum.
2: Ég veit að þetta er eins og, þetta er, en í Argentínu þetta er bara eitthvað annað skrýmsli.
0: Já. Hvernig er stemmingin í Englandi fyrir þessum leik núna laugardaginn, skilurðu, þú veist, er bolurinn í Englandi bara að fara að sleppa því að horfa á hann, skilurðu?
2: Nei, þú veist, það er sætt að sjálf við bronsiði, mér að Master United tók bronsiði englandsmeistra í einskúrúlstendinu síðasta tímbil eins og brekt var, þannig að ég held að er alveg ánægð með bronsiði.
0: Já, en það er alveg stemming fyrir þessu þarna?
2: Já, það er að góð stemning fyrir þessu. En ég held að Englendingur sé nú ekki vaknaður, en ég var bara að spurja nú eftir.
0: Ertu mættur upp á flugvöll á leiðinni heim núna?
2: Ég er í taxa á leiðinni upp á völl.
0: Já, og þannig að þetta var svona, þú tókst þetta svona VIP treatmenti, þannig að þú varst ekkit endilega með gómnum hann á barnum og knúsa og græja og gera þarna.
2: Nei, ekki nema bara að degi til.
0: Já, með mitt. Þetta var, ég hefði vilja hringið, ég viðkynna það, ég hefði vilja sjá svona símtalið eftir að Englendingar væri komnir í úrslitin, sko. Hefðurðu þá ekki bara framlengt nafliðið
2: það? Það er bara koma til Íslands að vinna, plöndir, það er líka þannig, það er bara brettu bermar og vinna líka, það er ekki alltaf að leika til.
1: Var þetta ekki einhver, má ekki skrifa þetta vinnuferða einhverju liti?
0: Jú,
2: sem mynda var, svo þessu.
0: Er þið nefnilega gott að heyri, við vildum bara aðeins taka stöðuna og það hérna, er nú þannig að við hefum kannski fengið í aðeins öðru sér hljóði í góðum sigri en þetta lítur að hafa verið góð stemming og eitthvað sem allir eiga að upplifa að fara á
2: stað. Þetta var bara ekki stemning og frábær ferð.
1: En verðum við ekki að fá spá árunu kveðum fyrir úrslitunum?
2: Spáverjarnir vinna í venjulegtum að 2-1. Þeir verða heimsmeistrar.
0: Já, í venjulegtum, þetta fer ekki neitt áfram í framlengingu en eitt svoleiðis.
2: Nei, þetta er 2-1. Þetta er stóra spænska árið.
0: Já, já. Nafli, takk fyrir að taka síman, gott að heyri þér.
2: Já, takk fyrir að heyri mér.
0: Takk, bye bye.
1: Ég sá svo ruggla tweet núna sem að tweeta 2021. Mhm. Einhver gaur sem sagði Argentina just won Spain 3-2 in the finals 2026.
0: Já. Einhver sem
1: einhver bara fyrir 5 árum síðan.
0: Einhver sem að ferðast tíma.
1: Já, þú veist, núna einhverar samsæriskenningar upp það að þetta sé tímaflakkari og Argentina hafi unnið 3-2.
0: Hvað ert þú í? Heldur að
1: þú veist, það erfitt að horfa framhjá Argentínu sko. Þú veist, þetta kantspil þeirra var svo fucking öflugt í gær sko. Þú veist, ég veit ekki hvort það sé að skrifa þetta alfarið á vörn Englendinga, en þeir eru náttúrulega með þarna ógna sterka leikmenn fremst, en þessa fyrirgjafir sem var náttúrulega svona mestan part Messi, þessa rosalegu sendingar bara, þú veist, þeir voru helviti ógnandi sko. En þú veist, Spánverjar auðvitað líka mjög sterkir, en ég er náttúrulega ekki mikið inn í fótboltanum að ég var hérna áður fyrir sko. En ég veit ekki, ég er samt ekki frá því ég haldi með Argentínu.
0: Já.
1: Sem er samt boring því að það svo margir leikmenn sem pyrra með þarna sko.
0: Það ansi margir á móti Argentínu sko, því að þeir eiga til að vera svolítið í jörðinni og kvarta svolítið á
1: rúðum. Þeir voru alveg hundleiðilegir í gær sko.
0: Já, margir sem voru að tala um það.
1: Það er því ótrúlegt að sjá það að vinna.
0: Það er vel betur þannig. Úrslaleikurinn á sunnudaginn.

0: Þetta er Sara Larsson og lag sem heitir Stateside. Sú er að springa út. Hún er alltaf búin að vera svona, myndi segja, svona nokkuð holt, svona hvernig hún er búin að fara ofar og ofar.
1: Já, er hún að koma með comeback?
0: Já.
1: Það náði rosalegum hæðum þarna bara í kringum EM 2016. Já. Hún glemir því ekki.
0: Já.
1: En þá er hún alltaf bara eitthvað um tvítugt.
0: Já, en núna er hún alveg að verða bara
1: gigantísk, sko.
0: Að það?
1: Já. Er hún komin á Dua Lipa,
0: já,
1: Sabrina Carpenter stall?
0: Virðist vera, sko. Nú leiðin þangað. Þeir eru eitt svona löflétt, stutt kannski löflétt, en sko, það var gefin út bók sem að ég var að sjá þeirna, sem að mér fannst svolítið athyglisvert. Ég vildi nefna, svona að lesa þetta fyrir ykkur, sko. Þetta er bók sem að heitir The American Woman's Home Manual. The American Woman's Home Manual.
1: Ok, var verið að gefa nút núna?
0: Nei, þessi bók að gefa nút 1869.
1: Ok, það útskýr margt.
0: Já, þarna er verið að leggja til eftirfarandi viku skipulag fyrir húsmæður í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Ég er mér að lesa vikuna fyrir þig.
1: Já.
0: Þetta er bara svona búið að taka bókina saman í hérna eina viku. Mm-hmm. Mánudagur, það eru undirbúið vikuna. Ok. Mm-hmm. Þriðudagur, þvott.
1: Já. Já, þetta er ekki flókið. Þetta er bara að taka heilan dag í það.
0: Já. Miðvikudagur, strauja.
1: Já.
0: Fimmtudagur, gera við föt, brjóta saman og ganga frá þvotti.
1: Mm-hmm.
0: Föstudagur, sópa og þrýfa húsið.
1: Mm-hmm.
0: Laugardagur, koma öll í lag og skipuleggja heimilið. Sunnudagur, sinna trúarlegum skildum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var bók sem var til á öllum heimilum í Bandaríkjunum 1869.
1: Já, og það væri auðvelt að segja helvíti höfðu kallmenn það gott á þessum tíma.
0: Já.
1: Hvað voru þeir að gera?
0: Já.
1: Þeir voru bara stríði.
0: 1869?
1: Já, já.
0: Nú?
1: Já, þú veist, er þetta ekki Bandaríkjunum með það?
0: Jú, jú.
1: Já, já. Ég meina, hvenær var hérna, þú varst náttúrulega með þrælastríði þarna á þessum tíma líka?
0: Já, okay.
1: En þú veist, Bandaríkjumenn voru bara alltaf í stríði, þú veist,
0: já.
1: Mikið, sko,
0: já,
1: og bara allar... bara öll lönd heims í sjálfu sér, Evrópu, þannig að logaði allt hérna. Ég meina, við höfum það...
0: Já, já, þetta er svo sem kannski það og svo er þetta kannski líka svona samfélagsviðhorf, var kannski annað þessi tíma.
1: Já, algjörlega, ég er ekkert að verja, ég er ekki að segja að við erum að gefa þetta út í dag, sko.
0: Já, og þú ert smá þar.
1: Nei, ég er að segja bara ef fólk ætlar að hérna, stíga upp hérna, og vera eitthvað að ég veist kúin og já, þú veist, þetta er náttúrulega, þú ert að bara skipta hlutverkum þarna.
0: Já, já.
1: Það er bara, þú veist... Nú, ég meina, hérna, ekki voru konur sendar í stríð á þessum árum.
0: Nei, en þetta er náttúrulega mjög áhugavert, skiljum við, og maður hefur lesið oft svona meira þetta og meira sagði sko bækur sem voru gefnir út bara á hérna, bara svona aðeins setna í tímanum. Mm. Þetta er 1869, sko, þetta er heldur langt síðan.
1: Mm.
0: En maður hefur nú alveg séð annað eins, bara frá 1950, sko, 1960.
1: Já.
0: Það var þetta ennþá svona.
1: Já, á Íslandi, sko, þá sá ég einhvern tíma grein frá einmitt, hvort það hafi ekki verið frá þessum árum, 50-60.
0: Já.
1: Hvernig, sko, eitthvað góð eiginkona á að taka móti manninn sínum þegar hann kemur heim úr vinnu.
0: Já.
1: Eitthvað að hann er þreyttur og nennir ekki að hlusta á töði.
0: Já. Æ, þetta er alveg
1: hann er var þetta.
0: Já, já.
1: En hérna, nei, já, þrælastríði var frá 61 til 65, svo það áréttist.
0: Já, já.
1: En hérna, það er ekki eins og þessar skildur hafi ekki verið fyrir þennan tíma 1869.
0: Nei.
1: Skildur hvernig?
0: Þetta var bara svona létt og skemmtilegt. Við ætlum að halda áfram skuldum hérna öll skilaboð og svo heldum við áfram í brennslunni. Á föstudags og

0: öllu í garðinn. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Forsölu líkur á morgun á þjóðatíði Vestmannum dalurinn.is er staðurinn verið með okkur þar verðum við í góðum gýr maður minn þetta verður reyndislegt Arnar, þú eru þetta með okkur svona pælingu
1: já,
0: okkur
1: já, með datt nú í huga að taka upp eitt mál hérna
0: já
1: ég þarf að loka þessari hurð
0: já, hún að bugga þess að það ekkert stress lokum bara hurðinni, hún lokuð
1: Ég var svo imponeraður í gærkvöldi
0: Fyrir það sem ekki vita því þú ert svo háflegur alltaf Það verið imponeraður
1: Impressed bara, Þetta var áhrifaríkt Við komum orðað hannig
0: okay.
1: Ég skoðaði senu úr bíómynd og datt í svona kannuhólu og þá fór maður að hugsa út í sko þú veist, ætli það sé mælanlegt bara hver hvaða leikari hefur átt bestu frammistöðu ever
0: bara í kvikmynd eða þáttum eða bara...
1: já, þú veist, segjum kvikmynd þú veist, ég meina þáttasería það aðeins annað, ég meina þú getur tekið þá bara eins og Bryan Cranston í hérna,
0: Breaking
1: Bad skilur bara sturla en, veist, þetta
0: Killian Murphy, Peaky Blinders
1: bara alltaf listform skilur þetta tveir tímar af bara alvöru frammistöðu sko
0: já, 5.11 núna í fyrir sjö, viljum heyra þína
1: sko þú hefur miklu lengri tíma til að presentera karakteriðin sko
0: já.
1: Í þáttum sko
0: Men við erum að tala með kvikmyndum, bara besta frammistaða sögunar hjá einum leikara í einni kvikmynd
1: já þú, já, þú mátt sko ef þú ert með einhverja hugmynd
0: já, ég, það alveg tvennt sem poppar svona upp hjá mér og það má endilega koma með sína skoðun líka við ætlum að opna verið síman en það tvennt sem að poppa upp hjá mér fyrsta sem komið upp bara svona strax, instantly og þú veist Það sko, ég ekkert í einhverjum eldri myndum með einhverju viti, sko, þetta bara tiltölulega nýmynd þetta bara frammist það sem ég man að bara náði mér, sko, bara þess, ég man og það svona kannski sérstaklega momentið þegar leikarinn í senu og hann að sjá myndband að heiman og búin að vera hann í einhverju þvælu í tíma og rúmi og það Matthew McConaughey í Interstellar
1: Já, já Það eru þetta klassísk frammistað
0: Það alveg sturluð frammistað Hjá einu leikar
1: Hann líka Hann svona, já, hann kemst auðveldlegin á top 3 hjá mér sko
0: já.
1: Af uppáðsleikurum Náttúrulega kemur inn í Wolf of Wall Street í 7-myndina senu og bara einhvern veginn gerir myndina sko
0: Ég get alveg hent í Leo DiCaprio í Wolf of Wall Street og einu líka sko
1: já,
0: var, Sturlaður
1: það Þetta eru tvær uppáðsmyndina mínar Interstellar og hérna Wolf of Wall Street
0: Já
1: og hérna koma útheldi sama ár hvort þessi 2013 ótrúlegt ár sko en ég þor ekki alveg að fara með þetta
0: Jóna Hill í Wolf of Wall Street
1: kemur stuttum hillbili
0: það er sturglaður leikur
1: en sko, svo ég segi þér hvað ég var að spá
0: já. Er eitthvað listi til
1: ég,
0: um þetta?
1: Ég dett, neða, mögulega sko en ég dett, jú, ég hef einhvern veginn að séð lista það hann hérna Day-Lewis, hérna, ég reyndar ekki séð þá mynd
0: Day-Lewis.
1: Já, og hérna hann að mörgum talin besti leikari sem bara hefur labbað þess að jörð. Hann líka svo ógeðslega mikill listamaður, sko. Þú veist, það alveg klikkað, sko, en þegar senans ég að tala er úr Inglourious Basterd og það hlutverk Hans Landa sem Christoph Waltz.
0: Já, guð.
1: Og sko, ég sé þess að mynd nokkur sinnum, sko.
0: Þetta alveg þess að binga, þú veist.
1: Já, þú veist, senan sem ég sá var þarna Gulami Arrivederci, þarna þú veist þegar hún að kynna fyrir hérna ítölsku vinnu sem hún að gera salabba sem hún alltaf ekki ítölskir sko hérna, en þú veist, í þeirri senu talar hann sko þrjú tungumál, hann talar í myndinni fjögur tungumál sko, þýska, enska ítalska og franska og sko, það sem er ekki síst, það sem er ekki síst hérna, merkilegt í þessu er sko sagan á bakvið þennan karakter
0: já.
1: Því að sko hérna Tarantino sem leikst þér í myndinni hann búin að leita í 7 ár af þessum karakter og hann áherfna pröfaði í 7 mánuði straight já. Bara fyrir þessa persónu og hérna ef ég lesu upp smá texta hérna þá var þetta þannig að hann byrja að skrifa 198 en sko hann átti í svo miklum erfileikum með að finna rétta endin á handritinu þannig að þú veist, myndin kemur ekki út fyrir bara, þú veist, ég held hvort það hefur 2009 eða eitthva þannig að þú veist, 11 áraðna en hann áttaði sig á því að hann var búin að skapa þarna skrýmsli í hans landa, bara illmenni sem að engin bókstæðlega gat leikið hann ætlaði að velja Leonardo DiCaprio fyrst, en áttaði sig á því að hann þurfti að fá eitthvað sem talaði bara fullkomna þýsku mm-hmm. og hann fór og skoði alla þýska stórleikara á þessum tíma mm-hmm. bara enginn sem passaði hérna við karakterin sem hann búin að skapa
0: hann þurfti að fara yfir til Austuríkis
1: já, hann sko heimitt og hann viðurkenndi að hann hafi hérna sennilega búið til bara of
0: flókin bara, karakter,
1: flókin karakter. Mm-hmm. og hérna svo segir hann hérna svo segir hann var búin að geima hugmyndin í áratug bara til þess að komast að enginn geti leikið þennan karakter þangað til Christoph Waltz labbaðin dyrnar og resti history því að þessi karakter er óaðfinnalegur og leikinn bara og Christoph Waltz var ekki þekktur eins og á þessum tíma sko. Er hann ekki einn af þínum uppáhalds?
0: Jó, hann er þetta fellow austríkismaður við erum með sama blóð félagarnir
1: erum með sama blóð
0: sko. Þannig, hérna, jú, það talaði sko að því ég fór eitthvað aðeins að googla þetta þá talaði mitt og þetta í sko en ætlum kannski að hleypa inn hlustan dag góðan daginn
2: góðan daginn
0: besta framist að leikara
2: hafi þið sé mynd sem heiti Whiplash
0: já
1: já
0: já
2: Þarf eitthvað að ræða það meira? Mælt heller ég til hlutarki.
0: Já, hann var svakalur
2: það. Þetta er, sko, þetta er svona, jú, maður vissi hvað hann var. Já. En þetta, sko, þegar hann var að tróma hann og byrja að blæða upp fötunum á honum og metta hann og allt saman, ég bara, þessi mynd, hún bara, hún náði mér allan daginn og hann sérstaklega.
0: Það er að taka það aftur, það er lansin í sér
1: Það er rosalegur
2: leikari Þetta er mynd sem er ekkert svona mikið talað og svo náttúrulega J.K. Simmons líka hann var sturlar í líka
0: Já, já, það var sturlar mynd, það er rétt, þetta er gott sjátt
1: Þetta er svona,
0: þetta
1: er svona fyrsta stóra myndin hjá Teller
0: Teller, já
1: Svo náttúrulega, já, stóra, hann var búin að leika í einhverjum svona en ekki, var ekki svona fyrsta sem að gerða hann að svona það sem maður myndi kalla stórleikara
0: Já, ég þekki það svo sem ekki sko. Ég fór aðeins líka á stúana með þetta sko, og, hérna, og það, það er alveg til svona einhver svona ákveðin list í þessu og það er eins og nefndir Daniel Day-Lewis í fyrir myndina There Will Be Blood
1: Já, já, ég á eftir að sjá þá mynd
0: frá 2007 þá segja margir að þetta sé bara ein mesta og magnaðasta persónu sköpun kvikmynda sögunar og margir telja þetta besta leik allra tíma Anna sem ég nefndi þetta náttúrulega sem að kannski allir hafa séð þegar Anthony Hopkins í Silence of the Lambs hann er bara 16 mínútur á skjánum það er það sem að fólk er að setja svona þú veist, hversu góður það leikurinn að vera til þess að þú skapar bara þessa þú veist, illmenna persónu á 16 mínútum Marlon Brando fyrir The Godfather
1: Já, það er erfitt að horfa fram til því en ég hef ekki séð Godfather myndirnar
0: Nei.
1: Svo ég taki það fram
0: Og svo kannski eitt sem að má alveg nefna er Heath Ledger
1: Já, í Batman
0: Í Batman,
1: það hef ég eins og að séð og það var auðvitað rosalegt sko. Þarfti að vera svo bilaður til að leika hennar karakter sko, eins og hann gerði það
0: já.
1: Það er alveg bara svona, þú þarfti að vera bara í einhverjum trans sko.
0: Já, já.
1: En sko, en svo talandi um hlutverk leikstjóra í svona þú veist, sem ég segja þessi ekkert mála að vera með góða leikara að geta, ammaðinn geti búið til góða mynd með öllum þessum leikurum og annað sko. En þú veist, hvernig Tarantino til dæmis fer að þessu hann bannaði Waltz að æfa með stjörnum myndarinnar þar að segja, þú veist, Brad Pitt og Kruger og hérna fleiri góðum það er bara bannað að æfa með þeim fyrir frá myndavilar áður en tökur hófust því að hann vildi að leikararnir eruðu bara fyrir áfalli á tökustað og hérna
0: það er þetta magna
1: og já, og það var ein sena hérna, stendur, það var ein sena sem að mátti æfa að var opna senan með franska bóndanum aðra senur eru bara, þú veist mótleikarans að sjá í fyrsta sinn sko þú veist, þetta líka gerir þú veist, þetta hefur áhrif á gæði myndarinnar sko.
0: Sturlu mynd líka sko.
1: Þetta er, það er gaman að þessu
0: Það er gaman að þessu, herri, við ætlum að halda áfram við þurfum bara kveðja hérna eftir öskum stund fáum okkar besta mann hérna þessin við erum í blágræn, þetta er Kristmundur Axel og GDRN eitt af bara mínum uppáðslu
1: Já, gæðið lag
0: Gæðið lag

0: Já, það bara komið að lokum hjá okkur í dag.
1: Það eru að loka núna.
0: Já, nú eru að loka sko. Herðu, sko, hvernig lítur dagurinn út hjá Arnari? Hvað ætlar að gera skemmtilegt?
1: Herðu, það er bara sama venjulega, bara að vinna og svo tek ég við foreldrahlutverkinu seinni partinn. Já, það er að segja eftir hádegi.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta er svona, eins og ég segi, maður er með, hérna, komið leikskólapláss og núna er mánuður í það.
0: Já, já.
1: Þannig að það bara að gera, skipta þessu á milli sín.
0: Já, og þetta er hérna, og svo fáiði leikskólan og það er allt í blóma í viku og
1: já, svo dættin
0: veikindinn.
1: Já,
0: og svo
1: koma já, já.
0: Þetta er bara partur af þessu.
1: Já, ég veit ekki, já, sko, ég held að hans ég búið með hann að pakka, hann var svo veikur eftir hann byrjaði á dagmömmu, sko, bara næstu í þrjá mánuði, sko, hann hlýtur á að tekið allt út, sko.
0: Það kemur allt saman í ljós.
1: Svo er þetta, það er út með einhver svona sérstakar pestir inn á sem leikskólum.
0: Já, já.
1: Hvað heitir þetta, eitthvað, fóta, nei, eitthvað.
0: Já, hann.
1: Vorum að tala með þetta, hand og fóta,
0: njálgurinn maður og allt þetta helsta
1: þetta er
0: að rúndum allt partur að þessu herðu en já, við, hérna, við erum að fara að vera fyrir norðanum helgina
1: já.
0: Við ætlum að mæta norður
1: við kvöntum alltaf til að kíkja á VAMO
0: City of Joy á laugardaginn á okkur félagana og við erum að spila á VAMOS sent, væntalega, ég veit ekki einu hvenær við erum að spila
1: tryggi ykkur bara, eða hvað, er þetta mið er þetta seltin
0: og ég held að þetta sé bara allir með öllum sko bara
1: já, já.
0: Enda sér inn og hafa
1: þetta tryggi ykkur stæði
0: já, þetta sé ekki freka það
1: við
0: erum að bara fljúa í 20 gráði hita
1: já.
0: Er það eitthvað búið að breytast
1: nei, að þú veist, hvað veit maður svo sem
0: þegar maður er að horfa á veðurspanna sko,
1: já.
0: Þá getur maður nú alveg farið að horfa á 50 degi á laugardag sko þetta er alveg svona komið þangað
1: já,
0: já, já,
1: já.
0: 21
1: gráða maður er að heyra, það er alls konar lið bara á leiðinni til akkur erum helgina, já. Akkur ekki
0: einmitt. Það er í rauninni mesti hítinn þar núna á laugardaginn
1: já, mér sýnst
0: það verðist vera
1: að fólk er að elta veðrið, það er
0: þetta er, já, þetta er samt að breytast sko aðeins, þetta er furðulegt hvað þetta breytist á frá því að við fórum yfir, þetta var gljóðan 7 í morgun
1: já, ég, þú veist, það er samt alveg áust fjörðum bara upp í 20 gráður hérna alveg út mánudaginn allan
0: það er rosalegt að skoða bara landið allt á morgun á þessum föstudegi 17. Júli landið allt, allt landið nema hérna á höfuðborgarsvæðinu er bara heil sól það er bara heil sól 15 til 20 og 3 gráður um landið allt nema hér hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu það hlýtur að dettin, er það ekki? Við erum að sýkrita þetta líka við þurfum að sýkrita þetta öll saman eins og ég talaði sérstaklega fyrir þjóðatíðar helgina. Það er nú bara 2 vikur í það.
1: Já, það er, þið getið verið með langtíma spá hérna í næstu viku.
0: Já, einmitt. En það er ekkit að, eins og ég margum sagt, það er ekkit að marka það, sko. Það er ekki hægt. Þannig að þetta er, ef þú ætlar eitthvað að ferðast við landið, þá verður ekki í vesinni með að finna bara stórglæsilegt veður, ef þú ætlar að fara núna og nýta helgina, þá er það bara eiginlega út allt land, sko, þú þarft ekkit að keyra neitt svakalega langt, bara meira að segja, sko, bara
1: bara sögur rétt, bara hjá landið að höfna og það er bara 17 gráður
0: þú komin í 17 gráður sko.
1: Þannig, þetta er svo fokkis
0: þetta er einhvern veginn þannig sko. En já, við þökkum fyrir okkur í dag og hvetjum sem flesta, bara sem eru fyrir norðanum helgina hérna, komið sem að partí hlökkum til að vera með okkur hér í fyrramáli þá er Kristmundur Axel með mér, það eru þetta uppgjör vikunar, fáum 2 góða aðila með okkur í það við erum að fara í svakalegt dæmi hérna á morgun Gummi Ben mætir til okkar aftur á morgun
1: aftur?
0: Já, okay. Hann er að fara núna yfir hérna, hann er að fara yfir sko fyrst og fremst náttúrulega kannski ætlum við að ekki fyrst og fremst, ætlum við að draga úr leik sem búið að gangi allt sumar
1: okay.
0: sem er sumarleikur sínar þar sem að við erum að fara að draga út þann einhvern aðila sem er í besta pakkan hjá sín og við ætlum að ringja í beinni í Sigurvegara sem er bara, þú veist, þú ert bara automatist í pottinu og ert með besta pakkanu sín þannig að þú getur ennþá náður í möguleika á því að vera dregin út og fer í besta pakkan í dag og við erum fara að draga út aðeila sem er að fara að vinna ferð á enska boltan hótel, flug og
1: ég hef verið hérna, að vera með þessu
0: og meðar á leikinn, 2 meðar á leikað eigin vali held ég að nörgla þannig að hérna við erum fara að draga út sigur því og svo auðvitað tölum við Gumma Ben líka úrslita helgina á HM í knattspyrnum
1: sem að er óvænt í hans hugum með að við spánum hans
0: já og nei hann,
1: já, vissulega hann baktriði sig með að spá spáni
0: það er gott að geta tryggt sig aðeins sko. Þannig að hann mætir hérna líka á morgun og við verðum í góðum gýr ég og Kristmundur Axel milli 7 og 10 en svo fer ég bara til Frakland sko.
1: Já,
0: hann mætti Rikkin eða frí og ekki, veist, ég er í þrjáta svo mætti Rikki hérna aðeins á milli og hérna og svo kem ég aftur og Rikki fer aftur í frí og svona þannig að þetta að er svona, þetta er á sömurinn þá þess að það aðeins að
1: sömurinn bara reyfist ekkert í þarna í júli
0: nei, herru, við þökkum fyrir okkur í dag þökkum til að vera með ykkur á morgun
1: já, ég þakka fyrir mig, bara,
0: takk fyrir
1: alltaf til að fara inn á auratal.is og skrá sig á póstlista
0: þú ert líklega með mér eitthvað kannski aðeins áfram að því að Rikki er áfram í frí ég geti þurft að kalla aftur í þig Þökkum frá okkur dag, heyrumst að Klara Einars sem tekur hér við verið með okkur til tvö trafíkinu sínum stað, tvö til sex í góðum gýr Vertu rétt stilt eða stiltur Það alltaf á FM 957 Gangi að drottis við
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Útsalan í fullum gangi. Biko.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

Jæja kids, klukkan gengin 10. Það bara eitt. Klara Einars mætt á FM 957 og ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að byrja á einu góðu lagi og síðan, já það margt framöndan. Við ætlum að gefa lottómiða, við ætlum að tala þjóðatíð og bara, já, djúp Bellingham líka. Fáum mynda fyrst bara.

Þetta voru þeir Post Malone og Sway Lee með lagið Sunflower. Aðstættir nú í að Sway Lee komið til Íslands, hann að halda einhvers konar risa tónleika í Austurbæjarbíó. Þeir eru tvennir þalsins. En, já, þessi þriðudagur að leggja svolítið, nei, það bara fimmtudagur. Það mér að segja. Þessi fimmtudagur svolítið þriðudagslegur fyrir mér. Hann að leggja, já, ég svolítið róleg þennan morguninn. En ég ætla að fara að gíra mig í gang og við ætlum að fara að hlusta nokkuð þjóðatíðalög og hafa svolítið gott. Fyrir minna í Fever Dream með Alex Warren.

0: Frey með lagið How to Save a Life. Það er Klara Einar sem heilsar að fara á FM 95 stúdíónu í góðum gír. Ok, í góðum gír, ég í rólegum gír í dag. Ég svona, já, ég ennþá ná mér eftir já, morgun, það var erfitt að vakna í morgun. En fyrst, tengja fleiri, en þraukið því að það að koma helgi. Að fengta í dag sem því að það sé svona, já, lillu fredag, styttist í þetta. Förum einna í örstutt skilaboð og keirum þetta svo í gang.
1: Klara Einars á FM
2: 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei. Ég get alveg svara því strax, þá skal það. Verður semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað
3: heldur það?
4: Hvað heldur það að minni með það?
3: Það rosalega varst þú eitthvað svart í þetta strax.
4: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið á honi greinlega.
3: Já, nei, ég held að vera ekkert jafn, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg. Það gengur bara ekki.
1: FM 95 blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Kristall, það sést. Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: We turn in the deck.
2: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta FM 957.

Reality með Lost Frequencies og Janik Devay. Ég heiti Klara Einars og ég reyna að gera mig í gang alveg eins og þú eflaust. Það svona, vikan einhvern veginn að verða að baki, það lille fredag og við erum að gera okkur í gang. Fyrir minni, there's just something about her, Cat Burns.

Michael Jackson og Akon með lagið Hold My Hand hér á FM 957 En við viljum að fara hans yfir hvaða dagur í dag? Það sérstöku dagur í dag Það Artificial Intelligence Appreciation Day Já, þið heyrðu rétt Þannig að ef að þú ert að já, skrifa ritgerð núna einhvers staðar Ef þú ert að, já, ert í vinnunni og þú ert að skrifa erfiðan post Þú þarft smá AI Gerðu það bara, ég meina að það dagurinn í dag þessi National Holiday Artificial Intelligence Appreciation Day þannig að ekki vera hrætt við að nota ChatGPT og alla hinna hvar Gemini og allt þetta búið til fyndna myndir og sendu á vinkonu þínar einhverjar svona skrípamyndir af henni og gerðu bara hvað sem er svo vilt með þessari gerðugrind í dag dagurinn

Það er sigurinn með Maroon 5 hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér frá klukkan 10 til 2 í dag í fallegu samstarfi við vörð og sliffilagið. Ekki fara langt því að við erum að fara að gefa lottómiða í dag og við erum að fara að tala já, heimsmeistaramóti í fótbolta. Maður kemst nú ekki fram hjá því þessa dagana. En við erum að fara fyrst í þetta lag til í það með Rorra.

0: Saint Pete hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag. En, já, það var ekkert allt auðvelt að vakna þennan fimmtudaginn og það ennþá smá þreita í mér og ég alveg til að fá smá búst. Þannig að ég búin að undirbúa núvitundar horn Klara Einars í dag. Já, það heimsmeistaramóts þema í þessari stund. Þannig að ég ætla að fá til að loka augunum og ég ætla að koma í rólega röddina núna. Nefnum að loka í honum, nefnum að sérst að keyra, ekki loka í honum. Þú ert að ímynda þér að þú hafði verið á leiknum í gær. Það var Argentína, England. Messi bauð þér að setja í fremstu stúku. Þú ert í VIP. Drake setur við hliðin að þér. Og hann segir að þú sért svo falleg, slassfallegur, að hann alltaf fara að semja lag þig. Hann fer í stúdíói strax, skipa leikinn. Rihanna sér það á barnum. Og hún talaði við það fyrra bræði. Þið eru núna vinkonur. Það hálfleikur og Jude Bellingham að ná sér í vasklas. Hann sér þig. Hann blikkar þig. Eftir leikinn kemur hann til þín. Hann leiður. Þeir voru að tapa. Hann þarf knús. Þið fara saman inn í búningsklefa. Messi þarna. Challengers.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skýr.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy Saint Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Dominótt með Ryan Leni og svo heyrðum við inn í Bruno Mars áðan. Það engin heldur íslensk mamma sem ekki til í að fara Bruno Mars tónleika þessa dagana. Það alltaf múttirnar sjúkar í hann. Ég meina, ok, can't blame him. Hann sjúklega sexy. En, förum við inn í næsta lag með Arinu Grandi, heitir að Made You Love Me. Pop tónlistarstöðin. FM 957.

hún Ariana Grande sem komin aftur í tónlistabransan. Hún tók sér smá pásu og fór í leikarann í The Wicked og sló þar náttúrulega gegn. Hún vann mörg, hundruð, þúsund, ok, þúsund, ok, hún vann nokkuð velun. Og nú hún komin á tónleikaferðalag og ég ætla hans að segja ykkur frá þessu tónleikaferðalagi því að þetta nú heldur betur dýr pakki að fara og vilt sjá hana Ariana Grande því að ódýrasti miðin nú ekki nema á 85.000 krónur. Ég ekki eins og smá að djóka. Ótrýtti minn til að sjá hana Aríönu á 85.000 íslenskar krónur. En ef þú vilt fara í miðlungsdýrapakkan, þá það 150. En dýrasti miðin á þessa tónleika ekki nema 376.000 kall. Fylgir hún með miðanum? Er hún að koma að syngja mig einhvern veginn í svefn eftir á? Ætlar hún að syngja fyrir mig bíum bíum bambaló á henni fyrir að sofa? Hvað innifalið í þessum 376.000 krónum? Jesus Christ! En ég meina, hún stórstjarna og hún heldur betur búin að vinna sér inn fyrir þessu en svo það geimförunautundurinn Katy Perry sem heldur betur búin að explore the great unknown.

0: FM 95. Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 95.7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 95.7.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
0: Númer 1 í topp

Lagið Give It To Me með Timbaland, Justin Timberlake og Nelly Furtado. What a throwback, þetta alveg 2000s feelingur í þessu. En, talandi 2000s feeling, já það náttúrulega boyband og girlband sem svona, svolítið, já, svona, eru merkið þessa tíma. Og við hefum eitt íslenskt boyband, það eru Ice Guys, þeir eru að gefa út nýtt lag og tónlistamenn band, það kvikmyndarleginni. Þetta lagið 7, 9, 13.

Pitbull og Mark Anthony með lagið Rain Over Me. Þetta að eiga sterkt comeback hjá mér núna. Ég ætla að bæta þessu strax á playlistan. En vitið þið hverju ég ætla ekki að bæta við minn lífstíl? Jú, það eru nýju umbúðnar af ostastjörnum. Klara Einars að tilgera þeirra núna að það búið að breyta okkar heitt elskuðu ostastjörnum. Já, hver mætti í vinnuna á mánudagsmorgni með glæri kunningu? Hann var undirbúa powerpoint, þá fundur tekin við þessu. Að einhvern veginn að rökst þessa ákvörðun að breyta ostastjörnum umbúðunum okkar eru ekki aðrir hlutir sem er að einbeita sér af. Eins og kannski að búa til, ég veit ekki, Dubai Chocolate ostastjörnur. Það eitthvað sem mér finnst fátt betra en að labba inn í íslenska maturverslun og sjá þar okkar heitt elskaða glæsibúning, troðfulla hillurnar með þjóðarstolti Íslendinga, ostastjörnu umbúðurnar. Það bara þægilegt að hafa þetta á hillunum, hafa þessa nostalgíu, geta einhvern veginn, já, fengi sér eitt poka og flogi tilbaka þegar tímarnir voru einfaldir. Tímarnir voru fallegir og betri. Verður öllu breytt árið 2026? Er þetta ár breytinga? Hvað næst? Ætlum við að breyta umbúðunum á íslenska fánanum? Nei, það held ég ekki. Því að þetta eitthvað sem fylgir okkur í tíma og ótíma, ostastjörnur. Ég beð ykkur komið þetta tilbaka, við munum ekki svík ykkur. Þennan öskudag mætir Klara Einars í ostastjörnubúning. Í stuðning og til mótmæla þessari ákvarðnar ostastjörnur gerið það, komið aftur ég lofa ég mun ekki I won't take you for granted ekki aftur en svo á ég ekki að vera að skipta mér að þessu því að ég vissulega borða ekki snakk

Club Banger hér á FM 957 Lagið Replay með Ayas að Klara Einas sem situr hérna með þér og já, þið veitir hvað dagur í dag það sem þið bara eitt að það leiðlega fredag, það styttist í helgina það djam helgi framöndan við erum að tala já, það hjarta hafnafyrrar og það ekki nema að það sé já, brúnkudagur kvöld ég ætla að fara að bera mig já, bera mig þrjú lög af Saint-Tropez í kvöld og hafa svolítið nice kannski kikið ég á bar en ekki einhver World Cup leikur ég veit ekki, það alltaf eitthvað frétt í fótboltanum og já, nú að gera melkina World Cup Finals og wherever en ég ætla bara fyrst og fremst að hafa gaman og finna afsökun til að keiri mig fáum minna myndi leika hata mig með net

0: Já, við erum í alvegur throwbacks í dag, það One Direction og Niall Horan með lagið Slow Hands. Ég alveg til í fleiri bangers, One Direction bangers í dag og ég til í meira throwbacks, ég alveg þar, það svona, hvað það? Throwback Thursday. Já, förum í hérna örstutt skilaboð og höldum áfram að throwback this Thursday.
1: Klara Einars, FM 957.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri City of Joy Gerið ykkur klár
7: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
9: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
13: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun

Það er The Script með lagið Break Even. Og við ætlum að fara í annars 2000 stuff. Já, svona 2000 nostalgíu að klara eina sem situr þetta með þér á FM 957. Fáum að heyra þetta aðeins í mínum konum í Nylon. Þetta nýjasta lagið þeirra sem við gáðum út fyrir menninganótti að þær eru að koma þar fram alla saman svona, já, reunion lag. Þetta lagið einu sinni en gjöri svo vel.

Elli Egils, herra hnetist mér hér á FM 957. Það Klara eina sem situr hérna með þér og verðir klukkan 2. Sí, ég herra hnetist mér eða ég bara fyrir að rappa. Ok, við ætlum að fara að gera ykkur í gang því að við erum að tala eftir tvær vikur í dag þá erum við á leiðinni á húkkaraballið Ælægin, það eru tvær vikur í þessa veislu þið ekki búin að tryggja þeim með það? Við ætlum að byrja hitt upp og hlusta hérna á Heima A Pollagala Trap Rap, Freki Dóra og JJ Þeir verði eigum, verði þú

0: Við tókum þetta fyrir einn aðan. Það fátt annað sem kemur mér í meiri gír heldur en að hlusta á þjóðatíðalögin okkar. Við erum að tala potlega trap rap og þjóðatíð býður með 5-9-5 blöð. Johnny Johnson og Frikki Dór voru hérna áðan með, já, trapprappið. Þeir verða í eigum heldur betur á góðum stað ætla að taka, jú, bestu lögin. En við erum að tala að eftir 2 vikur þá getur þú verið að gíra þig í gang fyrir húkkaraballið. Tölum þetta. Ég meina að tala fimmtudagurinn, húkkaraballið. Ok, föstudagurinn, The Island, The Herjólfsdalur. Herjólfsdalur tekur vel á móti þér. Það laugardagur og það sunnudagur. Svo bara heim á mánudag. Við erum að tala þetta 4 daga vakt. Og þú veist, Lundin, Nova Fest. Þetta sko 24/7 stuð. Það engin annar staður í heiminum sem á þetta, já, á þessa stemningu. Það bara eitthvað við það að lenda í eigum og heyra strax tónlistin og geta crack open a cold one. Ég mun alltaf ekki láta mig vanta í Vestmannaeyjar þessa verslunumar helgi og ég meiri segja að taka sko 5. dag til sunnudags í fyrsta skipti núna í 2 ár. Klara eina sko, ég verði að segja ykkur söguna frá því þegar ég kom klukkan 6 morguninn í dalinn á sunnudaginn fyrra. Ég ætla að taka það hérna fyrir næsta. Förum inn í örstutt skilaboð, svo ætla ég að segja ykkur söguna frá því þegar ég tróð mér í Herjólf klukkan 6 morguninn til þess að koma aftur í dalinn. Ég á mig heimþrá. Ok, period.
1: Klara Einars, FM 95. Trafíkin, með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6
2: á FM 957
3: Hvað að frétta í trafíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
3: Ok, ok
4: Ekkert þetta að segja?
3: Er þetta frétt?
4: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
3: Var þetta fréttin?
4: Já
3: Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkupa kerra.
3: Innkupa kerra? Hvað talum?
4: Næsta frétt.
1: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Fyrir mér ekkit mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
11: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: sæla ég Cooler Than Me með Mike Posner hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ég heldur betur með sögu fyrir þig.
1: Já.
0: Ég búin að lofa því að segja söguna frá því að þegar ég mætti í dalinn klukkan 6 morguninn í fyrra. Já, ég líka engu. Ég að spila á þjóðatíð á föstudeginum í fyrra og það var gaman, já. Og ég vaknaði á laugardeginum og já, ég ætla að segja, ég tók laugardeginn alla leið. Ég ætla að skilja þetta þar. Síðan vakna ég á sunnudeginum. Þá ég að fara að gekk upp á landi. Þannig að ég og DJ minn og svona entourage tökum bátinn heim og förum, já, að gekka. Og síðan fáum við send snap. Við fáum send snap úr gullfallega brekkusöngnum okkar í allri sinni dýrð. Það eru blís í gangi og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég fæ bara eitt mesta fóm og kast sem ég fengi á ævinni minni. Vísa að stelpur. Rífið upp hóllagallana. Við erum að fara aftur. Klara, hvað þetta að gera? Klukkan tvö morguninn, tvö nótt. Ég sagði, nei, stelpur, þetta að gerast. Þannig við fyrirum að hlaða bílinn því að hann er svona passlega hlaðin, vil maður segja þetta, hann svona mjög tæpur á því að ná á höfnina. En ég sagði, við fyrirum að fara. Þannig við einhvern veginn burnum á stað, við erum að fara sko langt yfir sko lögin. Að bara, þú veist, það ekki gott, þetta var ekki gott og mér leist ekki blíkunu að bara grænandi rigning og hún var keira og bara við ætlum að ná í dalinn og það sést fór bátur klukkan 3 þannig það sem við markmiði var að ná 3 bátnum og við komum og við erum að keira og það eru 3 kilometrar eftir að bílum 3 kilometrar eftir en það eru bara 1 kilometri í höfnina þannig við erum að keira og klara þú næri þessu, næri þessu við erum komnar hver haldið að sé að sigla í burtu Herjólfur var í þann mynd að leggja af stað þegar við mættum ég sá hann einhvern veginn bakka frá bryggjunni ég segi hvað kjaftaði þetta í alvörunni hvað að gera bíllinn núna dauður á landiðahöfn og báturinn farinn við erum talað það 40 mínútur þangað til hann mættur reyja og 40 mínútur þangað til hann mættur aftur klukkan verður 5 þegar hann kominn aftur og það ekki einhvern hægt að fara borð þau eru ekki að selja með það tilbaka á þessum tíma en ég sagði stelpur róum okkur þetta að fara að gerast we got this þannig að við tökum bara já, Netflix pásu þarna í höfninni og ég fer út og spyr að lögregluþjón þannig er ég alltaf pissi mig og hræðslu sko. Ég fer út og spyr að lögregluþjón heyrðu þarna heldur þú getur aðstofa minna með ertu með þú veist kapal eða eitthvað ég bíllinn minn bara 3 kílómetrum og ég, það er engin hleðslustöð þarna ég hefði nú haldið að væri hleðslustöð í Landeyjahöfn en nei svo er ekki það nú bensínstöðin rétt fyrir utan en það 3 kílómetrar drífa ekki tangað sko og lögreglumaðurinn lær í andlitið á mér hann bara djöfn skinka þetta hvað þetta spá kona þannig ég fer bara aftur inn og við setjum einhverja mynd í gang og við bara tilum að bara eina stöðunni er að bíða til bát það bara eina stöðunni en svo kemur báturinn í allri sinni dýr tilbaka og það fólk sko blökað á höfninni, ég meina það einn sko það er bara við og svo einn annað gæi sem sko dettur á gólfið því hann sofnaði fullur í sætunum, hann dettur á gólfið þannig að stemmingin í Landeyjahöfn, en svo kemur fólki tilbaka og fólki í bullandi gýr sem laðbúr Herjólf, ég sagði djöfull vildi ég væri þú right now þú bara leiðin heim, ég leiðin aftur í dalinn sorry, ég verð að fá smá í aðeina sko og þannig að við klifrum yfir grindverkið við stelpunnar og þurfum að söða okkur inn í bátinn ég sagði please bíllinn minn er dauður, ég kemst ekki neitt annað nema á eiguna I'm begging you, please let me get on this boat þau segja, þú ert nú að fara í vitlösa átt en jæja, þú mátt alveg koma, veistu hvað klukkan er já, klukkan 5 morguninn sorry, ég verð að fara þannig að við erum mættan í besta gír mætti jólfinn og erum að leiðin tilbaka og þá pöntum við leigubíl ég sagði hæ það var bókaðina eitt ekki leigubíl á höfnina, ég sagði já ok hvert er það að fara, við erum að fara í dalinn ha, já þú er rétt, við erum að fara í dalinn leigubílinn kemur og skuttlar okkur og það bara frítt inn mér þess að og klukkan er það margt og það frítt inn í Herjólfsdal en við mæltum og fórum í hvítatjaldið og bara kveiktum á hátalaranum og höfum bara svolítið gott og veistu, ég hef aldrei verið jafn ánægð með ákvörun á ævinni minni aldrei, og ég var blá edrú þegar ég tók hana ánægð með þetta förum einna í maðurinn

gaan Jason Derulo met Leo, What You Say. Þetta minnir mig nú á besta atriðið í Gossip Girl, þeir sem vita vita. En við erum að fara að hlusta á fleiri, bara já, fleiri hittara. Við erum að tala Rihanna, við erum að tala Sabrina Carpenter og Lily Allen. En fyrst ætlum við að kíkja hérna á nýja tónlist. Þetta ný hljómsveit haust með tveimur össum. Þetta lagið engin önnur.

ert að hlusta á FM 957 lagið This is what you came for Calvin Harris og Rihanna en Rihanna er nýbyrjuð að láta sjá sig aftur og ég að krossa putta fyrir nýtt lag eða nýja plötu mögulega en það nú að gera í heimsmeistaramótinu í fótbolta það þarf að taka það fyrir og við erum búin að komast að því hverjir keppa þriðja sætið það Frakkland England en við erum búin að komast líka að því hverjir keppa í úrslitum það ekki nema Spain versus Argentina það Messi eða Lamine Yamal sem tekur þennan leik hann á sunnudeginum klukkan 7 en það verður heldur betur sko Super Bowl stemming yfir þessum leik því að við erum að tala ekkert já, halftime show af dýrari tegundinni við erum að tala með Shakira að koma fram Speed að koma fram og minn maður að Justin Bieber kemur og syngur og það eru fleiri rándýri sem eru komað fram því að þetta verður ekki joke dagskrá þannig að sunnudeginum þannig að ég verð þá við skjáin ég ekki náttúrulega mikil fótboltakona nema það að sko Haaland stal mér alveg núna það bara, hann eru allt á TikTok hjá mér og það eiginlega eina ástæðan af hverju ég svona veit eitthvað fótbolta þetta svolítið á TikTok hjá mér á For You page eins og kannski, já, flestum í dag en það líka stemming yfir þessi, ég meina World Cup ég man að leti þessu kýra komið Waka Waka í den þá var ég að deyja yfir þessu sko og já, ég svolítið spennt yfir svona ég held að ég horfi alveg að þriðja sætið og úrslitin en förum við yfir í næsta lag Það hún sem Brynja Carpenter sem þetta að syngja fyrir okkur lagið Manchild.

0: Litla lagið, allt sem ég þarf, FM 95 blö. Keftuðu miða í dalinn áður að vera of seint. Ekki láta þið vanta á sig veislu. Bara tvær vikur í þetta. Græjaði í Póllagallan.
1: Klara Einars á FM 95.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Já, það Lily Allen með lagið Not Fair en talandi Lily Allen það bullandi lotto pottur já, stendur 95 milljónir ég að gefa núna í fyrsta skipti lotto, ég að gefa 10 raðir og jóker hringi í síma 511 0957 til að ég að sensa að vinna þennan pott

Westman Islands, Ibiza Íslands, Eyjan græna. Takk fyrir þetta, Bubbi Mortens. Ég get ekki beðið eftir að koma úr Herjólfi, crack open a cold one og mæta beint, beinustu leið á Lundan. Takk fyrir. Ekki láta að vanta í dalina þá, sorry. Förum í næsta lag, I Cry, Flora.

Barona Arena Grande með lagið Yes And. Dýrustu meðarnir á tónleikana hennar er ekki nema 370.000 kall, þannig að það eins gott að vera að vinna lotto þá. Ég einmitt með 10 raðirina fyrir fram að mig og Joker, bóttur stefnir í 95 miljónir helgina. Þannig að ef þú vilt vera billionaire, hringdi 511 0957 og græjum þetta.

0: er það sem hjarta slær Vestmanneyja lagið settist í þetta en ég seti þetta með 10 raðir að lottóa fyrir fram að mig og Joker að tómin tími til að gefa það ég ætla að fá heyri í hlustanda línurnar eru röðglóandi FM, góðan daginn, hvað segiru, hvað heitiru?
1: Góðan daginn, heiti Ímir
0: Góðan daginn Ímir, hvað myndir þú gera við 95 miljónir?
1: Herðu, ég held ég myndi bara klara húsnæðið slóni
0: Að bara svoleiðis, herðu, þú ert komið með 10 raðir og Joker þannig þú getur bara mælt í vestun sínar og þá ert þú bara komið með það
1: Læsilegt, herri, takk fyrir
2: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Ég var samlega með sjálfum Það fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag
5: Það er kannski Þú ert gaming og hefur ekkert annað að gera
4: Nei, þá ég gaming
5: Þegar ekki pásur það
4: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og það fróa mig

0: Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Syrup.
1: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 milljónir. Ég endurtek 95 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálinu þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: er hann sábri hérna á FM 957 með lagið Homewrecker. En ég heiti Klara Einars og sitja þetta með 10 raðir af lottói fyrir fram að mig og Joker. Hver ætlar að vera svo heppna til að vinna þennan pott? Hvað segirðu, hvað heitirðu?
1: Magga.
0: Magga? Herðu, hvað myndir þú gera við 95 miljónir?
1: Ég myndi bara gera fyrir heimilisni svolk að bara gera bara fyrir gott.
0: Á, það bara staðan. Herðu,
1: Já.
0: Þú mátt sækja 10 raðir og Joker hérna upp í vestun sín. Þú er komið með það.

Jú, hér á FM 957 Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun Það heldur betur búið að vera stemming Við erum að tala heimsmeistaramóti í fótbolta Við erum að gefa lottó En

0: Doja Cat og SZA með lagi Kiss Me More. Það er Klara Einar sem er búin að setja með þær síðan klukkan 10 í morgun. En klukkan að detta í 2 og það þýðir bara eitt. Það kveðjustund. Við erum búin að tala já, Jude Bellingham. Tókum svona Jude Bellingham núvitund í morgun og já, tókum World Cup fyrir. Við tölum já, við tölum hvað, newest celebrity news. Við gáum líka lottó. Ég gaf lottó í fyrsta skipti í dag og tókum símtölum. Lilla stemmingin. En ekki fara langt því að þau Guðjón Smári og Jóna Margrét ætla að taka vel á móti þér í traffíkinni.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Time to laugh.
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: Lengra bragð. Meira prótein. Kía skýr.
8: Níu, tíu og fimm, þrjár tölur, en samt bara ein, 95, já, pottur í stefnir í 95 miljónir. Lotto, lengur nokkar.
9: Dr. Fútbol Hjöpquist í Keiluhöllin í kvöld.

0: til sín. Þetta eina sanna.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
2: Fimmtudags Traffíkin er hafin hér á FM 957 þennan 16. júli. 15 dagar í þjóðutíð þakkaði kjærlega fyrir.
3: Ertu ekki að grínast?
2: Nei, Jóna Margrét, núna ég ekki að grínast.
3: Langtímaspáin segir að besta veðri verða á þjóðutíð ár.
2: Já, hvað var þessi, sko, ég hef svo gaman að fréttunum. Það bara einhver umtalað að sé ekki verið að seljast nógu vel á þjóðutíð.
3: Svipusala í fyrra.
2: Svipusala í fyrra.
3: Já, já.
2: Hvað er alltaf að vera einblýna okkur svona?
3: Þetta er bara því þjóðtíð en alltaf bara stærsti viðburður ársins.
2: Já, já, þetta er það sko. Þú veist,
3: ég meina það voru að vera allir í fjöttum en það verður sko, ég er ekki grínast. Þetta er að fara að stefna í einhver algjörlega
2: veist. Geðviki.
3: Já, það sem að líka sko, það sem að fólk sko, ég held að fólk sé smá að hérna fatta núna. Þjóðhátíð er festival. Já. Þetta er ekki bara útihátíð, þetta er ekki bara einhver einn dagur.
2: Nei, þetta er ekki...
3: Þetta er festival, þetta er frá fimmtudegi til mánudags.
2: Þetta er fimmtudags kvöld til mánudags morgun, sko.
3: Og þú ert að vakna og heyrir tónlistina, þú veist að fólk er byrja að sull í sig.
2: Sull í sig?
3: Sull í sig, og þetta er fimmtudags til mánudags festival, þú veist. Þetta er ekki bara útihátíð, þetta er ekki bara eitthvað svona mæta og vera eina helgi og fara heim, skilju.
2: Þetta er bara reisa festival.
3: Þetta er bara reisa festival og orkan og stemmingin og þú er aldrei fara þjóð til áður, þá hvet ég til að nýta því að forsunin líkur á morgun.
2: Rétt.
3: Og þetta er held ég að fara að vera einhver mesta veislu þjóðhátíð.
2: Já, þetta grínast. Ever. Við verðum að gefa fullt að drasli og allir sem vilja koma í vídeo, koma í vídeo hjá okkur.
3: Njá, ég bara spá geggju veðri, skilur.
2: Ég ert að grínast.
3: Let's go, til í þetta, skilur.
2: Auðvitað.
3: En hérna, margt sem þurfa að fara nú yfir.
2: Mér langar þess að lasta í dag.
3: Já, ég líka, ég er ekki alveg nóg sátt, sko.
2: Með?
3: Með, hérna, búir, ég veist, held að segja, nú búir eitthvað umræðin, sko. Mér finnst, hérna, stjörnusnakkið, það búið að breyta umbúðunum.
2: Já.
3: Veist það ekki nóg gott, sko?
2: Á hverju ekki?
3: Æi, það var eitthvað væpið gömlu stjörnusnakk
2: umbúðunar.
3: Það voru svo skellar, þú veist, það var að sína, þú veist, nú er þetta orðið smá bara eins og leysi eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki.
2: Já.
3: Þú veist, ég er ekki nóg sátt með þessu umbúður.
2: Nei, ég
3: er
2: nefnilega.
3: Þú veist, kíktu inn á stjörnusnakk og nýju umbúðunar. Þetta er svolítið svona, þetta er svolítið út á Spáni. Ferðu á bensínstöð, þetta er snakki sem það er þar.
2: Já, svona ómerkilegt þetta, sko, mér finnst bara snakkið eða meiri virðingu skilið.
3: Út af því þetta er besta snakki heiminum.
2: Finnst þið það líka?
3: Ásta stjörnunar.
2: Finnst þið það?
3: Besta snakki heiminum.
2: Sammála.
3: Og ég bít alltaf fyrst hot bíti stjörnu. Með því að borða hotnin fyrst. Og svo gleypi ég snjókorni.
2: Er það?
3: Já.
2: Ég fæ mér alltaf svona 3-4 í einu.
3: Já, það, þú veist, já.
2: Vá, ég fyndi, mér finnst svo margir eitthvað svona, ég fíl ekki ostastjörnur, er ekki góð lykt að þessu. Veist, ekki góð lykt að þessu, hvað er þetta, ilvatn eða?
3: Er
2: þetta rakspýr, þetta er snakk.
3: Ostasnakk.
2: Þetta er sama á þeirra, já, eitthvað svona, þetta er ostasnakk, er ekki góð lykt að ost, sko.
3: Nei, ég sko hérna
2: tvöi töðinu í dag
3: ég ætla bara að vera alveg einskilin, ég ætla að koma til dyrna eins og ég klætt, ég er í töðgir í dag.
2: Já, já.
3: Social battery mitt er búið, ég er, og þegar ég fer í þennan gír þá er ég hættuleg, ég verð dóni í dag og ég veit það, og ég mun segja eitthvað sem ég mun sjá eftir og ég ætla bara að beðast fyrir frá afsökun á því.
2: Er að fara að koma pistill í dag?
3: Já, já, ég er að fara að vera hérna, ég er ekki nóg ána í dag, sko.
2: Nei.
3: Ég bara eins og ég segi, ég bara hreinskilin og hérna social battery mitt hefur aldrei verið minna.
2: Hvað kom fyrir?
3: Ég veit ekki. Ég held að þetta sé bara, ég held að við klára mig smá kótulætinu.
2: Á, já.
3: Og ég er búin að vera lasin, var lasin fyrir, lasin eftir og ég er ekki búin að ná að jafna með almennilega.
2: Nei.
3: Og svo einhvern veginn er bara, já. En allra.
2: En þú ert nú að fara í frí.
3: Ég er að fara í frí, ég er góð
2: gýr. Þetta er síðasti þátturriðin í hvaða viku?
3: Já, og sko í gær. Sko, gerist í gær?
2: Hvað gerist í gær? Ég er náttúrulega sjálfur, sko, ég vil bara, ég er svona eyjamaður af gamla skólanum, ég vil bara vinna.
3: Einmitt. Hérna, í gær þá var ég að fara að sofa, bara svona hálf ellefu.
2: Já.
3: Og ég býð með vinkonu minni. Hún kemur hlaupandi inn og bankar hurðina mín og bara, Jóna. Ég bara, hva? Hún bara, maður kom inn, ég bara, auðvitað kott inn. Hún bara, það var maður, við búum í svona kjallaríbúð.
2: Mm.
3: Bara, það var maður á grenslunni hérna fyrir utan og horfinn og gluggan.
2: Ha?
3: Já, og ég verð svo reið. Þú veist, ég verð alveg tjúli, ég bara, fyrir ekki hvað segiru. Bara, já, ég var forstofinu bara að lappa á klóstinu og ég sé bara mann vera horfinn og gluggan. Ég alveg tjúlast, ég bröðu, ég kom svo mikið ógeð þessu rugli að vera hérna þessi að vera stinga leigubílstur og poti í augun og strætabílstur og vera brjóðast inn.
2: Já,
3: ég var alveg bara svo, þú veist, fyrirgefðu, það var brjóðast inn í bíli hjá vinum mínu Guðansmára. Það er ekki verið að brjóðast inn í mér, sko, takk er bent. Ég alveg tjúlast.
2: Fannstu hvað?
3: Þeir í skó og þau eru að nút og alveg bara ég er sko, ég komin í árásarhamin.
2: Ég myndi ekki vilja mæta þér.
3: Nei, og því ég myndi öskra svo mikið á þig. Nei, það var þetta brefberinn.
2: Að leita af.
3: Nei, að bera út póstinn.
2: Já, já.
3: Fyrir morguninn. En þar spyr ég mig, ekki svolítið spes að bréfberinn að mæta bara eitthvað eftir miðnætti?
2: Þeir eru að þessu allan daginn, bara þeir byrja að bera út post, bara post, sko, fjögur morgun, bara útrauð á nóttina, þessi postur þarf að komast heim.
3: Já, sko, ég man eftir þegar ég var að bera út postin, sko.
2: Varst þú að bera út postin?
3: Já, ég var fjórðabekka eitthvað.
2: Á, geðvægt.
3: Já, vakna klukkan 6 og fara að bera út postin Jesus. Og fara svo í skólan.
2: Það náttúrulega ekki hægt, sko.
3: Nei, en sko, en ég hef aldrei, sko, ég vissi ekki að þið væri að bera út, sko, líka eftir miðnætti.
2: Ég fæ alltaf, sko,
3: einu. Það fær alveg smá svona.
2: Einu svona sat, ég nefnilega svona kall, ég svona gamall kall, stundum sit ég bara í stól fyrir utan hurðina mína mm-hmm. og horfi svona út. Og svona fá með fest loft og svona, já, bara 1000, svona eins og svona gamall kall á porch, sit ég svona úti að spjalla við kisuna mína og svona, og ég var einhvern tímann sat úti eitthvað að pæla, kemur bréfberi. Og mér brá svo mikið bara miðan nótt sat bara klón kortir í eitt nóttina að horfa út í myrkrið allt í nú stendur einhver úlning og hlýna mér býr þú hérna? Eitthvað. Já, einnig dagblað heldur ég sé ekki að fara að henda þessu hvað eru ennþá á post?
3: Af hverju, já, fyrir ekki, af hverju ég fá morgunblaðið?
2: Af hverju erum að fá þetta bara að vera að eyða bara allum trjám í heimsins fyrir ekki neitt
3: ég, fyrirgeðu lít ég út fyrir að Ætlaði hans opna dagblað
2: Ræðum þetta betur eftir öskama stund Því við getum ekki bara að vera á blaðrun Hendur þurfum við líka að spila smá þjóðtíðalög Jón og Margit, ég ætla að nefna þjóðtíðalög Og þú þar að segja bang þegar þú vilt fá það sem að kemur upp Á sama tíma, á sama stað
3: Bang

0: hverju er ég til dæmis að fá post heim til mín?
1: Einmitt.
0: Þú veist, ég fæ sko ekki bara það, ég fæ endalaust af ruslpósti, einhver dagblöð, þá ég líka að fá svona blöð sem að fólk þarf að vera í áskrift til að fá. Hús og híbýli.
1: Já, fyrir
0: Svo, já, ég líka að hósta hérna, þetta allt í lagi. Tökum okkur smá tíma bara á hóstum.
1: Nei, ég hef líka fengið sko... Ég man þegar ég var að fá svona umslög sem til mig svona glugga, glænum glugga og þessi nafni sitt, mér finnst maður rosa fullur að fá svona með kannski stöð á einhverjum reikning sem ég vissi ekki að ég ætti og það eru 0 krónur inn á honum Ég svona akkur þetta senda mig post með þessu
0: Já, var einhver Fyrirgeðu, hvar Jóna Margrét? Hún bara heima á sér Hún þarf að fá post núna Hún þarf að fá post núna Ég með sko Ég sem, allt í lagi?
1: Já, fyrirgeðu, ég hendist í minn host
0: Talandi að hendist í að mann Hvað hérna, ef að setja á lag eða?
1: Nei.
0: Ég nefnilega sko sem svona sjúklingakall þá alltaf þú gerðir eitthvað sjúklingatengt þá fegst alltaf sko kröfu heim sem satt reikningin
1: Já.
0: Þar stóð kannski Guðjóns Mári magaspeglun 8000 krónur greitt í heimabanka
1: Já, einmitt
0: Hvað ertu að senda mér heim? Hvað heldur að ég, já, ég þarf að borga, ég ætlaði náttúrulega að borga reikningi heimabanka Nei, ég hefði ekki post heim
1: Já, þetta ógislega áhugavert, sko, og maður eitthvað svona, þú veist, sorry, að fá alls konar blöð Ég veit ekki, þetta virkar ekki á okkar kynslu, sko
0: nei.
1: Ég þarf ekki að vera að fá hérna að húsast meðan 70% afsláttur á garðslöngum
0: Nei, ég bara, ég gleymdi þessu
1: Nei, þetta bara, þú veist, það bara, hérna, eiginlega að fara hérna að offa þessu svolítið
0: Já, hættu svo prenti.
1: Fyrirgefðu. Ég þarf að ganga með pappírspoka úr innkaupabúð og það rignir og það rifnar allt og ég hef tvisun lendi að allir matur minn dettur úr pokanum
0: já.
1: En það ekkert mál að vera að senda hérna óþarfa post og bréf
0: Já, dagblöð, veistu hvað það mikið bréf?
1: Í einasta hús á hverjum einasta deg
0: Þetta líka 1000 blaðsýður
1: Ertu ekki að grínast?
0: Það verið að gefa út bændablaðið eins og annað hver maður á Íslandi sé bóndi Hvað eru glerðið deila? Ég veit ekki hvað ég á að segja
1: Nei, mér finnst það mjög áhugavert og ég svona, ég hérna stemmingin í mannalið, þú veist, ég var yngri og maður var að fá hérna júljublöðin og Andris
0: og,
1: Já,
0: Andris og Sirpu
1: Já, það var stemming
0: Það var gaman, en nú maður í dag bara að fá bara hérna hús og hýpi sem er eitthvað mjög virt blað sem ég vann hjá
1: Viðskiptablaðið
0: Fyrir ekki að þetta senda mér viðskiptablaðið heim Heldur ég sé að fara að mæti traffíkina daginn eftir bara eitthvað Eru það nú allt grænt inn í Nóri?
1: Já, þetta er ógæslega áhugavert og svona bréf og post og þetta er svona þetta er, þú veist fólk er líka alveg að lendi því að fólk er alveg svona hortir að safna svona dóti sko.
0: Já, fólk á þetta til
1: Manstu þegar, þú veist, ég er svo sterka minning á því den þegar hérna það voru allir með í stofinu svona dagblaða körfu Það var þetta svona karfa sem var svona vafflaga svona þessi vaff
0: Já.
1: Og svo voru þið brotin svona saman í körfuna, dagblöðin
0: Já, svona alls konar svona eins og sett bara að mæta til tannlæknis
1: Já, manst eftir sér
0: Þetta man ég eftir
1: Þetta var heima öllum
0: Einu sinni, fyrir mörgum árum síðan þá byrjaði Steinþór Róar Steinþórsson Steindi Junior, hann byrjaði með hérna að gefa dagblöð, þessu eru það
1: Já.
0: Og hérna þetta var svona bullblöð og ég lenti í þessu, ég var einu sinni á tannlækni og ég opnaði þetta blað og þar stóð kona, hún hafði verið svo veik að hún hafði farið upp á spítala og kýtið læknis komið ljós og hún var löngu dáin og ég trúði þessu svo stóð líka að aliens úr, hérna, eða geimur úr aliens myndunum væri að koma til Íslands ég trúði þess alveg
1: Ertu ekki að grínast?
0: Já, það var bara Steindi Junior að búið til bullblað og ljúga fólk
1: um alltaf bæ
0: Já, það var gefið út fullt af blöðum
1: Og í hvað fyndi?
0: Ógæsla fyndi, þetta er þess að við myndum byrja með tímarit í dag Byrja bara að ljúga öllu Já. Það var alltaf tekið svona innan gæsilappa viðtal Við bæjastjóra Hafnarfjarðar Það sem eina sem að hann tala bara hann finnst gott að sko sofa með skinku á milli lappana
1: Já.
0: Þá getur hann að vakna og fengið sig eina raka og nokkuð heita
1: Já.
0: Herðið, við viljum að taka svakalega uppeig

0: Mér langar svo að ræða við Jóna Margrét.
1: Já.
0: Mér finnst svolítið erlendar streymisveitur vera að skýta upp á baki þessa dagana.
1: Ok.
0: Mér finnst bara þegar þú ert einhvern veginn, ef við ætlum að taka þessa umræðu, þá verðum við að henda okkur í örsnögg skilaboð, kannski eitt lag,
1: Já.
0: Svo höfum tíma til að ræða þetta almennilega.
1: Chill.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
0: Nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: Já, góðan daginn, Sigrún, hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir 5. Ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan 5 í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
12: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffík.

0: Netflix eða eitthvað svona
1: Já.
0: Og hugsa með sér, hvað er til mikið að djöfisist rastli inn á þessum síðum?
1: Já.
0: Nei, ég ekki tjóka.
1: Já.
0: Ég nefnilega, ég svo mikið upp á síðkasti, alltaf eitthvað svona, hugsa, ég horfa rosa mikið á svona sama stöffi í svona sitcom kall.
1: Já.
0: Við stróðum svo næs að horfa bara á, þú veist, Modern Family eða Já, eitthvað svona næs, algjörlega. Bara Sunny in Philadelphia og alls konar. En svo einhvern veginn hugsaði með mér, ég ætla að horfa eitthvað öðruvísi.
1: Mm-hmm.
0: Það horfa bara góða mynd eða eitthvað góða öðruvísi þætti.
1: Mm-hmm.
0: Opna maður Netflix og ég hugsa, hvað djöfusir strassli er þannig inn á?
1: Það er allt þannig inn á.
0: Nei, og þú veist, það er ekkert að því er gott. Eða, veist, jú, hellinga góðu stöffi, menn Netflix á fullt af góðu dóti, en ég held svona 80% þessi dótinu inn á Netflix ég viðbjóðu, sko.
1: Já, er það?
0: Já, því að ég alltaf, veist, hver tengir ekki við það? Að vera að skrolla í gegnum Netflix í 20 mínútur, svo fattur bara, það er ekkert sem ég sé sem ég langar að horfa.
1: Nei,
0: ekkert.
1: Ég veit það.
0: Þetta er bara eitthvað svona, veist, svona jólaþáttur stelpu sem flyttu til Noregs bara svona, hver að búa þetta til? Hvernig
1: Já.
0: Endar þetta þarna? Eru þið bara að safna nógu mikið af drastli að hlýtur að vera eitthvað fyrir einhvern?
1: Í góð spurning, sko. Þú veist, mér finnst oft vanta svona besta
0: Já.
1: Og mikið úrval af einhverju ömmit svona bulli, sko.
0: Já, alltaf. Mér finnst bara svona, þú veist, er þetta út að vera á Íslandi og það rosa mikið af svona sjómastöðum sem kannski hafa réttin á hlutu sem að má geta verið að sína.
1: Já, getur verið.
0: En ég samt búin að tjekka inn á sko það eru tvö sem eru geitin.
1: Já.
0: Það er hérna Prime TV.
1: Já.
0: Og HBO.
1: Já.
0: Þau eru bara framleiða bara, þú veist, good shit efni
1: Já.
0: Og gefa það sjálf út.
1: Ég er svolítið að vinna með Plex.
0: Ertu á Plexinu?
1: Ég er á Plexinu.
0: Er það ekki það sem þú fylgir með hérna sín? Það er Viaplay.
1: Með sín, já, sko Plex er raunni bara, þú veist.
0: Er ekki Plex ólöglegt?
1: Nei, er það?
0: Ég er svona nokkuð vissum að Plex sé ekki, þú veist, þetta er bara legal.
1: Ó, ég er allan að borga eitthvað fyrir það.
0: Maður sjá. Is the...
1: Ég er bara líka að grínast. Is the
0: Plex illegal? Jóna Margit, þú er búin að svolítið svona exposa upp á síðkasti. The Plex, it's completely legal. Jóna okay. Margit, veistu hvað mynd ég horfði á í gærkvöldi?
1: Síðu mér.
0: Obsession.
1: Já.
0: Tjöfusis mynd er þetta?
1: Já.
0: Er þetta grínast?
1: Þetta er litla myndin.
0: Þetta er djöfus mynd, djöfull er þetta góði leikarar.
1: Já, leikonan á að fá Óskarinn.
0: Nei, hún er ógeðslega góð.
1: Já.
0: Líka bara fáröld hvað hún getur leikið sig bara,
1: ég veit það.
0: Mikið klikka.
1: Já.
0: Og þegar hún stendur þetta mig og skýt í sig ég bara.
1: Já, en ekki spoila.
0: Ég er ekki að spoila.
1: Þetta er rosaleg mynd.
0: Við mælum með að kíkja á Obsession, hún er með að mæta á digital, þannig þú getur horta á hana á einhverjum svona streymisíðum á morgun.

0: Jóna Margrét að fara að taka sér viku frí frá traffíkinni og ég spyr hvað að fara að bralla?
1: Heyrðu, ég ætla að fara austur og ég ætla bara að verða að þessi klassik íslendingur alltaf verið sko.
0: Það svoleiðis?
1: Já, veistu það
0: Ertu orðið svona mikið svona útilegugjala?
1: Já, mjög mikið sko, en ég bara verða við kenna mig sigra Sumar í Reykjavík ekki búið að vera gott Ég nenni sig ekki
0: Finnst þér?
1: Mér langar bara að fá smá sól
0: Ég alveg búin að vera ánægð með þetta
1: Smá að sitja úti
0: Smá jazz sól.
1: Smá jazz Kalli smá jazz og spil smá...
0: Lampa og jazz
1: Já
0: Langt sem að fæk lampa á jazz Það ég... líka vetradótt
1: Já, þetta það Þannig hérna, ég ætla ekki kvartið verðinu Ég ætla bara alltaf
0: Endilega
1: Já.
0: Ég ætla að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Og það eru sérst hlutir sem að kærustur segja
1: Já
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Veistu hvað var þetta að gera þetta lag?
0: Hvað?
1: Það var þetta massöpa úr sko Bananarara yfir í Bananananana Bananananana Bananara
0: Nei, það var bara, þetta bara En
1: Alltaf mikið stemming
0: Þú veist þetta lag ekkit eðlilega mikið trending á TikTok
1: Þetta geðvegt lag
0: Nei, það bara 20.000 manns að nota sem sound á TikTok
1: Ég veit það, þetta er alvöru lag
0: Þetta er alvöru djós lag En við ætlum aðeins að fara út í, þú hefur haft svo gaman að ég búin að vera svolítið að flippa á TikTokinu
1: Á TikTokinu innu
0: Á TikTokinu, gera djók og svona
1: Já.
0: Það er komið með eitt vídeo Það svona hlutir sem kærustu segja
1: Out of nowhere
0: Ég svona með engu konteksti
1: Já, ymmit
0: Og ég...
1: nú hef ég verið kærasta Já. Og veit alveg að hérna það margt til í þessu sko
0: Og nú, ok, nú ætla ég að fara við hvernig ég sem kærasti
1: Já
0: Ég tók eftir þessu þegar við vorum á flugvellinu bara í morgun við konan Þá horfi konan mín á einhvern mann og segir Svo gaman að sjá svona herramenn Viltu hún var fyrst að menna herramenn í hvar Nei, það maður sem var svo mikil herramaður Hann beið eftir kærustunni sinni
1: Já.
0: Hvað með ykkur stelpur þar sem þið hafa svo mikil áhuga á að vera kærustur?
1: Já, sko, ég ætla bara að segja Sem stelpa þá þetta nákvæmlega hún að segja við þig Vertu meira svona
0: Nei, ég, hún sagði, en þú bara svo þessu á hreinu, þú ert svona
1: Já, já,
0: Þegar
1: já
0: Þegar er þessi kærist, ég býð og já, ég opna já. Hurðar og já, ég var romantískur og svona Og hún var bara svona, ó, svo yndislegt að sjá svona mikla herramenn Aldrei dytti mér í hug og horfa einhverju stelpu Guð, hún svo mikil dama
1: Já,
0: Fældi, ég Hljóma ef ég myndi vera, vá, ég elska að sjá bara svona stelpur vera svona mikla dömur
1: Já, ok, það er alltaf svolítið skrítið
0: Já, en, og segja svo mikið að steikt hlutum og þarna kem ég inn og bara, já,
1: Já, það myndu
0: Já, flott
1: Og þá kemur oft, ekki alltaf lagi?
0: Já, en þetta bara svona Stelpur segja kærustur segja kærastanum sínum Ómerkilegsta hluti í heimi Og eru svo í sjokki yfir að fá ekki viðbrögð
1: Ég veit
0: Þú veist, ég eina sem ég tengi svo mikið við Þetta mynd á TikTok Það sem svona Kærasta mín að sína mér að hún hafi verið í neglum Og ég á að vera bara Vá En þú veist Hérna til dæmis með Bæði kvóti sem að, ég, sem að kærastar fá og mín viðbrögð eins, okay. og það sem ég segi mér kalt
1: já, já
0: farðu í peysu svona ég sem kærasti
1: ég veit
0: mér svo kalt, já, viltu fá peysu
1: já
0: nei þetta mikir engan sens
1: nei, ég veit það
0: tilkynningaskylda
1: þetta er tilkynningaskylda og smá votti af svona vonum og svona Æ, músi Það er svona smá það
0: Veistu, ég er svo leiðilegur, það er bara leikrit sem ég eiginlega tek ekki þátt í
1: Nei
0: Eins og hérna hún segir við mér sko Ó, ég er svo þyst Fáður vasklas
1: Já, þannig er hún að byggja þig
0: Ég sæki alltaf vasklasið
1: Já, þannig er hún að byggja þig að Hérna, hún er að láta þig að vita Ó, hvað var, ég ætla að fara að sækja vasklasa minn
0: Ég tek þennan, ég segi oft svona að horfa á hana Djöfull væri maður til í bara eitt vasklas núna Ég yeah. nenni ekki að sækja það Þá svona hoppar hún, ég skal gera það
1: yeah.
0: Svo alltaf bara, ég þyst
1: Já
0: Drekktu vatn,
1: Já.
0: Það vaskur fram í
1: Já, þetta svona náði fyrir mig
0: Já, ég geri það En svo sko, svo koma líka svona mikið að random hlutur En svo til dæmis Svona stelpur þeir eru alveg sem í geðsjúklingastundu sko
1: Já, já
0: Sérstaklega þeirra kemur að eitthvað svona fyrirverandi Og eitthvað svo Ég fekk einu svona þetta nýja kærasta fyrirverandi míns
1: Já, hefur verið fengið að sjá hana
0: Sjáðu, þetta nýja kærasta, sérst, fyrirverandi kærasta míns
1: Já, einmitt
0: Veistu hvað ég segir því?
1: Hva? Flott
0: Gott hjá honum
1: Já, haldi hann áfram bara
0: Já, bara vákvæði samglæst
1: Já
0: Þú eru gleyndislegt fólk
1: Eða bara eitthvað rullu sama
0: Já, þú veist, þarna kemur alltaf í mér svona, þú veist, ég er í símanum lít af því, veistu hvernig ég svara og hétt ég svo leiðilega kærstustundum veistu hvernig ég svara heimskulum svona samtölum og spurningum
1: hvernig?
0: Með heimskulu svari
1: já
0: eins og hérna Þetta nú ætli ég að segja lígar að leiðast að þið, sem þið stelpu segið
1: já.
0: Og þetta gerist núna út í London kærasta mín sagði við mig herðu, ég bara tilbúin eftir tvær mínútur þú mátt byrja að græja því
1: já.
0: Ég var upp í rúmi í símanum á brókinni segðu til
1: mm-hmm.
0: hún var ennþá að setja sig í hárið og gera svona kósi og skemmtilegt og setja á sig rakspíra eða eitthvað, ég veit ekki hvað mm-hmm. gelur gera alls konar mm-hmm. svo mikið ég bíð eftir að hún er alveg bút þegar hún er komin í hurðina
1: já.
0: Þá alltaf, ertu ekki að koma þá set buxur bólpeys út
1: Er það?
0: Já
1: Mér langar svo að lifa þessum lífstíl
0: Já og þetta mér svo nóg
1: Já.
0: Ég ekki að tjóka, bara svo núna Hún sagði mig, Guðan þú mátt byrja að græði Ég sagði, mhm Svo 5 minútur setna Sorry, ég glemdi að gera það, þú mátt byrja að græði núna Jep, einmitt Bara, ég ætla að gera það Svo hún komin í skó og opnar hurðina Þá græði mig, ég 40 sek að græði mig
1: Já,
0: ég búin að velja outfit ég bara í flottu buxunum mínum ég í hvítabólnum mínum og skyrtu
1: já, ég öfundaði ekki sko, mér langar þetta sko
0: en þetta svo mikið vitlisa
1: já, auðvitað það
0: en
1: auðvitað
0: þetta líka það. Bara svona kærustu dæmi og maður það bara virða þetta
1: já.
0: Ég tek alveg stundum þátt í þessu eitthvað svona, stundum viljið þið stelpur bara að við komum fram við ykkur eins og þessu sjö ára
1: ég veit
0: stundum kemur
1: það
0: bara
1: eitthvað
0: svona það er alveg steikt Mér finnst það alveg galið og þú getur staðfest að kærustur eru oftar en ekki bara eitthvað svona, þær vilja stundum Guð hjálpir og nú er krúttlegt nær
1: Já, takk fyrir það maður
0: Ekki máli maður, þetta kemur oft eitthvað svona moment og maður sér þetta á ykkur þá svona mamma, pappa, mamma
1: svona, má ég bara
0: vera 30 ára í fanginu þínu þá það maður oft að svona kissa ennið og segja svona, er svo sætt
1: Já.
0: Svo sætt hver er góð?
1: Ég
0: Þetta er viðbjör
1: Ég veit að máli það ég tek þátt í þessu sko
0: Sko líka bara Þegar ég sé þig Töffaran Jónu Margréti Þetta í kæristu hérna pakkan
1: Ég veit Þetta er svona því þú stefnir Maður er bara
0: Svaka töffar Þetta spaði í útvarpinu Svo allt innu Ég þess
1: Já, alveg, ég veit að þetta er úkst að krúllt í momentinu og fallegt og allt það sko

0: 26 og Jón og Margrét á morgun Já. Þá segjum við að það sé ein vika Nei, tvær vikur í þjóðatíð segja.
1: Já.
0: 15 dagar í þjóðatíð.
1: Já.
0: Það 50 dagurinn 16. júli, Guðjóns Már og Jón og Margrét með þeir í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Hvað fyrir þetta?
1: Heyrðu, bara mjög gott. Það náttúrulega forsölunni á þjóðatíð líkur á morgun. Þannig að það er alltaf þetta sama sem smá fólki sem að sko bíður fram á seinustu stundu.
0: Já.
1: Með að kaupa sér miða og það forsala núna. Þannig að ef þú ert svona íhugafara, ég myndi kaupa þetta bara núna því að þú mynd bara græða því, sko
0: Auðvitað, þetta svo ég gerði þetta alltaf í den, það var alltaf þjóðatíð og ég var að fara Svo endi alltaf að kaupa mig miða bara á leiðin inn Í staði fyrir að hafa keifta kannski fyrir einu mánuði síðan á 50% ódýra
1: Algjörlega, og þetta verður ógeðslega gaman En ég verð nú aðeins að fá að gaggrina eigamanninn smá
0: Ok, eigum að hendu í Örsnögg skilabóð og fara svo beint inn og gaggrina?
1: Ég til í að smá.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytir

0: fyrir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ítfæðu.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hey kettir, það alvöru hey hey Waka mama, she's my baby potter helgina Hann stefnir í 95 Wababalula miljonir Er ekki lukkutölurnar þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar Oh yeah
3: Komdu og gerðu góð kaup Á útsölunni í Bíkó
4: Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drífðu þig á dalari.is og kláraðu málið. Forsölunni líkur á morgun.
9: Hér fyrir einn og hálfri mínútu síðar þá verðum við Jón og Margrét að fara yfir stóru málin sem að sjálfsögð þjóðatíð. Spáir góðu veðri í ár og ég veit ekki hvað og hvað en Jón og Margrét endar að segjast alltaf að fara að sko, dæma þess eigamanninn og ég eigamaðurinn.
10: Þú ert eigamaður.
9: En þú ert að dæma mig.
10: Það ekkert sem ég elska meira en þjóðatíð í Vestmannaeyjum og hérna og þetta bara heilagt. Ég mun fara bara þangað til ég kveðan heim.
9: Já.
10: En sko, hins vegar, ég veit að það mikill markaður í því og gat í markanum fyrir að vera að leigja húsin sín og íbúðna sína fyrir þjóðatíðar helgi En slaka á verðinu
9: Ég verð að vera sammála þessu
10: Slaka á verðinu
9: Já,
10: mér finnst svo... þetta, þú veist, þetta svo ótrúlega íslenskt, sko
9: Já.
10: Það eitthvað svona smá slaki, smá eitthvað gat í markanum Þú veist, ég búin að heyra að það hafi verið sko hús eða íbúð sko leigu í þrjár nætur á 1,4 miljónir
9: Já, ég hef heyrt þetta líka 1,4 miljónir og þetta alltaf eitthvað svona og það mega ekki koma fleiri en 8
10: Hva?
9: Fyrirgefðu, ekki alltaf í lagi heima hjá þér?
10: Þrjár nætur
9: Hvað, ok, nú ætla ég að þess að reikna þetta hérna í haustum að með byttu
10: Er þetta svart eða er þetta, þú veist
9: Þetta er engin skattur
10: Nei
9: Það er ekki, bara ekki
10: einasti sko,
9: Það er fólk að núti sem segir Þetta verður að vera 175.000 á mann og þeir eru átta
10: Og þú ert ekki svona á lúksus sumta
9: þessu
10: bara hús ekki einu tilbúið sko.
9: Já, já, ég verður að vera sammála
10: Þú veist, ég myndi ekki borga fyrir þrjár nætur Ef ég verður frá lúksus hótel Skilur þið, bara gott, fínt, fallegt hótel Ég held ég myndi ekki einu sem borga 175.000 fyrir þrjár nætur
9: Nei, og þótti þetta að vera sko inn í dal
10: Mér finnst þetta alveg svona, þú veist, þarna þarf að það þarf eiginlega að fara að setja eitthvað reglur eitthvað smá þetta, því að maður heyrir um þetta fólk er svolítið svona já, þú veist
9: Svo skatturinn ekki að koma?
10: Já, bara já, þetta svolítið dýrt sem það maður vill verið í húsi eða, þú veist, íbúð þú veist, það bara 400.000
9: Já, pældi líka góðvinni minn Snæþór og kona hans þau voru að græða sér hótel og þau þessu, herðu við honum drullu heppin í ár og náðum að gera þetta bara frekar ódýrt nú, herðu við tókum helgina bara hótelið 220, það vel sloppið fyrir
10: ekki
9: erum við ekki að grínast eða
10: þetta rosalega mikið
9: okkur,
10: mér finnst
9: smá okkur á mínu fólki
10: mér finnst það, og ég áður en að ég fór að vinna að þeim sko, þá var ég alltaf bara tjálsvæði sko
9: já, svona tjálsvæði
10: En tjálsvæði, sko Það er bara fínt, sko Það er ógíslega næs bara að vera á tjálsvæðinu En þú veist Já, ég veit ekki, mér finnst þetta að vera margt bara rosalega dýrt Mér finnst þetta meðin helgapásun og þjóti bara fullkomi verð
9: já.
10: Að því fólk það líka átt að sjá því að þú ert að fá sko þrjá daga
9: af festivali Já, stanslausum hérna tónleikum og teknótjaldi
10: Þetta eru líka
9: og...
10: þrír dagar
9: já.
10: Bara festivali
9: Fjórir fyrir að hörðustu sko
10: Já, fjórir bara fyrir að hörðustu Þetta er líka bara, maður hefur alveg keft sér kannski með á tónleik og 25 á skall sem eru þrír tímar
9: já, já.
10: Þetta eru fjórir dagar
9: Það myndi bara játn mikið og ég borgaði svo Kanye West í Amsterdam
10: Einmitt.
9: Fyrir þrjá og fjóra daga í Vestmannum
10: Bara og stuða stemming
9: Við mælum að sjálfsögum með að kíkja á þjóðtíð Jón og Margrét,
10: Fossilunni líkur á morgun,
9: Ég var
10: til í 1000 hjörtu

0: Það var eitthvað sem ég ætla að spurja það. Þetta svona akkurat, svo setti ég sleðan upp og þá gleymdi ég því sjá
1: til. Og þá gleymdir því.
0: Þetta ekki hress bara?
1: Heyrðu, ég mjög hress að Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í trafíkinni þennan fimmtudag. Einhver svona lígi sem að þú lifir í?
0: Já, eigum við kannski að ræða það eftir öskama stund. Ég ætla að henda okkur yfir í eina gullkistu svo við missum ekki að henni.
1: Já.
0: Af því að ég með sérstaklega sko, ég valdi gullkistu fyrir þig í dag.
1: Okay.
0: Þetta gaman, þetta hérna. Þinn gamli góði hvort myndiru.
1: Já.
0: Með sjóraringin.
1: Já, já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Ég með stærri lögum á FM sem ég byrjaði hér fyrir 3 árum síðan í mars, 8. mars 2023 dagurinn sem að ég var með minn fyrsta útastátt.
1: Já, það?
0: Já, þáttu sem þú svo endaður að joina mig með.
1: Já.
0: Grjótið.
1: Já.
0: Sem að hérna... Já, var alls konar.
1: Það var alls konar. En stemming.
0: Já, ég man ég byrjaði með grjótið hans að hafa sko nokkra hugmynd hvað ég var að gera.
1: Þetta svolítið hér að mann bara svolítið hendinn.
0: Já.
1: Og bara reddaður annað hvort lifir af eða ekki sko.
0: Já, ég man á sín tíma, þá var Rikki yfirmaður, hann réði mig, sagði við mig hérna, herðu meistari, Gústi B. kennir á takkana. Og hann kendi mér að ít og play, stoppa og kveiki á mér og svo fór ég bara í útvarp bara Heyrðu, hvernig rekur maður að reka við alveg sko
1: Já.
0: En það var líka miklu skemmtilega sko
1: Eðast,
0: Miklu skemmtilega að hafa einu sinni verið að gera dót sem ekkit endilega geggjað
1: Já, eða bara svona, þetta er
0: algjörlega Það var svona hark
1: En við ætlum fara í hvort myndiru
0: Heldur betur, viltu að ég byrji?
1: Já, byrja þú
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hvort myndiru? Aldrei geta farið frá Íslandi eða að þurfa að fara til Íraks 4 ári frítt og þú mátt fara oftar eins og oft að þú vilt til útlanda en þú þarft að fara 4 ári frítt til Íraks
1: Er það langt í burtu það?
0: Já, bara mjög langt í burtu sko
1: En er það eitthvað,
0: hvað er Mjög hættulegt land
1: Já, aldrei fara frá Íslandi áttir
0: Það málið
1: Ég svo ferðarhætt sko og sérstaklega
0: Þú 14 klukkutíma í flugvél
1: Já, nei takk
0: aldrei. En sko í Írak þá þetta sko það mikið stríðsland en sumir staðar og Írak allt í lagi
1: Nei takk
0: En þú fer aldrei aftur frá Íslandi
1: Ekki að þetta hættulegt þá gerir ég ekki sko
0: Þetta ef þú ætlar að fara 4 ári þá það hættulegt
1: Já, nei takk
0: Ok, þá má þú koma einn
1: Hvort myndir þú bara borða vanilýsa sem eftir eða bara sleppa þig borða ís?
0: bara sleppa þig borða ís
1: Já, það
0: Mér, ángri, heyrðu, bara hot take
1: Já
0: Og ég ætla bara að segja þetta stoltur og ég ætla bara að eiga þessa ákvörðun fyrir mig Ís ekkert sérstakur
1: Nei
0: Ís ekki neitt sko, ís bara eitthvað
1: Já, ís smá, mér finnst ís vera smá eins og kex
0: Já, þú getur alveg sleppt í
1: Kex
0: Lutja bara
1: lukex
0: Já, þú veist þetta ekki kex Ég gæti farið í gegnum lífið á hans að borða eitt kex og einn ís aftur, ég myndi ekki sakna þess
1: Ósamlega Ég verð að fá keksi mitt og ísin minn Ég fæð mér alltaf að segja til ástaraldin ís með barnæs ofan á óhokkipólur
0: Seta þur?
1: Ástaraldin sorbei, kúlu
0: Ói.
1: Með barnæs, hérna, gamla ísnum og ná og hokkipólur yfir Þetta besti ísin til er
0: Ég verð að smakki þetta og það hljóman svo versti ís
1: Besti ís í sögunni
0: Ástar aldin sorbet
1: Besti ís sem til er
0: Vá, ég verð að smakki þetta hljóman svo ass
1: Já, en þú veist alveg ég þannig að ég borða bara góða mat sko.
0: Já, þú
1: ert náttúrulega þetta er það best og ég er búin að láta svo marga smakki þetta og fólk er bara, þetta er það sem ég fæ mér ennþá í dag bara ennþá
0: Í alvöru?
1: Hvort myndir vera riddari í lífinu eða vörður að passa kastala?
0: Mér langar ógeðslega mikið að vera riddari
1: En þú væri svona cosplay riddari
0: Já
1: Hesturinn væri svona uppblásinn svona búningur
0: Nei, hesturinn væri, já, sem ég er á
1: Já, eða bara svona skúltur
0: Já, já
1: Og, ekki svo, hobby, og þú væri svo stórum hönskum
0: Og væri alltaf í hobbyhorsing
1: Já
0: Og hvað er hitt?
1: Vera vörður að passa kastala sem engin býr í
0: Af hverju?
1: Bara þú ert vörður með búið og spjóta Passa, æbæbæbæb, stans í röfni lagana sko, Fólk ég, er bara í göngutur framjá
0: Þú veist að ég þarf ekki mikið í lífinu Ég væri drullu góður vörður með búið og spjót Fyrir utan kastala sem engin býr í
1: Er það?
0: Kannski túristar að koma að skoða
1: Nei, þú væri hjálm sem sést bara í augun og munnin
0: Já.
1: Og hérna, svona stálhjálm og mátti ekki segja neitt Þetta okay. er eins og riddarinn fyrir utan konungshöllinar sko.
0: Þá ætla ég bara að riddari frekar Ef ég má ekki segja hvað, ég bara standa bara 12 tíma á dag fyrir utan kastala og deyja svo
1: Já, bara eins og hérna eins og riddari konung
0: Ok, þá vill ég frekar vera riddari
1: Cosplay riddari og priki með stóra hanska
0: Ég veist það fyrir að standa bara í einhvernum galla fyrir utan kastala
1: Og tæsaras kórunu
0: Já, kórun
1: Riddari
0: Hvað riddari að gera með kórunu?
1: Svona riddara kórunu
0: Það ekki, riddari er ekki með kórunu
1: Eða prins riddari, svona riddara prins
0: Já, ég til ég að vera riddara prins, svona í fake
1: Hvort myndiru vera ofurhetja cosplay eða töframæður?
0: Í cosplay?
1: Já Abracadabra.
0: Og við erum ekki mikið að meina það.
1: Já, já.
0: Sko, ég held að galdramaðurinn, það ekki töff, sko. Það ekki töff.
1: Heldur
0: það
1: sé töff að vera, heldur það sé svona töff að vera cosplay ofreitja?
0: Sko, ég gerði þetta alveg.
1: Er það?
0: Já, bara þegar ég var krakki.
1: Já, auðvitað, hvað meinaru?
0: Já,
1: og mér... Það skrýta þess að 28 og mann með skikki lappa með stórt B fram hún á sér, sko.
0: B fyrir hvað, Baldur?
1: Batman eitthvað, ég veit það ekki. Og þú ert svona alltaf að bjarga fólki sem ekki háska.
0: Sem ekki neyð.
1: Já.
0: Já, já, já, já, ég myndi gera það. Mér finnst það geðvegt.
1: Og það væri allir svona...
0: Hefur þú heyrt ljósmyndaran Superman á sín tíma?
1: Nei.
0: Veistu hvað var í gamla daga? Nei. Þetta ekki djók. Það var maður sem að fekk spons. Ok, hann fyrir Superman galla og lappar djammið í Reykjavík. Hann gerir þetta föslau, allar helgar. Fór bara með myndavél, tók myndir af fólki á djamminu og þau eru svona, hey, Superman komin svo að vefsiða sem hétt superman.is þar sem hann postaði öllum myndunum og þar var kannski gullbjór logoið þá var bara gullbjór eða bara til dæmis bara Amerika bar að sponsita svo sækja allir myndirna sínar og það var bara kall í superman búning föslau að taka myndir af fólkinu í bæ og postin á superman.is Ég man eftir þessu.
1: Það geðvegt.
0: Já, allt þessi til ennþá því að þú veist
1: Superman.is
0: Superman.is Þetta get ég sko sagt þér Hvað erum við ekki að vinna á hérna fjarskiptafyrirtæki?
1: Herðu, við ætlum að skoðum það eftir Höldum áfram, Guðjónsmári, næstu tvær eru svolítið skrýttar hjá mér okay. Ég viðkynni það Hvort myndur við með nef sem 40 cm á lengd Eða eyru sem eru jafnstóra frisbydiskur
0: Ha? Frisbydiskur? Ég verð að taka eyrun
1: sem, Það eru bara tvo frisbydiskar sem eyrun
0: Það er bara hleypi og vegg og kemur bara gat
1: Já, já
0: Það gengur ekki, sko
1: Jú, jú
0: Oh my god
1: Er það til?
0: Oh my god Já, hver heldur að fyrsta myndin sé?
1: Ég veit það ekki
0: Guðjón Smári, dauða drukkin á þjóðotíð Þetta ógeðsleg mynd
1: Ha? Hverjir eru líkurnar?
0: Oh my god, þetta bara ég í þeim ljótustu fötum Þetta oh my god
1: Superman.is, hverju líkurnar og þú sett fremstur?
0: Þetta bara mynd nummer 8 bara mynd af mér á þjóðatíð
1: Hvað heitir þetta?
0: Þetta klukkan sko 8 um morgun
1: Hvað heitir þetta?
0: Þetta hérna Superman.is á Facebook
1: ah.
0: Síðan, það búið að taka síðuna niður Hérna bara mynda mér dauða drukknum klukkan 8 um morgun á þjóðatíð 2000 og Vá, ég í sjokki 2017
1: Þetta rosalegt
0: 9 ár síðan
1: Herðu, ég ætla halda áfram
0: Vá, ég bara, má ég taka eitt?
1: Já
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraringi eða flass
1: Hva?
0: Ég veit ekki alveg hvað að skrifa þetta Ég skrifaði hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóræningi eða flaska eða bara hvað sem er bara
1: eða flaska?
0: Eða
1: flaska?
0: Sko, ég viðurkenni, ég var mjög sleep deprived í flugvél sem ég búið að skamma mig og ég var reyna að búa til efni fyrir þáttin því ég var búið mjög mikið seinkun
1: Já.
0: Og ég skrifaði, og ég ætla að lesta í full í bara alveg svo til skrifaða
1: okay.
0: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraringi eða flaska eða bara hvað sem er bara vakna sem prik með Þú mátt bara taka boltan
1: Já, eða
0: Það var ekki meira
1: Já, ok Guðjónsmári, hvort myndirðu vera raskin eða vera nös?
0: En alveg svo, Alveg Hvað sagðir þið? Mér langar svo að tala við útvarstjóran sem fyrir aftan gleri núna og leifunum að heyra rugli sem að koma fram Hvað sagðir þið?
1: Hvort myndir þið, Guðjónsmári, vera raskin þá mátt ráða hvor eða nös bara einu samt
0: Fæ ég að ráða á hverjum? Er þetta heit gella?
1: Nei, þetta bara einhver raskin
0: Á hverjum?
1: Bara einhverjum
0: Er þetta á Sydney Sweeney?
1: Stefáni, yfirmannum okkar
0: Ég ætla ekki að vera raskin á honum
1: Nei,
0: ég
1: ætla að vera nös, bara einu Hvort myndirðu velja að vera hægri eða vinstri nösin
0: Vinstri, hægri er alltaf svo stípluð Ef þetta verið Sydney Sweeney, þá myndi ég vilja að vera raskin
1: Hvort myndirðu vilja að vera alltaf með eitthvað í augan eða tönninni Löfblað
0: Við þurfum að fara hendi í lag, sko
1: Já, já, einn eftir
0: Ok, ég myndi að vera með eitthvað í tönnunum, ekki augunum
1: Bara löfblað,
0: stórt
1: Og basilika Seinast að hvort myndir að kæra á er alltaf með geislasverð eða kók sem hendi
0: Geislasverð
1: Mér hún finnst með, Og hún alveg svona Hey, bita, I got you Já
0: Ég með alltaf geislasverð Krók Hvað myndir þú velja? Dreng með geislasverð eða krók Lætur alltaf, þegar þú spurðum einhver svona fáránlegu og ertu eitthvað svona, myndirðu vilja að kærast að ég væri með geislasverð? Nei, bara ekki krók
1: Krók
0: sem þetta er Íris kærastu mín, góðan daginn Þetta er þú ert alveg

0: Jón og Margrét, við erum hér í þráðbeinni útsendingu á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: og Icewear og þurfum við ekki að gefa eitthvað?
1: Ég til ja og mér langar rosa mikið að segja gátu mér fyrst þar svo gaman
0: Og hvað? En náttúrulega hægt að vinna sér eins sko 95 miljónir, við erum með 10 raðir við erum með Joker, ég veit ekki hvað og hvað og það fallegasta við þetta allt sem hann
1: Já
0: Skattfrjálst
1: Ok, ég með eina spurningu
0: Já
1: Og þetta bara gáta og ég vil bara, það bara fyrst til að svara sér rétt 511-0957, að fara að tryggja sér lottum með það
0: Það svo leis
1: Fyrsta gátan hljóðar einhvern veginn svo 60% af okkur fær þetta í gjöf á jólunum Hvað þetta?
0: Já, viltu fá einhvern núna?
1: Já
0: FM, góðan dag, 60%, veistu þetta?
2: Ég ætla að segja bólur
1: Nei, en gott gísk
0: Fárúlega gott gísk og takk fyrir að hringja FM, góðan dag, 60%, ertu með þetta?
3: Ég held þessi sokkar
1: Nei, en gott gísk
0: Takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ert þú með svarið í gátunni?
4: Það föt?
1: Nei, en mjög gott gísk
0: Mjög gott gísk, takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ertu með þetta?
4: Bækur?
1: Nei, en mjög gott gísk
0: Gott gísk, takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ertu með þetta?
5: Hjól?
0: Nei, það alltaf dýrgjöf
5: ok
0: En gott gísk og takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ertu með þetta?
6: Hérna, þetta Ylva, með Rakspyri?
0: Nei, ekki Ylva, nýja Rakspyri Vel gískað
6: Okay,
0: bye. FM, góðan dag, ertu með þetta?
7: Mér langar að segja konfekt
0: Konfekt? Nei, ekki konfektið Fárulega gott gísk samt Takk fyrir að hringja FM, góðan dag, ertu með þetta?
8: Já, það upplifun?
1: Upplifun?
8: Já
1: Hvernig upplifun?
0: Byrju, erum við að handa samþing
8: það? Já
1: Nei, sko Ég veit ekki hvort ég geti gefið rétt fyrir þetta
0: Þannig þetta eitthvað nálægt
1: Þetta nálægt
0: Kottum eitt auka gísk
1: Þú veist, ég það sýna þér Guðjón
0: Já.
1: Nei, þetta ekki rétt
0: En þetta vísbending, viltu koma kom eitt gísk yfirbót?
8: Já, fjörhjólaferð
1: Nei, þetta ekki, já, nei
0: Nei,
1: takk samt
0: Því miður, gott gísk FM, góðan dag, ert þú með þetta?
9: Erum
0: búin
9: að segja bók?
0: Já, búin að segja bók,
9: Spil
0: Nei, ekki spil En fárulega gott okay. gísk, takk fyrir að hringja
9: Spil
0: FM, góðan dag, þú með þetta?
9: Það er
0: bara
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
0: Það er gjafakort 60% af okkur fáum gjafakort Hefur þú fengið gjafakort síðustu ár?
9: Já,
0: umvitað
1: Herðu, hvað heitir þú?
9: Herðu, Hjördís Anna
0: Hjördís Anna, vissið þú að hægt er að kaupa lottó með að þangu til klukkan 27 laugardags kvöldum á sölustöðum, á netinu, lottó.is eða lottóappinu?
9: Vissið það?
0: Já.
9: Já.
0: Frábært. Þá eru bara topp málum, ertu búin að taka niður nafnið?
1: Ég búin að því, ég að pæla hvort ég að hendi aðra gátu og gefa annan með það.
0: Tökum eitt lag.
1: Tökum eitt lag.
0: Nei, örsnögg skilabóð. Þú getur bara mætt hér í verslun sínar á Suðlandsbraut 8 sagt þetta fallega nafn og það eru mögulegar 95 milljónir að bíða eftir.
9: Æsa, takk fyrir.
0: Takk sem leiðis, bless.
10: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
11: Og vaknaðu með brennslunni.
10: Virka morgna 7 til 10.
0: Herðu,
12: Já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
12: Er kulnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
11: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
10: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class Kristaps, það sést
13: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
14: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Lúkkið ekki klárt fyrir en skatti komið. Sign, sign.is
16: Besti tíminn til að skrá sig nú.

0: rúv.is.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Trafíkin.
7: 5-11-0-9-5-7 villum að halda áfram að gefa einn lott og meða gátan hljóðar einhvern veginn svona
8: 10 raðir og joker
7: 59% af fólki gerðu þetta aldrei í menntaskóla hvað
8: það? Þessi ekkert eðlilega erfiður Já. Nei, ég held ég sem með þetta, FM, góðan dag, getur þú leist gátuna?
9: Hvað með þú að segja?
8: Já,
9: ekki,
8: skoðu
9: Svo heitir þetta að fara niður bæ
8: Djamma?
7: Nei, hann var ekki rétt
9: Nei, ég var alveg að jóka, ég var annað gísk
10: Kókæk
9: Þetta var líka
7: Takk fyrir
8: Takk Efum góð dag, þú með gátuna?
10: Takk
9: Það að drekka áfengi?
7: Nei, gott gísk
8: Það miklu fleiri sem gerðu það
7: Já, já
8: Takk fyrir ekki af Efum góðan dag, þú með gátuna?
10: Halló
8: Halló
10: Já, halló
8: þú með gátuna?
10: Hæru, ég að mæta seint
7: Nei, en gott gísk
8: Mjög gott gísk, takk, takk fyrir að ringja FM, góðan dag, þú með gátuna?
10: Já, það skrópa?
8: Ég ætla Nei. Að segja það það ekki það?
7: Nei, gott gísk samt
8: Herðu, fárlega vel, við hugsum eins Greinlega gáðu, takk fyrir að ringja Já. Og gaman að heyri þér Hvað sagður? FM, góðan dag, þú með gátuna?
11: Það að svindla á prófi?
7: Ding, ding, ding, ding, ding, ding.
8: Svindla á prófi, hvað heitir þú, hefurðu svindla á prófi?
11: Já, ég svindla á prófi,
8: hvernig,
11: ég heiti Tara.
8: Hvernig hefurðu svindla á prófi, Tara?
11: Herðu, kennarinn var það lélegur að ég var bara með símanum á borði og pennaveski fyrir.
8: Ég var nefnilega sko, ég var stundum að skrifa svona á lærin á mér svörin og svo mætti ég stuttbuxum. En ég, já, ég ætla ekki að vera að gefa fólki hugmyndir.
11: Nei, nei, miðanir voru líka góðir, sko
8: og Tara, veistu hvað?
11: Já, hvað?
8: Þegar þú spila með lottó, þá ertu að styrkja Já. Alveg frábær málefni svo íþróttastarf í öllum greinum og uppbyggingu á húsnæði fyrir fólk sem glímu við fötlun Hann vel gert að vinna þetta, þú mætir bara hér í verslun Yes. Sýnar á Suðurlandsbraut 8 að segir þetta fallega nafn og þú ert komið 95 miljónir
11: Kæra þakir
8: Mögulega, svo takk sömuleiðis, gaman að heyri þér
7: Gaman
8: einnig þér, bæjá Bæjá Það er enn svona sem við gerum þetta Ariana Grande, Roxanne með Arizona Servast og ekki fara neitt

0: Það er sjálfsagt traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári og vorum eitthvað aðeins byrja að tala einnig með áðan eitthvað svona lýgi sem maður lifir í
1: Já
0: Og við höfum nú alveg rætt að við lifum nú alveg í lýgum
1: Hvað meinaru?
0: Lýgum okkar sjálfs
1: okay,
0: Ég til dæmi svona fyrsta sem að ég, lýgin sem að ég lifi í Við höfum rætt þetta að þú veist að við byrjum á mánudaginn í átaki og okkar bleið Þetta svona lýgi sem maður lifir í
1: Já
0: Og mér langar þess að halda áfram færum í þetta og næsta sem að ég svona, mér finnst svona vera lýgi sem að ég lifi mikið í Það sko að elska reyja á mig
1: Ha?
0: Já
1: það lýgi, já sko
0: Þú veist, auðvitað lýgi
1: Þú
0: veist, auðvitað langa manni bara sitja heima já. Og voru sjómarpið
1: Þetta samt svona jákvæð lýgi Þú veist, maður gerir þetta mikið einhvern veginn Ég reyni alltaf svona þegar ég detti hotlustu gírin og duglur að mæti hotbot í tóning og borða kjúkling og svona þá minni ég alltaf, vákami líður opbúslega vel í líkamannum Svo er líka bara svo gott að guffi sér bara 16 með pítsu og leggja sér
0: Mér líður ekkit verri líkamannum hvort að ég fara á æfingu eða liggja heim í sófanum í kósi undir sængu með pítsu og
1: Er það? Ég finn,
0: mér líður alveg að bel sko
1: Ég held þetta sé kannski aldurinn
0: Kannski er þetta aldrei
1: Mögulega, því ég finn alveg bara mun ef ég til dæmis fyrir hætt bara í towning
0: Ég verð bara svolítið sippin, sko
1: Já, já, því líka vakna snemma á svona til að fyrir hætt bara í towning Þú bara ekki, sko, þú ert ekki
0: Social battery mitt búið
1: Þú þreytt
0: Nei, er ekki þreytt, ég bara svona Ég rosa svona svona tóm í hausnum
1: Já, ég sé það,
0: já,
1: það er ekki dæðilega að fyndi
0: Nei, það er svona skrítið
1: og Það var á gott að það færi smá frí og slaka
0: En sko, næsta lýgi sem að ég lifi svolítið í, það er líka hérna hvað sumar að vera crazy
1: Já
0: Ég alltaf bara, þú veist, í hérna mars, april, maí bara sumar að vera svo crazy
1: Og hvað er það máli? Jú, þetta
0: svo
1: er svona, þetta er svo típist 22 ára og hvað að fara að gerast í sumar
0: Einmitt,
1: bara að fara að gangi í herinn
0: já, þetta er bara venjulegt sumar sko. þetta er bara venjulegt, þetta er bara mist alveg gaman að vitna á sumarinn sko.
1: ég nefnilega þetta er lígi sem að, veistu, stundum hugsaði með mér mér líður eins og ég hafi escape the matrix eða eitthva, eins og til dæmis þegar fólk er að tala það þarf að tala þú veist eitthvað svona kemur veturinn
0: já.
1: Veturinn er bara jafn góður og þú gerir úr honum
0: Já,
1: ég skil alveg pælinguna Það ógislega næs að fara í vinnuna Maður búin að klæða sig í flott fitt og setja gel í hárið og mæta í góðu sólinni í vinna Það líka bara gaman að mæta bara svart úti og bara fá sér kaffibólla á aða næs sko.
0: Já, sko, ég held að ástæður því að maður sem svo fast í haustum á sér sumari crazy Þegar maður var yngri
1: Það var sumari crazy
0: Þá var, fekk maður sumafrí og þá ertu frí allt sumarið
1: pældu í því
0: en núna ertu að vinna og fær samt bara frí um helgar sko.
1: Já, pældu hvað bila dæmi þegar maður ungur, það var sumafrí og ég ekki að tjóka, þú bara gast bara leikir bara einhver og þetta leið eins og ár
0: ég veit að
1: þú varst bara í frí eitt ár að leika þér og það var alltaf gott veður af hverju var alltaf gott veður þegar er þetta global warming?
0: Ætli sig global warming?
1: Út af því sko áhrif global warming á Ísland þetta er það sem að sérfræðingar hjá NASA segja global warming mun það að þannig sko áhrif á Ísland að vetur og sumar mun svona blandast hægt og rólega saman í eitt þetta verður basically þannig að hérna að það er svona dekkra yfir á sumrin og aðeins minni slittu viðbjóður á veturnar
0: Já.
1: Þannig þetta blandist svolítið bara saman í eitt
0: Er það ekki bara ágætt það?
1: Mér er alveg sama
0: já,
1: um
0: viður
1: Ef það er eitthvað sem mér er sama um þá er það eitthvað svona já, það ná, ég var nú að skoða langtíma að spána og það bara lítur ekki vel út mér alveg sama Rigning
0: Seinasta lígi sem að ég svona segi sjálfur mér sem að ég lifi í Það er sko að við erum að taka bensín Og ég horfi ekki á sko
1: mælin.
0: Krónurnar sem að kostar
1: á, mælin,
0: þá kostaði þetta ekkert
1: Nei,
0: Þá já, bara ég. Ef ég veit í hvort hluturinn kostaði Þá bara kostaði hann ekki neitt
1: Já, þegar ég tek bensín þá bara ég kík ekkert
0: Nei,
1: Það bara borgar tekur, og gerir í burtu og hugsar já. Það þarf að gera þetta
0: já.
1: Það þarf að gera þetta

0: Vissið þú að við erum alveg með smá hér af fólki sem er svona fylgjast með hvort við segjum ekki alveg öruglega að gefa þættina út og svona
1: jú, jú.
0: Ég fæ nefnilega oft hérinn á mig og er þú stundum að fá þessi skilaboð?
1: Já, ég fæði
0: Ég fæ nefnilega stundum skilaboð eitthvað svona Viðjóðs Mári, hvernig stendur á því að þátturinn frá 1. apríl 7 sekundur?
1: Mm-hmm. Já, já, einmitt, það kom fyrir
0: Ég hugsa alltaf með mér svona Hvort ætli sé líklega, ég sé að klikki svona tölvumálum eða Jóna Margrét
1: Já, ég gaf út út þátt sem var sponsið okkar
0: Já, bara sponsið, líka típist þú að vera búin að klippa þáttin Eða því svo, ertu búin að gefa út 1. apríl?
1: Ha?
0: Ertu búin að laga 1. apríl?
1: Nei, það verður bara svo leys Já, ég meina slaka Eld, gamall þáttur, við bara höldum áfram hér í grá Ég fara eitthvað núna að fara klippin og þátt þannig sem til í kerfinu lengur
0: Jú, en veistu hvað, Jóla Margrét?
1: Hva?
0: Þú ert svo mikið gamli skóli í útvarpi
1: Já, það, kannski
0: Sko, nýju skólin, hann er svona, ég er rosalega nýju skóli Það snýst að hljóðmyndin sé upp á tíu, hljóðgæðin og svona hljóðheimur og allt þetta og að það hafi einhvern intro betta og svoleiðis Þú ert rosa mikið, já, við erum bara að spjalla, setjum svo bara lag
1: Og hvað búið að sýna sig að virki vegna þess að ég ekki að grínast þetta allt sem við erum að gera í dag sem að ég kannski bara orðið mikið við sjáum þetta samfélagsmiðlum þegar út með ofsa klift og ofsa rosa editu vídeo með svaka grafík og svaka þetta bara virkar ekkert
0: Það virkar bara víst
1: Nei, svo ertu með rá vídeo
0: já,
1: sem
0: já.
1: Eru bara svolítið svona bara eitthvað on the spot og fólk veit bara svolítið sjá líka bara ráleikan
0: Já, ég alveg til að taka og þetta margt rétt í þessu fattur eins og til dæmis á TikTok þá eru þetta bara því meira rá og mannlegra því meira virkara en það til dæmis ekki þannig á Instagram eru þetta miklu meira framleitt flott vídeo og sketsar eitthvað svona sem að fá fleiri likes og þannig þar en þetta fer bara eftir sko, þetta alveg rétt hjá þér en þú veist Það ekkert verra að hafa góða hljóðmynd og faglegt
1: Nei, algjörlega En mér finnst
0: þetta snýst kontentið öllu máli
1: Já, mér finnst það bæði ótt Því að þau komið stundum með svona rosalega mikla effekta eða rosalega hljóðmynd eitthvað þá verður þetta svo mikið svona ok, þetta er það, eða skiljum svona þvinga skemmtilegt í sum, sko en stundum er þetta líka bara, hei, hvað segjum þetta hérna?
0: Mákvæði er rosalega ósammála
1: En það?
0: Mjög svo
1: Það er mjög jákvætt
0: En það er þú svolítið gamli og ég ný
1: Já
0: Hendum okkur í gullkistu minningana
1: Gerum það
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Fórum þetta skemmtilega rétt fyrir helgi í hérna móðurlistan, svona hluti sem að einkennir góðar mæður
1: Já.
0: Og við náðum ekki alveg að klára listan við endum á að fara yfir í sko að breyta skemmtilegu spjalli í leksju
1: Já, það
0: Er eitthvað móðurlegra en að vera að tala eitthvað skemmtilegt
1: Já.
0: Og þetta verður svona, já, en það líka bara mikilvægt að ræða þetta
1: Já, þetta finnst mér eitthvað, sko endilega ofri síman bara 5.11 og líðum 7 hvað finnst þér vera bara svona mömmulegasti hlutur í heiminum að gera talandi það, einmitt, svona að breyta einhverju leksju og ég kannski miðri djús í sögu
0: Já.
1: Eiga svona gerlu moment með mömmu og ég bara ok, mamma, ég verð að segja þér við bara komum einhvern veginn heimann eftir djamið og ég kannski segið einhverjum svona djús
0: Já,
1: í sögu
0: hún fer beint úr mommy mode Nei, úr besti mót í mami mót
1: Ég segi mamma og við fórum að beinti Býtu, fórstu bara heim með einhverjum sem varst að hitta hann kvöldið já, en þú veist, já, ég ætla að halda sem svo fyndið sagði, ég verið að segja meira og svona, já, þetta nú ekki snið
0: Já, svona, ég bara tala við hérna
1: Og ég svona, ég er á líf og ég er að segja þessu Þetta bara fyndið saga, leið mér að klára Heldur hann búi ekki þarna í Brekkubæ og segja eitthvað, hún er bara býtu Brekkubær
0: Hvar er það?
1: Varstu ekki búin að heyra morðið sem átti sér stað í Brekkubæ 97
0: já.
1: Og svona, ég er svona, já, allt í sagan sem átti að vera þrjár mínútur fyndin og skemmtilega og pöndslæni átti svona Þú deyrur hlátir hún er svona skemmtilega og fyndin skilur Allt í náttúrulega orðin einhver svona ömuleg leksi og ég er komin í fíl og ég er farin að lappa bara út
0: Algjörlega, þetta er svona eitt móðulegast að segja veitum Næst því að mikið, og hvað er þetta með mæður og að eyðileggja síman sinn einu svona ári? Af hverju geta ekki mæður ekki brotið síma sinn? Hvernig færa það að þessu?
1: Góð spurning
0: Alltaf með svona þykktu hulstur og oft með svona samloku hulstur þegar mú getur lokað með segli sjáðu til Samt alltaf, móðir mín brýtur síma tvisvar ári
1: Veistu hvað mér finnst mömmulegast í heimi?
0: Hvað?
1: Vera með svona samloku hulstur á símanum
0: Já.
1: Og vera að taka vídjó í landskeip
0: Algjörlega
1: Og hulstrið svona einhvern veginn er niðri sko, að veistu hvað ég meina?
0: Já
1: Þannig að þessi sími eins í fermetir út af því að þú ert einhvern veginn með hulstrið svona opið og hann, það lekur, lokið lekur einhvern veginn niður og
0: Já
1: Já
0: FM, góðan dag, hvað er svona móðurlegasta sem þú veist
3: Herru, ég lendi þessu alltaf maður að sína mömmu sinni eitthvað mím og hún svona pýrir augun og svona, hver er þetta?
1: Já!
3: Ég veit ég sá mím þetta og ég sýndi mömmu og hún gerði nákvæmlega sama. Ég var í kasti.
1: Já, líka Nei. Alltaf hérna, hver er þetta? Ég veit ekki, er þetta bara einhver?
0: Já, akkurat þetta. Alltaf að spurja, sko, maður fyndi vídeo af einhverjum detta eða eitthvað svolítið. Hver er þetta? Já, þetta er bara að fyndi vídeo á netinu. Akkur þetta sýna mér það?
3: Já, ef þú færi tilbaka. Já, þetta er nú ekki fyndi, þetta er bara blant.
1: Já, greiði maðurinn.
0: Sko, gjössamlega naglin á höfuðu, takk fyrir að hringja.
1: Takk fyrir að hringja.
3: Bye.
0: Þessi var þetta ekki dæðilega góður. Svo er það líka nýjast að sko það er þeirra hérna svona gervigreindarvídjó.
1: Já.
0: Sama fólkið og sko, og var að kenna manni að falla ekki fyrir öll á netinu.
1: Já.
0: En núna farið að deila svona gervigreindarvídjóum á netinu eins og þetta sé eðlilegasti hlutur í heimi.
1: Trump bara farin að kann bara fljúga.
0: Já, þú veistu, mammas sko var að deila og amma mín sem tekur alltaf myndir af sér og setur það óvart í story, það er eitthvað fyndnasta sem ég veitum í heiminum, fer í kameraról.
1: Það er svo hættulegt.
0: Já, fer í kameraról, tekur ekki mynda sér, heldur screenshotar úr myndavélinni, þannig út með svona notifications inna og allt saman og setur það í story. Svo veit hún ekki eins og náði sjálf, sko. Þetta er alveg...
1: Bara setja eitthvað,
0: sko. Svo er það hérna að senda manni einhver þau mest miðaldra Reels og TikTok sem til er.
1: Já.
0: Hvar finnur mamma þetta djöfusins rugl sem hún að senda á mig?
1: Nei, þetta alltaf einhver svona, hún setur, mamma setur oft svona í fjölskyldugrúpuna og svona setur eitthvað vídeo, haha við og ég horfi á þetta og allir alltaf pappi og allir makar í sinni grúpu og alles og hérna og ég svona Hvað meinaru?
0: Já, hvað
1: þetta
0: tala?
1: Þetta er bara fjölskylda í búðinu og ekkert sem er að gerast.
0: Já, mamma sendi mér sko mamma sendi mér sko svona 50-50. Þetta er annarkort vídeo sem er eitthvað svona tvö dádýr að leiðast og eitt segir The power of being a mother.
1: Já,
0: the power of being a mother and catching your children every chance they take. Já. And you don't know how much I love you.
1: Já.
0: Svo er bara svona gerveikir þetta að kalla að syngja og svona góður.
1: Já.
0: Þetta er bara bull.
1: Já,
0: hvað á ég að segja á móti?
1: Já.
0: Bara takk mamma. Svo er það sko mamma sér alltaf mest í símanum en lætir svo allir aðrir séu símasjúkir.
1: Já.
0: Bara hangi mömmur, símanum í allan dag.
1: Mömmur eru símasjúklingar.
0: Mömmur hangi símanum eins og ég veit ekki hvað. Svo fer einhver annar í síman, þá slökkvar. Já, bara hangi símanum.
1: Allir í símanum, veistu hvað, ég segir akkur ég held að mömmur eru svona mikið í símanum.
0: Akkur
1: ég. Ég held að sé sko þær eru hægari en við.
0: Já.
1: Við erum miklu fljótar að fara í gegnum alla samfélagsmiðla. Það var Instagram, ok, búið, da, snáttið, bara föttum alveg svona hvernig það virkar, TikTok, Facebook, kík, eitthvað, Þær einhvern veginn eru svo lengi, lesa allt,
0: horfa
1: jafnvel tvisvar á vídjói, er að reyna átt að sjá því hvað maður er í vídjóinu.
0: Já, hvað er að gerast.
1: Og hvað sem er að gerast. Og einhvern veginn óvart byrja að ringa eitthvað símtál. Þær eru bara held í miklu lengur að hlutunum. Þær eru ekkert endilega að gera meiri í símanum. Þær eru bara hægari.
0: Já, já.
1: Við erum miklu meira með þetta bara í, þú veist, autopilot, sko.
0: En þau eru líka svo mikið á spjalli. Þau eru svo mikið að spjalla í síman.
1: Já, tekur þetta tíma, þú ert að sko, skrifin skilaboð með einum putta.
0: Já, og svona langt í burtu.
1: Langt í burtu og vanta glerun og hérna, þú veistu, ég nota þrjá putta við að skrifa, sko.
0: Já. Og einhvern veginn síðasta sem ég skrifaði niður er hringja bara þegar maður getur ekki verið í símanum.
1: Jeps.
0: Mamma hringir eiginlega bara í mig milli 2 og 6.
1: Já, ok.
0: Sem er ég þegar ég er í útvarpinu.
1: Já.
0: Sem er eini tíminn sem ég næ ekki að tala í síman.
1: Mamma hringir rosalega mest í mig þegar hún hringir og ég segi, mamma, ég get ekki tala í síman, ég heyri setna, heyri betur ég setna, skella á, þá hringir hún aftur.
0: Já.
1: Hún hringir alltaf svona þegar ég er busy.
0: Já, algjörlega.
1: Það skemmið ég segir að fara hljómsveitaræfingu, þá tekur hún síman. Já, ætla maður hringi nú ekki Jónu. Ég segi kannski, mamma, ég er að fara til læknis og hún segir, já, hringdi mig og láttu mig vita hvað kom út úr þessu. Og svo eftir korti þá er hún eitthvað að fara að ringa í mig og ég er svona, mamma, ég er ennþá hjá lækni.
0: Já.
1: Alltaf þegar ég er biss.
0: Er eitthvað komið út úr þessu?
1: Nei, ég bara er ennþá á biðstofinni af því að það tekur allt 40 mínútur
0: þarna. Já, það verður alltaf að taka langan tíma.
1: Þetta var skemmtileg listi.

0: er Alex Warren.
1: Mikið host.
0: Já, ég er að geta svo mikið skýr á milli innkoma. Ég fekk mér ekkert að geta á hann. Ég fekk mér helling að geta á hann.
1: Já, já, já.
0: Ég man ekkert.
1: Segðu bara svona eitthvað.
0: Nei, þú veist pældi ég svo þarna. Stundu spyr líka kærast mér bara. Hvernig þú búin að borða eitthvað í dag? Ekkert. Hvað þú eru að borða eitthvað? Borða kannski morgumat og hádegismat og nýbúin að borða kjúkling kvatru.
1: Já, ég veit.
0: Þú
1: búin
0: að gleyma því.
1: Þú nefnilega sko ekki bara þú bara yfir höfuð fólk bara man segir stundu bara eitthvað.
0: Já,
1: hvað ertu? Æ, ég jú reyndar ég bara mjög hress sko. Eða þú ert stundu svona að segja bara eitthvað.
0: Man segir oft bara eitthvað.
1: Já.
0: En vill man
1: hendu við bíl í vinnuna? Nei, bitu ha jú víst. Jú, ég kom á bíl.
0: Já, bara fatta eftir á.
1: Já.
0: Menn með það. Hendu okkur yfir í Örsnögg skilabó. Komum tilbaka eftir minn en mínútu og hendu okkur bara beint í að put the pedal to the
1: metal.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofa

0: prótein. Ég áskýr.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu. Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Klukkan mitt orðin fjögur hér í trafíkinu á FM 957. Það eru Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér til klukkan 6 í dag. Það allt saman í fallegu samstarfi við American Bar,
7: Sólbaðstofuna Smart
6: og Icewear. Býttu sagði einhver Icewear, ha?
8: Icewear, seljum úlpur og vettlinga hér.
6: Það akkurat við gerum það því... Við erum einmitt búin að fara í Æsver og græja búningin fyrir því hann komið snemma.
7: Já, hann komið snemma í ár og ég held að við munum alveg fara aftur til þess að taka svona, þú veist, vera með svona allt, við þurfum tösku.
6: Já, við þurfum tösku.
7: Ég ætla að vera með tösku og vera með alls konar í henni og ég veit ekki hvað og hvað, við ætlum að ræða þjóti hérna beint eftir 2-3 lög.
6: Já.
7: En eins og við segjum, þá erum við með þér í 2 klukkutíma í viðbót og við höfum alveg svolítið svona rætt áður til bara svona meðvirkni.
6: Já.
7: Þú veist að því að fólk horfir ekki beint á okkur og hugsar þetta nú meðvirkt fólk.
6: Erum við ekki öll innst inni smá meðvirkt stundum?
7: Við erum öll meðvirk haldi á ákunnum sko, stöðum. Sumir, já. Þú veist, ég á vinkonu sem rosalega meðvirk og eða sko, ég var alltaf bara svona, þú ert svo meðvirk. Svo hugsaði bara, nei, vá, hún ekkert meðvirk, en hún bara svona meðvirk á ákunnum sviðum.
6: Já, þetta
7: Ég fór að hugsa bara svona, fólk meðvirkt á bara svona alls konar sviðum.
6: Ja, þú ert nefnilega alveg bara 50-50.
7: Já.
6: Þú ert annarkort bara, heyrðu, afsaki, þú gerir ekki svona hér.
7: Ég veit.
6: Svo fyrir næstu aðstörð þá bara, þetta rétt.
7: Já.
6: Þú ert alveg 50-50.
7: 50-50, sko.
6: En það kvíðasjúklingur.
7: Já, já, 100% sko. Og það svona vont svona
6: þegar bara... Yfirlýstur kvíðasjúklingur.
7: Já, já, já, það ekki tabú.
6: Nei.
7: En sko, það líka þetta sko... svona aðstæður sem meðvirkning kemur manni í.
6: Mm.
7: Eins og hitta gamla víni sem var með kannski reykjum í sjönda bekk.
6: Já.
7: Og maður svona, já, einmitt já, maður svona búin að plana að hittast í ár einhvern veginn en gerist alltaf neitt, svona loksins látið verða að þessu og þetta er svo þvingað og óþægilegt.
6: Þú ert náttúrulega eina mannskinn sem ert að þessu, sko.
7: Já, nei, reyndar ekki, þetta er alltaf svona, þú veist, þau ekki verið að huttast eitthvað.
6: Já,
7: og þetta
6: bara...
7: verður svona meðvirkni að vera endalaust eitthvað en að plana eitthvað og það gerist alltaf
6: neitt, sko. Mesta meðvirkni í heimi er að láta verða að því.
7: Já, er það ekki?
6: Ekki dytti mig í huga að hitta eitthvað vin minn frá því að var 12 ára allt í hennu bara eitthvað svona, herðu við að kíkja í kaffi? Nei, nei, við ekki allir bara vinni og...
7: Veistu hvað er sann versta meðvirknis aðstæðna sem maður kemur sér í?
6: Hvað?
7: Það er að meðvirknis djamma.
6: Já, og þetta
7: það
6: er
7: með... Það er leiðilegt, sko.
6: Veistu, vákvæði sammála?
7: Er það ekki?
6: Jú, út af því að ég var rosalega, erum við ekki svolítið bara taka umræðan sem viljum að taka á eftir?
7: Jó, hvað umræði það?
6: Með... Var það, já, erum ekki að fara að tala meðvirkni?
7: Nei.
6: Nei, þá sko, ef það eitthvað sem ég hef lært, þá er það að hætta meðvirknistjáma.
7: Það verður bara leðilegt, sko.
6: Það er bara leðilegt, ég veit hversu oft.
7: Maður finnur aldrei á sér.
6: Nei, maður finnur aldrei á sér, það er aldrei gaman.
7: Og maður er bara svona hvernig geti ég farið heim og svona þannig að fólk verður ekki svona pirrað, sko.
6: Já, svo verður fólk oft pirrað því, sko, ég og litli bróðum er mikið að vinna með, sko, The Irish Exit. Að láta fólk vita maður sé að fara að því svo ætlar að fara heim nei, gaur, einn bjóri viðbót maður, ekki fara alveg strax ég er bara svona, auðvitað fermaður bara það Þessu nennir það? Þessu engin
7: það er samt smá erfitt að vera stelpa og taka æriskut bæ út af því að stelpur og fólk svona fær svo miklar áhyggjur að því að stelpa hverfur á djaminu
6: þá er þetta
7: svona, bítu, hvar er hún, hvað kom fyrir, er hún óhult, að skýra eitthvað
6: með hann? En ég kannar skýti í sig að ég hver á djáminu?
7: Nei, þá við vitum öll, Andri Bjössi líka svona, hann tekur alltaf Irish goodbye.
6: Já.
7: Hann endur að ekki fara heim til sín, en það er annað mál.
6: Það þýðir bara ekki að vera eitthvað að þið strákan eitthvað, hörðu, ég ætla bara að hoppa snemma heim, nei, gaur maður.
7: Já,
6: einmitt. Þetta er svona daginn, ég fórum á hérna, Ég eitthvað svona, nei, ég get ekki, ég þarf að vinna Þegar eitthvað, kottu maður, please Herðu, ég hugsaði með mér Æ, allt gengi er hérna Ég fer Var frá hérna hálf sjö Til, þú veist, hálf ellefu Nei, til tíu hálf ellefu
7: Já
6: Það eitthvað, hefur þú að kíkja á tónleikasvæði Eða eitthvað fara heim Nei, gaur, verður þú aðeins lengum Er ekkert nógu gott
7: Já, maður þarf alltaf að vera, þú veist, já
6: Þú mátt aldrei kíkja smá og þá nei. Bara kíkja
7: Nei, nei
6: Ég bara kíkti aðeins, ok, ég kíkja aðeins Ég ætlur svo bara strax að fara
7: Já
6: Tvö í töðinu í dag
7: Ég veit það
6: Jóna Margrét og Guðjón Töða Margrét og Töðjón Smári
7: Já
6: Með til klukka 6 í dag Ekki fara neitt til að færi smá þjóðtíðarumræðu Hér eftir lægi á leiðinni heim Þú kannast nú

0: Það er sérstu trafíkin með Erjón og Margrét og Guðjón Smári og þetta var einmitt já, burta klúbnum og
1: við erum Gottlag.
0: Núna Já, og við erum núna að heyrum hérna smá svona þjóðtíðalag og það kannski viðriðandi það sem við erum að ræða þjóðtíð
1: Já,
0: það lokar nefnilega forsölu á morgun Já, líkur á morgun
1: síðasti tími til að fara aðeins ódýrar á þjóðtíð
0: Já, þetta líka alveg mikið ódýrar
1: Já,
0: En við ætlum aðeins að ræða svona þjóðtíð Ég með langt svo að spyrja þig þegar þú ert á leiðinni til þessi dal búin að vera á lundanum, búin að vera út um allt og vera í beinni og veit ekki hvað, hvað einhvern veginn Hvað það sem að þú setur í bakpokaðinn?
1: Vá, wow, ég sko, ég alltaf eiga maður búin að fara, að fara 27. þjóðtíðina mína núna í ár Þannig að ég með öll tryggsin
0: Já
1: Og veistu hvað besta, ég ætla bara að hendi þú Veistu hvað besta tryggsin til að gera? Fólk ekki að skóa sem mikið
0: Nei
1: Það enginn að mæti, það að mæta bara í gömjum stríðaskóm sem múttu að fara að henda eftir helgin Og ég lofaði því, skótni sem þú ferði í brekkuna, þú hendi þeim eftir helgi Þannig að Fólk fattar ekki alveg hvað getur verið mikið bleita sérstaklega bara allir að hella bjór og þetta bara gras sem þú situr á og eitthvað svona Vertu með plastpoka í töskunni þess að setja yfir sokkana og fara svo í skóna
0: Já,
1: ég gerði alltaf þurra innan. Þetta, þetta ger ég alltaf og þetta Já. Eitt besta trygg sem ég veit En þú, Jóna Margrét?
0: Hvað ég með í bakpokanum?
1: Já.
0: Ég alltaf með vatnsheldara vettlinga
1: Já,
0: Því að
1: já,
0: maður sko fattar ekki þegar það sumar og þess að maður ekki að gangi vettlingum á sumrin En þú ert eiginlega bara úti allan tíman við daginn Já. Og það þannig að manni verði kalt fyrst á eyrunum og höndunum Og það það sem veldi því að ég verði bara kalt
1: Já.
0: Ég fór alveg sko tvær ferðir í æsver hérna tjaldi í fyrra Til að kaupa mig vettlinga vegna þess að ég bara shit, ég verða
1: Því
0: að
1: ég gera líka og stígu vel
0: Já, og þú veist að halda kannski köldum drykkjum og situr í brekkunni
1: Já
0: Þú veist að maður svona, þú veist, að vera með og ekki þessa prjónuðu vettlinga þeir leika strax í gegn vass heldur góðu vettlingana og þú færð þá í æsver og já. Ég bara, sko, ég ríg held í mína
1: Sét, ég svo ánægður að fá æsver inn í teimi
0: Ég líka
1: Ég ekki djóka, því líka drauma sponsor að koma þetta líka rétt fyrir þjóðatíð
0: Ég veit
1: það Ég bara... gæti ekki verið sáttari
0: Nei, en ég líka með, sko, ég með í veskinu ég alltaf með smá nammi
1: Nú?
0: Í töskunni
1: okay. Pólís?
0: Já, bara væp
1: Ég svo harður pólís maður, jesús
0: Já, bara væpið að vera í brekkunni
1: Menna
0: Og nefnir býttir hlustaðu mig, leið mér að klara Og þú ert svona búin að vera með því í töskun allan daginn Þegar þú búin að gleymi þessu
1: Já
0: Svo ertu að rífa í eitt drikk í töskuna Fattar þú kannski með trýtla póka Þá bara, hey guys, hefur ekki að fá okkur trýtla Bara, jú, þetta maður, allir fendur í trýtla Stemming, þetta gott Þetta svona smá, svona, nice.
1: Já. Bara, hérna, ég veit ekki alveg hvernig ég að taka þessu
0: Jó, eða brjóstsig
1: Brjóstsig?
0: Froska brjóstsigur
1: Vá, ég bara, ég veit ekki hvað
0: ég Jó, ég verð með
1: Kóndu með nam, fyrir
0: mig Ég kem trýtlaði eitthvað næs og ég hlakka til að sýna þér þetta moment Svona, þú veist, þegar þú ert orðin mölvar í brekkunni
1: Já, ég verð náttúrulega aldrei mölvar
0: En þú ert, einmitt En þú er svona, þú veist, hei, honum rétt að vera í drykkutöskunni Og ég er svona, já, být aðeins Ég er trítill
1: Þetta er trítill
0: Eða PS
1: Gamli köttur minn í, voru æsku, ég er trítill
0: Já
1: En dáun í dag
0: já. Mér finnst líka, sko, mér finnst mikilvægt að vera með, hérna hlæðslibanka, það náttúrulega er alltaf bara mikilvægt 1, 2, 3
1: Já.
0: Það svo vont að vera með dauðan síma
1: Ég er alveg sammálaðið þarna Þú þarft eiginlega að vera með góðan hlæðslibanka því síminn að fara að deyja og þú getur ekki hoppað í næsta hlæðslutæki En ég alveg 100% þarna Hefur þetta að vera með góða, hérna, góðan hlæðslibanka
0: Já.
1: Svo þetta bara, þú veist Hvað meira, alls konar
0: Já,
1: vera með
0: blönd
1: Já, það er ekkit eðlilega gott vera með þurra sokka, vera með auka Vika brók
0: Já, eða kannski ekki væri bali
1: Vertu með
0: Closet papír
1: Vertu með blauturkur og hreinar bara ykkur
0: Já.
1: Það er það sem ég ætla að enda þess að umræða að segja
0: Já, closet papír

0: Hvað eru mílurnar margar Jóna Margrét?
1: 1600 mílur.
0: Nei, 1800 mílur. Kristmundur Axel og Friðrik Dór hér drafti á.
1: 1800 mílur.
0: Já.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
0: Ég heiti vissulega á villast að taka þarna en bara velkomið því að við erum mætt hérna í blendrangið Jóna Margrét. Vilt þú byrja á ég?
1: Ég ætla að byrja að spyrja þig.
0: Vilt þú heyra hvað er blendrangið með?
1: Nei, bara eftir. Ég ætla að byrja að spyrja þig og segja frá mínu. Þetta við gerum þetta bara í hluti
0: Sjá, kemur gamli skólin, bara aðeins eitthvað Viltu kannski heyra hvað þú ert að fara í eftir? Nei, ég ætla bara að byrja
1: Já, við slökum á og fáum bara það surprise eftir Ég ætla að láta það blendrakka störf sem þú myndir vilja vinna við
0: Geðvikt
1: Og fyrsta er náttúrulega, nummer eitt það bara sem þú myndir mest vilja vinna við Og fymta sætti er að sem þú myndir minnst vilja vinna við Og þetta blendrakk, þannig að fyrst sem ég ætla að byrja að spyrja þig
0: er
1: Þetta eru störf sem langar að vinna við
0: Cosplay sjóræningi
1: Ég var bara að vinna
0: við Byrjarum með þetta sjó Þú erum með eitthvað sjóræningi að blæti Talar ekki annað þessum þætti en sjóræningi
1: Þú ert að mæta allar barnahátir á landinu
0: Ég svona íþróttálfurinn
1: Já, en þetta samt svona, þú veist, börnin ekkert alveg að fíla þig, sko Þú ert einhvern
0: veginn Það ég bara að mæta sjálf viljúr einhvern veginn á allar barnahátir
1: Þú ert ekki að trilla líðin
0: Nei, ég er svona fyrsta ég fyrsta atriðið á svið
1: Já, svona átján ræður og þú ert svona einhvern veginn sjóræningjarn að fá krakkana til að koma að leita fjársjóði með þeir
0: Og ég held á svona blöðrusverði
1: Já,
0: blöðrusverði.
1: Og þú ert ekki búin að túsa fyrir tennur þannig að þú ert með svona þrjár tennur í munninum
0: Já,
1: og langan ílangan
0: Ég veit að
1: Og þú ert með svona plastkrók sem hendi sem er alltaf detta af
0: Ég veit að það er eitthvað verra að koma Ég ætla að setja fjarkan Ég er ekki að fara í þetta sko
1: Þetta er krókurinn alltaf að detta af
0: Já
1: Sem hendi og þú ert með
0: Það er skreita þetta svona ógeðslega mikið Þú veist þetta er alltaf Svo ef ég segi kannski bara ás Já ok, en þú ert áinn
1: Já, nei þú ert með gerfifót
0: Alvöru gerfifót
1: Nei, bara svona plast gerfifót Og það er alveg svona, þú veist, hann ekki nógu sterkur þannig að þeir eru alltaf að vera að hoppa á öðrum fæti
0: Þú veist, þú ert búin að mála myndina
1: Ok, þetta er svo setið í fjórðasetti
0: Ég auðvitað setið í fjórðasetti
1: Næsta, svipað og ert líka fyrsta atri á svið og svona á öllu barnahátíum en þú ert töframæður með Toys R Us galdrapakkan
0: Og fóldatinn svona horfa á mig og svona hrista hausinn
1: Já
0: Hvaða drastl er þetta
1: Já, þú ert svona með allt og stutt að skikju
0: Er þetta svipað
1: Hún er svona allarislega stutt, hún er svona rétt svona niður fyrir meða rass
0: Er þetta svipað og svo til dæmis fyrir hérna Á árinu þá sá ég svona fjölskylduskemmtun Það sem ég hugsaði með mér bara Hvað er að frétta hérna Og þú varst nú með mér á eitt af þessum skiptum Er þetta svona svipa á það?
1: Já, þetta er bara svona fólk er svona, þú veist, það er 17 hræður og þú ert að sýna Hei, krakkar, sjáuði, hér er hverfandi kanína, eitthvað svona
0: Er þetta allt barnaskemmtanir?
1: Já, þetta er barnaskemmtun, já
0: Og allt líka sem eftir að koma
1: Það er bara kemur í ljós
0: Ég seti þetta í fimmuna, ég er ekki að fara í þetta, sko
1: Er þetta verra heldur en að vera sjóræningi?
0: Já, að vera með Toys R Us og vera svona bara sviðið svona Krakkar, sjáuði,
1: Já.
0: Ég get þetta ekki sko Þetta er verið en að vera sjóræningi bara í flippi sem er alltaf að missa eitthvað Það er bara ekki óg sko
1: Já, þetta er svona, þú veist, þú er kannski að hérna
0: Ég myndi alveg gera gott úr sjóræningnum ég myndi ekki gera gott úr hérna töfrasýningunni sko
1: Já, kannski út með fljúandi rjúpu Er það ekki alltaf rjúpa?
0: Rjúpa?
1: Nei, dúfa
0: Rjúpa?
1: Ég þú veist alltaf með fljúandi dúfur úr hattinum en það eru dánar Þú ert ekki alveg með þetta
0: Það er svo mikið þvæla
1: Ok, þú setir þetta í fymta
0: Auðvitað setja þetta í fymta
1: Ok, næsta Það er líka svona barnaskemmtun Og fyrsta atrið líka
0: Þetta er allt barnaskemmtun
1: Nei Og þetta er hérna Er svo 17 17 ræður líka Það mest að veitur ég síðalega fyrir mig að gera þetta 17 ræður Og hérna þú ert brjálaður vísindamaður Sem er svona að reyna að finna uppgötun á sviðinu og þú voru svona krakkar sjáði hér set ég vatni í okkur svona oxygen og okkur svona ert brjálaða vísna maður með matalit og svona allt þetta
0: wow.
1: og það er svona þrjárhræður sem nenni að horfa þig
0: Jesus minn
1: og þú voru með svona allt og háa tónlist undir svona sandstorm lagið og það er
0: brjálaður vísna maður er húmórun þinn bara ykkur í karakterar barnaskemmtun nema sjóræningi og vísindamaður ertu að fara að spurja mig hvort ég sé að fara að vera hérna geimfari
1: svaraði
0: ég verð bara að setja í þristin þetta er eiginlega betur en þetta er allt betur en töframæðurinn sem er sko í Toys R Us
1: já, ok Þannig ertu svona að blanda
0: Ég veit að byrjaru að oflýsa þessum og mála þessa myndir Hverju er ég að blanda?
1: Þú ert að blanda vatn í olí og þú ert að sýna krökkunum að það er ekki að blanda vatn í olí
0: Já, það er alltaf sundrast
1: Já, eða kannski svismis í kalda mjólk Það er svolítið erfitt að blanda því saman Brjálaður vísindamaður
0: Brjálaður vísindamaður Sjáu þið krakkar, ég blandaði vatn í olíu Þetta er alltaf ekki hægt, sko
1: Og þú ert með sandstorm undir og það alltaf
0: Heyringin. Hátt já. Hvað þetta?
1: Nei, það svona alltaf hátt já, svona, Krakkundur haldur fyrir eyrun
0: Þetta vatn og vetni, krakkar Þetta vatn og vetni
1: Nei, og þú veist að krakkundur fyrir að haldur fyrir eyrun og þú sér kannski eitt svona með peltor
0: Já, já, já, þristur Þristur, hvað er Við erum í allan dag að þessu
1: Ok Næsta starf Kenna textíl
0: Eitt
1: Myndir mest fyrir að gera það?
0: Fyrirgefðu Finnst þér það skrítið?
1: Að þú myndir frekar, bara kenna prjónu og
0: hekla Af hverju ég?
1: Af því að þú kannt ekki prjónu og hekla
0: Ég kann ekki töfrabrauð Ég kann ekki vísindi Ég kann ekki það þessu Finnst þér skrítnar að ég fara að læra textil Heldur hún að fara að vera brjálaður vísindamaður Fyrir fara að þrjá krakka Auðvitað fer ég í textil Ég veistu hvað ég væri góður í textil
1: Ok, það er lélast borgað
0: Ég tek það Ég ætla að hafa mikið ég væri bara ánægð með það
1: Er það?
0: Já
1: Veistu hvort það setti í tvistinn?
0: Hvað?
1: Að fara í fiskin
0: Ég hefði sett það í ásinn
1: Já
0: Ég búin að vinna í fisk
1: Nei, en það er svo leiðilegt
0: Já, en ég búin að vinna
1: Þú, með alveg sam
0: Hvað er ég að gera í fisk?
1: Þú getur
0: Er ég að verka fisk?
1: Já Þú getur ekkit fara að verka fisk aftur Sko, þú ert ekki í það
0: Þessi listi Takk tilbaka, núna nei, Ég er frá Vestmanni
1: Ég veit, fyrir
0: Takk tilbaka
1: Slaka
0: þú Já, ég er slakur Viltu bara taka
1: Viltu að ég segi þrýr?
0: Nei, ég vil það ekki
1: Nei, öss
0: það
1: í smá
0: Ekki segja öss við mig í smá Þú getur ekki tekið svona yfir og sett bara
1: Það sem ég er að meina

0: þú getur ekki tekið svona yfir og sagt bara
1: Það sem ég er að meina er að þú ert bara þið vantar miklu meiri skemmtun í lífið. Þú getur alveg unnið fisk, ég veit það alveg. Ég er að meina bara ég er að meina andlega heilsa þín. Þú veist, þú þarft bara svolítið að vera grínast og glensast og
0: ég þarf að vera bara með videokameruna og djóka.
1: Já, já, ég er að meina það. Já, okay. Ég er að segja, þú verður bara hérna þið mun bara líða illa fara að vinna í fiski sko.
0: Sko ég er bara þú veist, við erum 8 mínútur með eitt lista Jóna Margrét.
1: Já, já.
0: Og þú hlóst svo mikið að ég að vera sjóræningi og vísindamaður.
1: Brjálaður
0: vísindamaður.
1: Töframaður með Toys R Us pakka.
0: Þetta Jóna Margrét með sko þroskan sinn og svo hlær hún ekki þegar ég kem með djókin mínútu og þau eru svo barnaleg. Í fallegu samstarfi við American Bar.
2: Sjálfbært
0: og Æsver. Og Æsver. Vá, mér svöldist bara á að segja

0: Við erum bara búin að missa tíma, þannig að það bara komið tíma á örstnögg skilaboð. Við ætlum að koma inn eftir örskamma stund og ég ætla að koma með mynd blindrang lista fyrir þig, Jóna Margrét. Það eru stefnumót sem þú þyrftir að fara á.
1: Já!
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumar mikla hjá þér?
5: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þá sko það. Verður seint alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
5: Hvað
4: heldur það?
5: Hvað heldur það að minni með?
4: Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax.
5: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
4: Já, nei, ég held að vera ekkert japp sumar í mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárleg. Það gengur bara ekki.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
6: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mia.
10: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
11: Egils Appelsín. Þetta ein.

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytrúin.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Hvernig væri að mér
2: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Tyler sem fór með Damien og David og þetta lag Talk to Me þar sem Nile Rodgers með þeim en það nú kannski ekki vera að pæla í því akkur núna því við erum á leiðinni í The Blind Rank hér í trafíkinu á FM 957 Jóna var svo lengi með sinn lista áðan Ég laði bara kom inn, bara svona örstnögt svo höldu bara frá þáttinn
1: okay.
0: Jóna Margrét, Blind Rank
1: okay.
0: Stefnumót sem þú ert að fara á
1: okay.
0: Þetta einn upp í fimm
1: okay.
0: Númer eitt
1: já.
0: Fara með bólugröfnum úling heim til hans að horfa á anime
1: Wow.
0: Þetta ekki svona subbulegt anime, þetta eitthvað svona geggjað anime sem þú hefur svona lúmst gaman að Heldur þú að sé til eitthvað anime sem þú hefur gaman að?
1: Nei
0: Jú, jú,
1: Nei.
0: Eitthvað
1: Nei.
0: Jú, jú ég, sko,
1: Fyrirgeðu, varstu ekki að spyrja mig?
0: Jú, en ég bara segja
1: já,
0: út að því
1: Ég segi
0: er,
1: nei
0: já, ég,
1: ég segi nei
0: Já, ég veit það En ég er að segja, ég var alltaf með svakalega fordóma fyrir anime Svo horfði töffara félagi minn Hann segi, gíktu þess að seríu hér Ég gerði það, þetta bara drullu fínt stöf líka
1: Þú hefur líka gaman að svona hlutum Ekki ég
0: Hvernig hlutum?
1: Bara PlayStation hvernig gauir, og anime og
0: eitthvað svona Heldur þessi PlayStation anime ykkur? Slaka, ég sé eitt þátt ykkur tíman
1: Herði, ok, ég ætla að svara
0: Vinir
1: Já, vinir Þú veist, þetta alveg bara versta martriði mín, sko
0: Fara með bólugröfnum úling heim til þess að horfa anime
1: Úling?
0: Já, hann ekki með aldur
1: Er hann ekki með aldur?
0: Nei, hann úlingur
1: Ertu hvað rugglaður?
0: Þetta bara hvernig
1: Já, bara fimm
0: Fimm?
1: Já
0: Ertu viss? Ég hefði að þú hefur dullur hrifin
1: að þessu
0: Næsta Stefnumót sem þú þurftir að fara á Að fara með góðum félaga í sveiti kósi
1: Já
0: Þetta bara félagi
1: Þetta, ég ætla að henda þessi ásinn
0: Já, þetta samt bara góðu félagi
1: Já, ég henda þessi ásinn út af því að ég veit að hitt verður ok
0: Nei, nei, næsta er svona Fara að skransa Subaru Impressu með bílakalli En hann í yfirþyngd
1: Það alltaf að ég
0: Myndi það ekki breyta neinu fyrir þér?
1: Nei, stýra meina, jú, ég ekki bara skransa í Subaru Impressu
0: Já
1: Eða þú veist bara skransa það,
0: þú, það bara, það eitt bílakall sem segir við erum fór að date og það svo præs þú mætir, þá var hann að pikkað upp í Subaru Impressu
1: Já, ég fatta
0: Hann er að fara með upp á bryggju
1: Já, einmitt, ég hef lent í þessu
0: Þú hefur nefnilega lent í, hún líka bílhrænt
1: Ég hef lent í að vera það sem að var strákur sem setti á hérna
0: Já, þú fórst á þetta date
1: Ég veit það, Tokyo Drift og hérna
0: Hefur það farið með einu bólugröðnum að horfa á anime?
1: Nei, ég ekki það ég ætla að henda sko, ég er svo hrætt hvað er að koma meira ég verði að setja þetta í þristin
0: Þetta er þristur?
1: Já
0: Flott
1: Mér langar þetta í fjarkan en ég held að sé eitthvað sem býði mín vera
0: Þriðja Nei, fjórða Sleikur og káfa á í þrjá tíma en á mínútu 110 fattar að þetta er næstum því náskildur frendi og klára samt alveg
1: Þrjá tíma
0: Þrjá tíma
1: Ég setja þetta í fjarkan
0: Fjarkin?
1: Já
0: Veistu hvað, veistu hvað það seti í annarsetti?
1: Hvað?
0: Færa í langan göngutúr og spjallum tilfinningar og drauma
1: Já, ég er til, ég er til
0: Þetta er stundum með þess að vera með mömmu sem er fram með sig Já, það hljóma nú ákjætlega
1: Já, þetta er bara nákvæmlega sem myndi gera þetta
0: Það ekki, númer eitt fara í Sko ekki með kærasta, en fara með góðum félaga í sveiti kósi Númer tvö, fara í langan göngutúr og spjallum tilfinningar og drauma Númer þrjú, káfa á í þrjá tíma
1: Nei,
0: númer þrjú sett Káfa á og sleikja í þrjá tíma og í fimmta seti fara með bólugröfnum úling heim til hans og horfa anime Mér finnst það fýll listi Nei, það fikk ég bara með þeir í fallegu samstarf við að mér er eitthvað bar Sólbárstofan smart og æsver Það með hendi smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir öskama stund Hér eftir, já, tvö lög þá ætlum við að hendi síma Þakkaði kærlega fyrir

0: eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spenntur þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppinu áðan.
1: Ég veit það.
0: Bara ég með geðveika hugmynd að símað þar sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, þar sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort þú reyna að fá okkur á póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann, kannski Karl?
1: Já.
0: Karl, hverson?
1: Georgsson? Ég var til að hérna, hringja einhvern mann sem heitir Kalman.
0: Ha?
1: Kalman.
0: Kalman?
1: Já.
0: Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L?
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalman? Já. Það hérna, það eru tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall?
1: Við þið pröfa Kallmann þá.
0: Kallmann? Enginn sem heitir Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heitir Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heitir Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmt þetta.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já. Ég á frænku sem heitir Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, við erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað.
0: Ég á líka bara frænda sem heitir Aron.
1: Já. Sýsti mín heitir líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýsti mín heitir Kvaran.
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna. Góðan daginn, ég heitir Lára, að gefa hérna út nýja bók, þetta brandarar fyrir börn. Margt sem vantar nefnilega, já, ok. Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Hæðu, næsti
0: Ég byrðu Þetta geðvitt lag Ég veit ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jónu Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemmingsmaður sjá til
2: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út sveitnar á Kópaskeri er að sérst að fara að stafa nýja bók sem ég að fara ekki út
2: Já, sæll
1: Sæll, heyrðu, þetta enn svo bók svo margt sem að þú veist sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki en það ekkert margt fyrir börnin hefur tekið eftir því?
2: Já
1: Já,
2: nice.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona að sjá sko, kannski tjekka líka ala bara þú veist á áhuga og í hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
2: Já
1: eru...
2: Ég nú ekki mikið lesari sjálfur sko
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa hann á kaffistóð, þetta brandarar á við sko sjá, hérna, sjá. Hvað sagði Tómat svo svona í túristan?
2: Ég veit ekki
1: Hún sagði sko, eða náttúrulega ensku I'm a ketchup, not a tomato Hvað það eru þennan? minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna Þetta rauninni bara svona Hvað segir maður, mér finnst Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona sem ádela á lífið, tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel, þeir ruggluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
2: Já, ég fattaðu þennan
1: Þetta sko, fyrir gefnist þetta, æ Þetta fær maður nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn Hann ruglast að þessu fór í búð og gefti hakk og spakk Vatta eru þennan?
2: Já
1: Þetta nefnilega sko Þetta já, þetta raunnið þessi brandar fyrir börnin sko Minnst eitthvað vanta fyrir þau Ef að pipa kökur baka skaltu bara sleppa því það eru nefnilega til tilbrúrit í búð Já, þessi nefnilega sko Veistu, hérna, ég verð mistur mist svo gaman, sko Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
2: Hva?
1: Rass
2: Já, já
1: Er þetta eitthvað sem að, hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin hérna með 17 manns á sinni morgun sem maður að skrá sig á póstlista
2: Já, já Ég held nú Ekki, sko
1: Ok Ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og að tuga sko áhugan en hérna, hann ekki mikill Einmitt, heyrðu Vertu sæll.
2: Já, bara.
1: Já, bless.
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndið. Menn er að segja haglabyssu brandarann aftur. Shit, þið átti erum með mig.
1: Tveir strákar.
0: Hvað líka, hvað fyndnara en maður að detta? Rass. Jöfull hlóka í, þetta var ekkit
1: Þeir strákur voru í vastri sem enda nú ekki vel Þeir rugglust að tóku voru taglabysur í stafir í vassbysur Líka, fattaður þið enda?
0: Fattaður?
1: Já, hvað fyndari maður að detta? Rass Mér líka gott, þetta maður var leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn Hann rugglast þess og kefti og hann fyrir
0: Ég held að ég væri með betri brandara í dag
1: Ég held að þetta ekki hægt Þetta ekki
0: Veistu, þessi bara fyndir í alvöru
1: Það sagði Tóbað svo sem við túristar Amma ketchup
0: er Hann er eittar ömur
1: Já
0: Einu brandari sem ég fannst ekki fyndir En allt annað fannst mér dröðu fyndir
1: Gótt að byrja rólega sko.
0: Já, já Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með sko,
1: okay.
0: Svo verða þeir oft flóknar og flóknar sko.
1: Okay.
0: Meira svona Já, já, svona, alltaf meira og lengra Lengra í ketchupinni
1: Oh my god Við þurfum líka að pröfa að ringja símtal og vera að segja eins langan brandar og við getum. Eftir grunast það geðvögt.
0: Halló. Já, Þorfinnur. Já, hæ.
2: Halló.
0: Já, það Þorfinnur?
2: Jú, hæ.
0: Hvað segir hann þá?
2: Ég segir hvað.
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
2: Hvað
0: Nei, þetta var nú bara...
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristaðil.
0: Þorfinnur og Sauðarkróki, ég fíla að nota nafnið Þorfinnur
2: Halló
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur
2: Þetta er hann
0: Blessaður, Grétar Örn heiti ég, er að hringja hérna út Ég á strandveginum númer 23
2: Já.
0: Og ég að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara hringerunum verið út og fá að lefa fólki kannski að heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista og þetta er mjög skemmtilegi brandara þótt ég segi sjálf frá og þetta er nefnt bók sem heitir brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone símin og iPadin þeir voru báðir uppdeitaðir fatt er þennan
2: Já, hverju flug, já, nei, ég
0: lefði Update, svona upp í loftið,
2: já,
0: fljúa
2: já,
0: já. Hvað er bara já, næsta já, bara að setja á airplane móti eða eitthva Nei,
2: já.
0: Nei, nei Svo er ég með svo, Já, þetta er voða gaman Og ég verð nú að bæta við hérna Af hverju geta T-Rex ekki faðmast Þeir eru með svo litlar hendur Þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
2: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk hatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauðu, brauða?
2: Já.
0: Þú færð hambilsu.
2: Já, hambilsu, já.
0: Fannst þið þessi góður?
2: Já.
0: Nei, og kannski fyrst við erum að þessu þá, hérna, okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni? Geturðu sagt með það?
2: Góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matið sinn svo kastaði steinum í leik
2: já ég greinlega ekki vaknaði enn það
0: nei, börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið oft á tímum kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
2: já, góð spurning
0: vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
2: Já, þessi stundið svartur
0: Já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast ég, svona fyrir fullotna
2: Já, ég held að krakkinn fatt ekki alveg enn
0: ja. Nei, þá kannski svona Ég fæ kannski að segja einnig viðbótt Finnst þér þetta kannski smá fyndið?
2: Já, ég veit ekki hvað með börnin Ég veit ekki, ég kannski ekki
0: Nei
2: Ekki alveg svara línu, sko
0: Nei, ok, ég fæ kannski að segja einnig viðbótt og reyna að ná þér svona endanum
2: Já
0: Hvað sagði barni þegar það kunni ekki á klukku?
2: Já, hvað er klukku? Já, hvað er klukkan? Hvað er tími? Já,
0: sagði, jæja, væri eitthvað vesinn að kenna mér á klukku? Ég meina klukkan 12, en það var klukkan 11.
2: Já, sæll, já.
0: Æ, þessum nú minn upp á alls.
2: Já.
0: Þetta eru þennan?
2: Já, ég er ekki alveg vaknaði með það.
0: Nei, klukkan, kannski, fullt nema.
2: Já.
0: Sof út og svona.
2: Já, nákvæmlega
0: en þetta var gaman, ekki satt?
2: Jú, ánægilegt að byrja daginn svona
0: Eða ekki bara, er þá hérna Má kannski bjóður að koma á póstlista?
2: Æ, veistu, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig að ég
0: Já, ok
2: Þannig að ég sé að kom ekki til með þetta að fara inn inn að bók þannig sem þannig að
0: Nei, nei
2: Ég gangi ykkur bara vel
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala, segi ég nú bara Grétar gáta hér
2: Já
0: Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið
2: Ok, takk sem þess
0: Já, bless
2: Já, bæ
1: Hvað meinaðu? Þú varst bara að vekja greiði manninn
0: Með þessum fóking þvælu Hvernig fannstu brandarann
1: Nei, sko, hann var líka bara Já, nei,
0: ég Ég nú ekki
1: Þetta ekki hægt
0: Hvernig fannst þér
1: hérna Hambilsa
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með lið tvekja hambúrgar að brauða
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
7: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðarsson predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
9: Kristall, það sést.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
1: Það að sjálfsög trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan fimmtudag búin að vera í algjörum gír og já, góðu stuði
0: Og gleðilega helgi
1: Og gleðilega helgi
0: Manstu hvað ég sagði við í síðustu viku að vera uppáhaldsdagarnir minni í vikunni uppáhaldstími minni í vikunni
1: Fimmtudagur
0: Fimmtudagskvöld
1: Já
0: Þá öll helgin eftir
1: Já, já
0: Og ég meira að ég fæ ég, það ekki verið að senda mig eitthvað helgina Ég fæ að vera heima.
1: Ekki að grínast
0: Ég fæ frí helgina
1: Já, og hvað ætlar að spila mikið Playstation?
0: Ég að fara í ammali á laugardaginn
1: Hver ammali?
0: Biggi vinur minn á ammali 34 að eitthvað svoleiðis Einn allra mesti topp maður sem ég þekki
1: Já, já
0: Þannig ég að fara í ammali á honum á laugardaginn Hann bara slaka á og taka myndir og gera vídeo og leika með dróna
1: Og spila Playstation
0: Og spila Playstation Það var nefnilega Nú er ég svo gamall hjóna
1: Já
0: Það er tölvuleikinn sem ég spilaði hérna í Playstation 3 og svoleiðis Það búið að endur gera þá
1: Já
0: Búið að endur gera þá Já nú er ég að spila sér til Assassin's Creed Black Flag Resynced sem er langbesti Assassin's Creed leikur sem hefur gefið út
1: okay.
0: Nefnum að í nútíma grafík, nútíma gameplay Viltu ræða þetta eitthvað meira?
1: Nei

0: Það sem að við vorum að ræða þessi morgun.
1: Já.
0: Mér langar svo að fræða mig eitthvað þetta. Hvað fyrirfram greiddur arfur?
1: Einmitt.
0: Og hvernig virkar það að fara upp á foreldrum sínum og segja Herðu, ég get eiginlega bara ekki beðið eftir þetta eigið. Ég þarf að fá peningin bara sem fyrst. Þetta ekki skrítin spurning til að spyrja eða ég að gera mikið úr þessu?
1: Góð spurning.
0: Ég hef aldrei pælt í þessu. Það var bara einhver að tala þetta daginn og ég fekk svona... fólk að þessu?
1: Já, einmitt. Ég held alveg kannski að fólk, þú veist, eða foreldrar eru bara eiga bara nógu milli handana og þú kannski að kaupa íbúð, þá held ég alveg geti fengið fyrir frá greitan arf til að kaupa þína fyrstu íbúð. Því meina aðal tricks í dag, aðal sko, hérna, fyrir ekki challenge í dag er bara að koma sér inn á fasteignamarkaðinn.
0: Ég segi það.
1: Þannig að þú veist, eða foreldrar eru, þú veist, Já, ég veit þetta, ég myndi ekki þora að spyrja sko.
0: Ég var einn að fræða ykkur kannski í beinni kona mín að hagfræðingur, ég var hringi hann og spurði hvernig það virkar
1: Já, eða bara ég líka með hérna bara okkar bestu hérna
0: Já, tölum frekar við gervigreindina
1: Nei, bara fá hérna, bara netið fyrir bara fyrirfram, bara lesa okkur til um þetta
0: Já
1: Fyrirfram greiddur arfur Sko Má sjá Þegar einstaklingu gefur erfingi sínum eignið pening á meðan að hann er hann á lífi, einu sem er hugsasamt segjum sér svo að þú myndir fá fyrirfram greitan arf frá mömmuðinni
0: já.
1: Svo verður hún bara gjaldþrota Hvað gerist þá? Ef hún síðan deyr
0: Þá skulda ég bara bankanum
1: Held þessi, ég Er það?
0: Já
1: Já, þetta er einu hlutin telst í rauninni svona framtíðar arfi viðkomandi Þetta er bara nákvæmlega eins og sagði þetta en eina sem ég er svona hvernig þori fólk að spyrja
0: ég myndi aldrei þora að spyrja mömmu og pappa herðu, hérna, ég að fara að fá okkur pening þetta er ókslega svona viðkvæmt mál
1: já.
0: Þú veist hvað, átt að vera spenntur fyrir að fá arf
1: já, einmitt
0: þú veist, er þetta ekki rosa mikið bara hérna herðu, meistari, ég vola erfitt með að bíða eftir peninum
1: já.
0: Þú ert ekki að fara að deyja á næstu árum má ég fá hann bara núna
1: já.
0: Þetta er svo grilla, ég myndi aldrei spyrja þessu
1: má sjá, ég að spyrja hérna eins. Og búið að greiða fyrir fram arf Mér finnst það mjög áhugavert sko
0: Þetta er það
1: Og að því þú ert líka að borga skatt af arfinum og þú,
0: Sem mér finnst fáránlegt
1: Og þú erfir líka laun, nei lán
0: Já, það meikar alveg sens En það meikar engan sens að þú setja að borga skatt af pening sem búið að borga af skatt
1: Já
0: Af hverju? Byrjar helvítis bankina að hérna fara illa með sig og sína byrja maður á þessu blaðri endalaust
1: Já.
0: Hvað kemur út úr þessu?
1: Sko í rauninni stendur þetta sko, ef foreldri gáður eignið að peninga sem gilda sem fyrirfram greiddur arfur þá gjöfin yfirleitt þín og þú þarft ekki að skila henni bara vegna þess að foreldrið verður síðar gjaldþrota Já, ég held þú sért náttúrulega bara að gefa pening þinn pening sko. Ég held þess að þetta fá bara frá bankanum þá átti þetta ekki sko.
0: Nei, ég meina þess vegna segja við þurfum að hringja bara í einhvern hagfræðing af því að þú veist, það sem ég held að sé að gerast alveg tvei sem að tala með raskatinn ég held að sé svolítið þannig að basically ég fæ fyrirframgreiddan arf 10 milljónir, bankin lætur mig hafa 10 milljónir svo þegar annarkvort foreldri mitt deyr sem að ég fæ fyrirframgreiddan arf hjá
1: Já.
0: Þá er það bara tekið af því sem ég á eftir að fá
1: Já.
0: Og Andri vinur okkar sagði þess, segjum að svo fær þú bara átta,
1: Já.
0: Þá skuldar þú bara bankanum 2 milljónir
1: Já,
0: eina sem ég samt aðalega pæli þessu er bara það the courage að spurja
1: Að byggja um það
0: Að byggja um það
1: Já, mér stil allt annað sko, nei, en samt svo sem ekki
0: ég, Nei, veist, ég veit bara ekki Er þetta skrítið spurning?
1: Kannski, þú veist, ef þú ert bara byggjum að til að byggja um það
0: Já, bara með langa bara í pening
1: Já, það allt annað kannski að þú ert bara búin að vera að safna Það kannski átt ekki maka og það bara ógislega erfitt að vera einn og að kaupa sér íbúi í dag Þú veist, þá kannski er alveg spurning, veist, ég meina að fóreldrarnir hafa tök á því, bara já, ekkert mál skilur
0: Erum við að fara í þetta og kaupa okkur íbúða?
1: Nei, ég bara, þú veist
0: Hvor var ég líklegri til að spurja fóreldrar sína um að af hverju ég?
1: Að því, fyrir gæðu vinur minn, en þú átt ekki bót fyrir borun á þér
0: Jú, ég álega bót fyrir borun á mér, ég get alveg kauft mat og
1: já,
0: bensín
1: Já, þú ert búin að vera að reyna að safna fyrir íbúð sína ég kynntist þér Hvernig stendur íbúðasjóðurinn?
0: Bara, alveg eins og einhvern veginn
1: Já, í hvað miklu?
0: Bara, eitthvað smá
1: Já, og veist, stendur hann, er þetta sex tölur?
0: Nei, hann var það einu sinni, svo kom skatturinn og tók hann allan
1: Þannig að þetta er minn en 100.000 sem þú ert búin að safna fyrir
0: Nei, meira
1: Ég sagði þetta minn en 6 tölur
0: Nei, þetta er yfir það
1: Er þetta með enn 7 tölur?
0: Nei, ertu bílaður, slaka
1: Þannig að íbúðasjóðurinn er undir milljón
0: Yfir
1: Nei
0: Víst
1: Hvað meinarðu, ef ég segi 7 tölur?
0: Já, ég var að fatt Milljón
1: Kannt ekki telja
0: Fyrirgjöðu meistari, milljón er 6 tölur Ok
1: Nei, milljón er 6-0
0: Það er rétti á þér
1: Varst ekki viðskiptafræði?
0: Jú, ég var bara, ég var rugglast á þessu þömmur. Ok, skiptir ekki máli. Skiptir ekki máli.
1: Ég á ekki til að aukvita ekki
0: á það. Fá bara rugglag. Ég væri úti og horfandi.

0: Ertu tapsár?
1: Já, mjög.
0: Já.
1: Rosalega tapsár stundum.
0: Ég líka, ég fór hérna í Patil í gær.
1: Já.
0: Með andra byssunni. Og...
1: Ha?
0: Já, við erum hérna... Við erum óvinir í gær.
1: Já, já.
0: Við erum bæði svo hérna... Ég svo aggressív því fyrir hann að keppa
1: að
0: ég fyrir að segja bara ljóta hluti sko.
1: Hvað sagðið eru andra?
0: Ég var að segja bara alls konar ljóta hluti sko.
1: Eins viltu komið dæmi?
0: Eins svona leiðileg, ég var svona búlli.
1: Eins og til dæmi sem þú viltu orðrétt.
0: Já, hann var alltaf eitthvað svona að skjóta mig hvað ég væri hérna hvað væri lítið að gera hjá mér hérna á vellinum að því ég væri svo hæga eitthva. Ég man ekki almennilega hvernig það var.
1: Ha.
0: Já, þess bara við vorum að keppa skilur. Hann bara þú voru að flýta eitthvað, hann bara lítið að frétta hjá, lítið að gera. Og ég svona hvað brjála að gera í útvarpinu á þér, Helgar. Hvað svona leiðileg bara. Og hérna, einhvern veginn bara Hvað?
1: Þú getur verið svo fokki leiðilegum að sétt sko Hvað bara brjálega að gera í útvarpinu, þú ert ekki svo ég á hverjum degi
0: Nei, það var meira bara svona
1: hversi Ákvæla þannig
0: Nei, það var svona hvernig er að frétta á lögdum og svona Þetta var svona leiðileg bara Já. Ég var leiðileg sko, hann var líka alveg hundleiðileg um mig sko Við vorum bara, ég átti með að ég vákva hérna tapsærni rosalega
1: leiðilegur
0: hlutur. Hlutur
1: Já, ég tengi mikið
0: við þetta Það voru tveir sem voru ekki tapsari sko
1: Já
0: Og bara í stemming og gíra, menn ég og Andir, við sko horfðum okkur Við vorum alltaf að dunda líka, við vorum hættir hann að hitta völlun og hann hitti ykkur annað sko
1: Já, þegar við fórum í tennis einu sinni Þá var ég svo svakalega reiður þegar þú vannst með þannig fyrsta skiptið að ég var náttúrulega búin að brjóta spaðan en ég vildi bara ekki að myndi sjást á mér hvað ég var mikið tap ég var meira svona, já þetta ekkert mál, mér alveg samótt ég hafi tapað
0: já.
1: En ég verð alveg líka bara í Playstation, sko, í gamla daga
0: já.
1: Mamma var alltaf komandi að öskra á mig inn í herbyggi því ég sat inni öskrandi allan daginn í Call of Duty að trulli við gaura á netinu Þvílík reiði og ég var svona slaka váka með klæjar í nefinnaður
0: en það ógíslega sko óheillandi að vera tapsa
1: ég veit að pældi hvað þetta ógíslega mikið ykk segir maður að vera á fyrsta deyti með ykkur gæja myndi bara draga út tapsaðnina
0: í
1: þér
0: ég veit að þú veist, ég hef alveg bara verið í spilakvöldi og fann í herbyggja að gráta
1: ha, segðu mér allt
0: já, fyrrandi kærasti minn
1: já, þú veist með fyrrandi
0: og vinkonu minni
1: þú veist að gráta
0: vinkonu minni og svona gaur sem hún var að hitta
1: hvað er þetta langt síðan?
0: Svona kannski
1: eitt og hálft
0: nei, bara einu við ár sko.
1: Ok, hvað er með þetta?
0: Voru að spila partis
1: Jesus
0: flokkspil sko og ég endaði því að rjúka upp og fór inn í herbygg að grenja
1: já
0: og svo er þetta svo vandræðilegt
1: svo þarf þetta að koma fram
0: svo þarf þetta að koma fram og hætta einhvern veginn við sko
1: já
0: fyrtutt og þryggjar
1: Ójóna skammast þín
0: ég veit að ég alveg kem fram bara og þú veist bara eitthvað því gæstur í góðan gýr og eitthvað svona augljóst ég búin að grenja, þú veist bara bláum augun skilur
1: Já, við erum búin að vera að horfa því í spegli og svona
0: Já, já, og hérna ég kem fram á þau eitthvað, Jóna, þetta er allt í lagi og ég bara, ég veit það alveg heldur ég veit það ekki, eða þú veist
1: Já
0: Bara hann hætti að tala um þetta
1: Já
0: maður er algjörbjáni sko
1: Ég veit
0: það Þetta er alveg glata sko
1: Þetta er glata
0: Maður sér þetta rosa mikið litlum krökkum Þú veist, í fótbolta þetta Þú veist, ég fara að grenja
1: Já
0: Þú veist, ég verið að spila eða börn
1: Já, já
0: Þú veist, spilaðist Uno eða eitthvað eða börn
1: Þú fara bara að fyrir að taka bara frekjukast og ég er ennþá þarna
0: Eða samstæðspil
1: Þegar ég í Fortnite heima
0: Ég alveg sum börn sem ég hætti að leifa að vinna mig og ég reyni actually á mig því bara eftir að grínast frekja en svo er ég alveg eins
1: Já, svo er þú alveg eins Einu skipti sem að konan sér mig sko ég er ekki tjóka Ég er sko ekki hvað er öfugt við skapbóndur ég skap góðasti maður
0: Mér er gott jafnaðagen
1: Ég er mest að jafnaðagen í heimi og konan sér mig aldrei
0: Nei, en alltaf lagi
1: Nú, akkur ekki
0: Þú ert ekki með jafnaðagen
1: Ég er mjög mikið jafnaðagen
0: Guðjón
1: Heima?
0: Já, kannski heima
1: Heima, þá er, það er ekki
0: sem... með jafnaðagen, sko
1: Nei, kannski ég minna til að vera pirraður yfir heima
0: Já,
1: það, það þarf rosa mikið til að ég vera eitthvað heima pirraður Það þarf með konunni En svo einu skiptin sem hún sér mig svona æsa mig Það þegar ég lendi í öðru sæti í Fortnite Þá er ég alveg að fara að brjóta eitthvað, sko Svo alltaf, tek alltaf Sorry Svona mikinn trilling, sko Myndur fá ykk?
0: Myndi ég, já, ég myndi fá
1: ykk Ertu með ykk núna bara?
0: Ég myndi fá ykk ef ég væri að deyta einhvern og hann var alltaf að grenja og það var í, út einhverju Fortnite
1: Það var númer eitt ári ekki að grenja
0: Að næst í?
1: Nei, ekki næstu því hvað heldur að séu tára leka úr augunum á mér svona, ég sé að halda þeim inni og það ég tapa í Fortnite
0: já.
1: Ég tek meira svona reiðiskast í svona 7 sekundur svo segi ég, æ, sorry ég bara...
0: Færði aldrei bara, og ég nenni ekki spila meir bara, ég nenni sig ekki
1: Jú, jú, þetta er alltaf að reiðskvita
0: Já
1: Herðum, vil maður hendi smá örstnögg skilabóð koma tilbaka og Jóna Margrét er búin að krefast þess að við hendum okkur í skarpari
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld Hjörvar Hafliðarsson predikar Bókaðu borð á núna.is Keiluhöllin Egilsöld
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi. Markvelunaður í Karó Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
6: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
7: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun Mikið magn á lager
8: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Trafíkin fyrir óléttar konur.

0: því ofta sem við förum í skarpar upp á síðkasti því meira fer ég að hugsa út þegar hvort að hljóðmaðurinn á FM sé sko sé á, í hassi sé
1: já,
0: neyslu.
1: Já, ég
0: Er neysla á FM? Er
1: það máli? En þetta hann hefur verið á milli svefns og vöku þegar hann bjóð til, má ég fá
0: að
1: heyra
0: það lítur að vera því að þetta er eitthvað falskasta sem ég hef heyrt á ævinni Þetta ekki í lagi, sko
1: Ég þarf rústaði, Guðjón Ég held, sko Þú hefur aldrei unnið skarpari, Guðjón
2: Ég reyndar unnið þrisvar
1: Hver höfuðborg Mexíkó?
2: Svartur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir barbapappi í barbapöflunum?
2: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
0: Það bara stóra spurningin, hver skarpari?
1: Ég held að þetta sé eitthvað grín
0: Held að þetta sé grín? Ég meina alltaf þegar hann gerir einhvern svona hljóðfyrk og þá alltaf búið að fela prump og alls konar Það svona húmorinn En við erum mætt í skarparinn FM hnakki enn og aftur og það bara stóra spurningin, hver skarpari þessa vikuna? Ég held að ég fari skarpari út í vikuna núna
1: Já, ég,
0: út í helgina,
1: ég til ég
0: Ekki þú vera til í það
1: Ok, á ég byrja að spyrja þér spurningum úr?
0: Já
1: Guðjón Smári,
0: Já.
1: Hvað heitir eini málmurinn sem fljótandi við stofuhita?
0: Sulfur
1: Nei, kvikasilfur
0: Hvað, spurning þetta, heldur ég fyrir sér að ná þessu?
1: Þú gískar,
0: já.
1: Þannig að hvað mennur þið?
0: Jóna Margrét, hvaða lit pillan sem Neo tekur í The Matrix?
1: Þetta eru að glæfna bláa eða rauða pillan, ég segi blá, ég sel segi rauða Rauður
0: Rauður?
1: Já, já
0: Það rétt hjá þér?
1: Nei
0: Ég veist það bláa og rauða pillan og hann tekur rauðu
1: Er það?
0: Já,
1: ég hef ekki sé Matrix
0: Finnst þið skrítið að ég nenn ekki að leika við því í þessum leik
1: Er það blá og rauða pillan í Matrix?
0: Já
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég ekki að grínast og hann tekur rauðu
1: Ég hef ekki sem sé þessa mynd
0: Nei, og af hverju þá að segja blá eða rauða?
1: Ég veit
0: Þetta er ástæðan koma að nennir ekki alveg að spila þennan leik við því Ok Skilur hvað ég meina?
1: Já, fyrirgeðu
0: Fyrirgeðu
1: Hvaða land hefur lengstu strandlengi heims?
0: Noregur
1: Nei, Kanada, þú ert að vita þetta
0: Af hverju á ég að vita þetta, ég hef aldrei fært í Kanada, ég þekki engan í Kanada
1: Nei, þú hefur bara spurt með þessar spurningaður
0: Áreindar Jóna Margrét
1: Já
0: Hver leikstýrði Pulp Fiction?
1: Ég veit ekki neitt svona, veit engin nafn Ég bara að segja pass
0: Nei, segðu eitthvað nafn
1: Bara John
0: John
1: yeah.
0: John Leikstjórinn John
1: Ég veit það ekki
0: Quentin Tarantino
1: Já, ég ekki hugmyndum þetta
0: Já
1: Guðjón Smári
0: Já
1: Ertu tilbúin í næstu spurningu?
0: Komdu með það
1: Hvaða land framleiðir mesta kaffi í heiminum?
0: Brasilía
1: Rétt, ertu með spurningunum frá mig?
0: Nei, ég veit, það veit allir
1: Sverðu það?
0: Ég sverða
1: Ok
0: Þetta er þannig að Has a bear shit in the woods Do I drink coffee in Brazil?
1: Já, ok
0: Jóna Margrét,
1: Já.
0: Hvað heitir prinsessan í Zelda-seríunni?
1: Zelda-seríunni?

0: eftir í henni?
1: Já, The Legend of Zelda. Hvað er prinsessan til að bjarga?
0: Bara Zelda?
1: Það er rétt hjá þér.
0: Nei, það?
1: Jó.
0: Hvað er það?
1: Það eru bestu töluleiki sem það eru búin til.
0: Það gat nú verið. Guðjónsmari.
1: Já.
0: Ertu tilbúin, hvað eru mörg hólf í hjarta kolkrabba?
1: 8.
0: Nei, bara 3 hólf.
1: Já, það er bara svo það er. Jón og Margrét.
0: Já.
1: Hvað heitir hundurinn í The Wizard of Oz?
0: Lati, nei, ég veit, er það ensku?
1: Lati? Er já, það... auðvitað er þetta á ensku.
0: Já, ég veit ekki, bara Whisper.
1: Whisper?
0: Ég veit það ekki.
1: Tótó.
0: Tótó.
1: Já.
0: Ok, Guðjónsmári.
1: Já.
0: Tilbúin í næstu spurningu.
1: Hvað er með það?
0: Hvað heitir stærsta eyðimörk heims?
1: Sahara.
0: Nei, Suðurskautslandið, Antarktika.
1: Þetta er ógeðslega mikið svindl.
0: Af hverju er þetta svindl?
1: Að því bara.
0: Það hvað meinaru?
1: Þetta er að eyðimörk,
0: en þú veist, eyðimörk. Hundurinn í galdrakallinum í ós.
1: Já, þetta er Tótó.
0: Já.
1: Veit að það allir.
0: Nei, þú vissir það ekki.
1: Ég vissi það alveg.
0: Svo verður það að fá Bjarti sýstuðina.
1: Ekki alveg, en nei, ég er svona, svona nokkuð.
0: Sjöpilt og spyrðu bara næstu spurningu.
1: Jóna Margrét.
0: Já.
1: Hvaða ár kom Spotify á markað?
0: 2000 og... Hvað, þetta er 2016? Nei, ég ætla að segja 2010.
1: Nei.
0: Nei, hvað er það?
1: 2008.
0: Já, ok. Hvað, bara runninu?
1: Já, þetta er ástæða fyrir runninu.
0: Hvaða spendir getur ekki hoppað?
1: Nasetningur.
0: Nei, fíll.
1: Fuck, ég vissi þetta maður, Jesus.
0: Já.
1: Jóna Margrét,
0: já.
1: Hvað er þetta litli bærin í Stranger Things?
0: Ég ekki sé þetta.
1: Ó, ekki heldur.
0: Ég veit ekki.
1: Ok, það skiptum spurningu.
0: Ok.
1: Hvaða fyrirtæki á Instagram?
0: Meta. Nei, byrju. Meta og Facebook. Meta.
1: Meta og Facebook.
0: Já, ég þess að segja meta.
1: Já, það er rétt.
0: Þarna!
1: Ég bara segja þetta gott þegar, veist hvað er að gera þetta?
0: Nei, nei. Guðjón.
1: Já.
0: Ertu tilbúin í næstu spurningu?
1: Kóttu með það.
0: Hvað heitir... Nei, þetta er ósengjant. Ég ætla ekki að spyrja þessu. Ég ætla að spyrja þess að ég held ég við spurtið svona 3000 sinnum.
1: Ef þetta er ángurs, ef þetta er ykkur litaspurning.
0: Nei.
1: Og slekki.
0: Nei. Hvað frumefni hefur efnatáknið AG?
1: Gull.
0: Nei.
1: Silfur.
0: Já.
1: Já.
0: Var ekki rétt.
1: Jóna Margrét.
0: Já.
1: Hvað heitir fyrirtæki sem á Marvel?
0: Marvel, nei, býta hans. Akkur þetta hlæja?
1: Heldur á Marvel fiski fyrirtæki á Íslandi eigi Marvel? Marvel sem á Marvel.
0: Ætli það sé
1: hérna. Þetta er nú bara trailer sko.
0: Þetta er ekki Walt Disney. Er þetta Walt Disney? Er þetta Sony? Er þetta Pixar? Er þetta
1: Pixar?
0: Pixar,
1: Pixar er prentsmiðja í skeifunni.
0: Já, er þetta Pixar? Er þetta Universal? Universal.
1: Herðu.
0: Nei, ok, ég ætla að segja Walt Disney.
1: Það er rétt hjá þér og ég nenni ekki að spila
0: lengur.
1: Já, nei,
0: nei
1: Jóna Margrét, Jóna
0: Margrét.
1: Nei, nei, ég skal segja það. Fyrirtæki sem á Marvel, það heitir Disney.
0: Er því að grínast?
1: Auðvitað, það vita allir að Marvel, Disney kefti alls, Marvel daginn, kefti líka Universal og á þetta allt saman.
0: Ekki hefði ég glóru með gata.
1: Jóna Margrét, það er ekkert gaman að leika við þig af því að þú veist, þetta er pínu bara svona eins og að fara í, ok, farum í hjólabrettakeppni við Tony Hawk.
0: Já.
1: Nei, ég er einhvern veginn í vítaspyrnu keppni við Messi í 50. skiptið.
0: Já, er það?
1: Já, já, þú veist, þetta er bara fyrir mig eins og ef ég myndi fara að keppa á móti atvinnumanni í tennis.
0: Já.
1: Á fyrsta degi einhvern veginn. Og leikur 60. Hver tekur það? Þú, Jóna.
0: Heyrðu.
1: Heyrðu.
0: Ef þú slaka og fara okkar sér bara lag og kæla okkur.
1: Reynir.
0: Já, ok. Já.

0: Þetta finnst mér ekkit eðlilega gott lag Louis og Maron Birnir með Berdreimi hér í trafíkinu á FM 957 Hér situm við með saman í fallegu samstarfi við American Bar
1: Solbaston og Smart
0: og hérna Icewear og erum að halda því áfram hérna bara í tímyndir viðbót því að þessi þáttur nú bara að vera búin
1: Já.
0: En mér langaði þess að koma eina umröðu sem ég sá það ég ofta að lesa svona furðufréttur á netinu
1: mm-hmm.
0: stundum hugsa að þetta getur ekki verið satt þá stendur oft a man from Florida
1: Mm.
0: Hvað að gerast í vatninu í Flórída?
1: Byttu nú við, ok.
0: Hefur ekki heyrt þetta?
1: Nei.
0: Í alvöru?
1: Semur.
0: Jón og Margrét, Flóridamaðurinn sá allra geðveikasti á þessar plánundu.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég að grínast? Veistu hvað þetta leiðir að gera?
1: Nei.
0: Hvað sem bara geta batteri út á götu og dansa. Þetta bara hvað sem Og geðbilustu fréttir úr heiminum. Og ég gerði það meðan þú varst í burtu með Jóhann og Helgu einna í aflýsingum þá fórum við alltaf í furðufréttir frá Flórída þetta galnasta lið í heimi nú ætla ég að lesa fyrir heimskustu frétt sem ég vil lesa á netinu
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni? Maður frá Flórída fekk lögreglan í Flórída fekk eitt óvenjulegasta útkall ársins þegar maður hringdi í neyðalína og sagðist vera hræddur við ost
1: Já
0: Heldur það. Þegar lögreglan spurði hvað var í gangi, svaraði maðurinn að hann hefði opnað nýjan cheddarost, en minnstur í ostinum hefði myndað andlit sem starði á hann með svo reiðum svip, hann þyrði ekki að fara nær ískápnum.
1: Ég lægi.
0: Ekki lægi. Fyrirgeðu. Ætlar að hringja í lögregluna?
1: Já, hvað?
0: Hvað á lögregluna?
1: Á lögregluna mæti bara með ostaskera og setja í appana, hvað meinaru?
0: Komar með handjátt. Samkvæmt mannum var augnsambandi svo óþægilegt að hann læsti eldhúsinu og beið úti það til að hjálp bærist.
1: Sitt hvað ég væri til að vera lögreglunum Flóridamaður.
0: Já, þetta grínast þegar lögreglumenn komu á staðinn skoðir ostinn og komust fljótt að því að þetta væri bara líklega dæmi peri-idolia sem fyrirbæri, það sem að heilin byrjar að mynda andlit eða minnstur í hlutum sem bara form.
1: Þarf að rannsaka þetta. Þarf einu sinni að rannsaka.
0: Þarf að rannsaka, heyrðu bara, við þurfum að hringi FBI, akkurru. Það hérna ostur að glápa á kallinn. Maður var þó ekki sannfærður og baði lögreglunum að fjarlægja árása gjarna ostin af heimilinu. Eftir stutta umræðu var ostinum pakkað í ruslapoka og fargað án frekari vandra þess að til. Lögregla myndi að lokum fólk á að hringja aðeins í neyðarlínuna þegar raunveruleg hætta steðjar að.
1: Jafnvel þó
0: osturinn líti út fyrir að vera eitthvað sem sérstaklega pirraður. Þetta það sem að gerast í Flórída. Og ég sverða, googlaðu núna
1: Já, nei, ég trúir alveg sko
0: Bara lið í Flórída, ég veit ekki alveg hver í gangi Kottu með steiktustu hluti sem fólk frá Flórída hefur gert Alltaf gaman hlusta fólk skrifa sjáðu til En þetta bara hvað sem manni dettur í hug Maður reyndi að nota krókódíl sem vopn
1: Já Einmitt.
0: Handtekinn fyrir að borða pönnukökur á miðum vegi.
1: Af hverju það kom bannað?
0: Já, orta trufla umferð. Traffíkin sagði til. Hringdi í neyðarlínuna því að kötturinn hans var vondur við hann. Stal pítsu frá pítsusellum.
1: Það ruglað það.
0: Þetta er á hverjum degi þá koma bara furðu fréttir frá Flórída. Þetta svolítið svona hérna setar hatt.
1: Furðu fréttir frá Flórída.
0: Hendur okkur í smá eitt lag og fara að kveðja.

0: er hún Jóna Margrétin farin í smá frí.
1: Ég fer í fríið.
0: Hún fer í fríið. Hún fer í fríið. Heldur betur, Jóna Margrét, hvað ert þú að fara að bralla næstu vikuna?
1: Heyrðu, ég ætla að fara alltaf veðrið.
0: Já, segðu þér að smera.
1: Og ég ætla að fara norður og ég ætla að fara að skoða Jökulsárlón og
0: Jökulsárlón?
1: Kíkja á gamlar heimaslóður á Höfn í Hornafirði.
0: Ertu líka frá Höfn í Hornafirði?
1: Já.
0: Þetta hættir ekki.
1: Nei, ég veit það. Ég ætla bara allan hringin og bara mamma er komin með hús líka einhvers staðar á Eskifirði.
0: Já, já.
1: Kíkja á hana þangað og hann og pappa og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Ég vil fá alvöru skýrslu, ég vil búa til skjal í símarinu sem heita bara steiktir hlutir sem að einhver segir
1: já,
0: eða eitthvað gerist.
1: Já, Austurlandi.
0: Þú lendir alltaf í svo steiktur hlutum, svo gleymur þú alltaf þegar við förum í útvarpi.
1: Ég veit það.
0: Þú verður að skrifa þetta niður og segja betur frá því.
1: Ég til það.
0: En hvernig er kvöldið hjá þér í kvöld?
1: Herði, ég bara fara að pakka og leggja svo stað og sjá hvert leiðir okkar liggja.
0: Ertu að fara bara í kvöld?
1: Ég fer bara núna.
0: Já, ok. Það er svoleiðist.
1: Bara fara að pakka og...
0: Kemur ekki einn svona morgun?
1: Nei.
0: Það er fínt maður.
1: Set í hísið og leggja svo bara stað.
0: Svo tala ég mikið það þegar ég losna við því í smá tíma. Þegar hvað skilt þú eru veik.
1: Já.
0: Þá svona byrja ég alltaf þáttina bara djöfulli er líka næs að losna þess við gömlu.
1: Já.
0: En svo svona þegar fyrsta áttur búin þá svona... Æi. Á hlakka ég til að fá það aftur.
1: Ég veit.
0: Við viljum að sjálfsögðu þakka Amerikan Bar sólbaðastofinni Smart og Icewear fyrir að halda okkur uppi enni daginn byttu þess að einhver Icewear.
2: Icewear, seljum úlpur og vettlingar hér.
0: Úlpur og vettlingar í Icewear og það allt saman á góðu verði þakka ég kærlega fyrir. Sjálfsögðu ég er bara að fara að vinna.
1: Þú ert bara að fara að vinna.
0: Já, já, þetta er einhvern veginn sama sagan, Jóna Margrét er að heima og slaka á, ég er ekki heim bara fyrir að miðnætti hérna í kvöld, sko.
1: Já, já, þú bara, það er þannig, þú verður að stýra tímanum betur. Takk fyrir okkur við, já, það er að sjálfsögðu brennslan hérna klukkan 7 fyrir málið.
0: Heldur betur Klara Einars að fara að taka sína síðustu vakt í bili, svo kemur Jóhanna Helga aftur eftir helgi.
1: Já.
0: Jóna Margrét, skemmtuðu vel í vikunni.
1: Takk.
0: Ég skal lofa að halda skipinu gangandi.
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og sólbaðstofana Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
5: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú leikið eftir?
5: Nei.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
9: Já, okkur ekki.
8: Felix með öllu.
10: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, já, við getum græja fjall. Þú gæti líka fengið fell. Já, ok, frúin vill freka fjall en fell. Já, já, ekkert mál. Fjallið is. Að fjallið is.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drífðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á morgun.
14: Hey, við búum á Íslandi. Horfum á björtu hliðarnar. Komdu í Keilu. Keiluhöllin Egilshöll. Bókaðu braut á keiluhöllin.is.
3: FM 95

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Kristall, það sést.
4: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
0: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus kemur með sumarið til þín.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: 5-7
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske krón.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð, Stadium Gig
4: Framkoma, FM95 blöð, Birnir Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is
5: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Sæll, það er Guðbjartur hérna hjá.

0: garðvinn og list. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, ok. Já, við getum græja fjall. Þú gætir líka fengið fell. Já, ok. Frúin vill freka fjall en fell. Já, já, ekkert mál. Fjallið dís. Að fjallið dís.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
2: Krosslimdar timbureiningar. Idex. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
2: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
3: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
4: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
9: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfur. Ég þakka fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er fallegt að það er. Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að
3: þetta. Nýju fimm blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pýrusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
8: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
9: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
14: Númer eitt í

0: Hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Bóli og Appelsi kynna.
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
2: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Já, sæll, Þrándur hér í Grímsey. Ég vildi bara þakka fyrir frisbi golfvöllin sem þú gafst okkur eiga skekkjum. Við erum aðeins að vandræðast, diskarnir eru að fjúka aðeins, eða veistu eitthvað, er menn að þjálfa hunda eða seli eða eitthvað til að sækja það út í að... Þingri diska. Já, ok. Þingri diskar eru kannski málið.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fari vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innupúkanum í Reykjavík

0: gefðu þér tíma. Bóli léttöl. Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Boltaparadís.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Herðu,
1: já.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: vantaði. Unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytfum.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Dr. Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Njóttu þæginda á öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Það er alvöru guga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: All the hits.
10: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Ísí brauði? Nei Ísí boxi? Nei Ísí dós? Já Ice Nikotínlausir púðar
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Það eru til 300 fólki Sölustaða landslið Lotto apparatnir og lotto.is típurnar og svo áskrifindur þannig að 400 fólki Hvað tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
11: Við erum örugg með Durex
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svara því strax. Verður semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: þetta? Það er rosalega varst þú hvað svartinn átt að strax.
2: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónu í honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
0: Óli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FM 95 Blö, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
7: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
8: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is